не можа ляцець. Можа лепшы не трэба. І блакітнае не

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самая важная падзея і сэнсы панядзелка 6 ліпеня.
4: Як расійскі паліўны крызіс адаб'ецца на Беларусі?
6: Поэтому, слушай, ну вот время мутных схемак, да, время, когда кто-то может даже сделать какое-то состояние.
5: Бяспеку ні адзін перавозчык не гарантуе, як беларусаў возяць на поўдзень Расіі.
7: Не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобусы стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
5: Нават так.
4: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
8: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі завершыўся 14-ты тур. Лідар чэмпіянату Мінская Дынама упэўнена перамагло Мінск 3-0. МЛ Віцебск у выніковым матчы абыграў Славію 4-2. Батэ працягнуў няўдалую серыю, саступіўшы Гомелю з лікам 0-1 і застаецца ў зоне вылету. Іслач перамагла Тарпеда Белас 2-0 і замацавалася на трэцім месцы. Брэсцкая Дынама было мацнейшая за Нафтан 4-2. Віцебск абыграў Дняпро 1-0. Арсенал мінімальна перамог Нёман, а Баранавічы і Белшына згулялі ў нічыю 1-1. Нападаючы брэсцкага «Дынама» Душан Бакіч стаў аўтарам самага хуткага гола ў бягучым сезоне вышэйшай лігі. У матчы супраць «Нафтана» ён адкрыў лік ужо на 33-й секундзе. Гэта першы гол, забіты ў першую хвіліну гульні ў гэтым чэмпіянаце. Абсалютным рэкордам вышэйшай лігі належыць былому паўабаронцу мінскага «Дынама» Антону Путілу, які ў 2009 годзе забіў ужо на 9-й секундзе супраць брэсцкага «Дынама». Юрген Клоп можа ўзначаліць зборную Германіі. Паводле інфармацыі аўтарытэтнага журналіста Бена Джэйкабса, нямецкі футбольны саюз пасля спынення супрацоўніцтва з Юліянам Нагельсманам плануе пачаць перамовы з вядомым спецыялістам. Інфармацыю пацвердзіў вядомы інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паведамляецца, што сам Клоп таксама зацікаўлены ў вяртанні да трэнерскай працы і хацеў бы ўзначаліць нацыянальную зборную Германіі. «У мяне поўны бак энергіі, і я гатовы. Калі пачнуцца перамовы, трэба будзе хутка прымаць рашэнні. Германіі неабходныя кардынальныя змены», – пракаментаваў Клоп. На чэмпіянаце свету па футболе разгарэўся скандал. Паводле інфармацыі журналіста Бена Джэйкабса, FIFA упершыню ў гісторыі адмяніла чырвоную картку ўжо пасля матча. Гаворка ідзе пра нападаючага зборнай ЗША Фаларыана Балагуна, які быў выдалены ў сустрэчы з Боснія і Герцэгавінай. Паведамляецца, што пасля звароту Белага дома FIFA перагледзела рашэнне. Футбаліст зможа згуляць ў матчы 1/8 фіналу супраць Бельгіі. Дональд Трамп у сацыяльнай сетцы Truth Social падзякаваў FIFA за тое, што арганізацыя выправіла вялікую несправядлівасць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Большасць беларускіх тураператараў адмянілі пуцёўкі ў Крым, але працягваюць ездзіць у недалёкія ад паўвострава Анапу і Геленджык аб'язнымі маршрутамі.
2: Пасля таго, як беларускія турыстычныя аўтобусы патрапілі пад атаку дронаў у Бранскай вобласці, беларускія ўлады заклікалі беларусаў устрымацца ад паездак у Расію, асабліва ў памежныя рэгіёны.
1: Маўляў, ніводная турфірма не зможа вам гарантаваць бяспеку ў краіне, якая вядзе вайну.
2: Беларусы прислухаліся, але не ўсе. Многія па-ранейшаму набываюць аўтобусныя квіткі ў Дагестан, Анапу, Геленджык, каб паляжаць на цёплых пясках на Чорным моры. І мяркуюць, што перасцярогі, якія гучаць нават з вуснаў чыноўнікаў, гэта паніка, якую распаўсюджваюць, ну хто ж яшчэ, як не суайчыннікі ў выгнанні.
1: Але ці сапраўды паездкі на поўдзень Расіі карыстаюцца попытам? Размаўляем з нашай журналісткай Янкай, яна пагутарыла з тураператарамі.
2: Скажы, калі ласка, якім чынам цяпер беларусаў возяць на Чорнае мора і ці шмат рэйсаў ёсць дзеля гэтага?
3: Так, сапраўды да паездкі дагэтуль яшчэ выконваюцца. Адзінае, што ось яны ўжо напэўна не ездзяць на сам Крым, але на курорты Азовскага альбо Чорнага мора Расіі, так. І цяпер ужо столькі з той як бы агаворкай, што ўсе аўтобусы кіруюцца навокал Бранскай вобласці, то бок яны едуць там праз Смаленскую вобласць, паўднёвую частку Смаленскай вобласці, далей на Калугу, на Тулу і ўжо тады кіруюцца на поўдзень і пераважна ў бок Геленджыку, але таксама ездзяць у Анапу, проста некаторыя турфірмы адказвалі, што, напрыклад, ад Анапы яны адмовіліся. Магчыма праз тое, што Анапа знаходзіцца ўсё ж такі бліжэй да Крымскага мосту. Вось там некаторыя фірмы тут ужо, я так разумею, што самі вырашаюць, як бы ці ехаць туды, ці не ехаць туды. Вось, а што змянілася, дык гэта вось тое, што кажу, гэта менавіта сам маршрут. Ён зрабіўся, паводле словаў тураператараў, трошку даўжэйшым, там на 1,5-2 гадзіны. Пры гэтым як бы цана не змяняецца, яна застаецца той жа. Некаторыя аператары адзначылі, што яны, напрыклад, заклікаюць людзей перасаджвацца з аўтобусы на цягнікі, таму што цягнікі можа даражэйшыя. Мне падалі такую цэну $170 за чалавека, але ўсё роўна гэта будзе як бы больш-менш як бы не вы бяспечнейшы шлях. Таксама, што цікава, адна фірма адзначыла, што не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэтыя аўтобусы стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
2: Нават так.
3: Так, што час там можа займаць да 4 гадзінаў, то бок я так разумею, што гэта азначае, што там сапраўды ёсць нейкія праверкі і што цяпер калі патокі былі там распаўсюджаны яшчэ там на Гомельскую вобласць, яны цяпер ідуць толькі праз Магілёўскую. І ад гэтага яны як бы там ствараюць чаргу. З іншага боку, ось так цяжка сказаць пра попыт, ён зменшыўся ці не, але рэйсы як хадзілі, так і ходзяць рэгулярна, паводле вось словаў тых жа тураператараў.
2: Ну, я ведаш, я ўтрэсі яшчэ чытала, што, ну, гэта ўсё ж каментары нейкіх беларусаў, так, што многія цяпер выбіраюць не цягнік, не аўтобус, а кшталту вось проста пералёт праз Москву, і, маўляў, гэта ўжо дакладна бяспечна. Хаця з іншага боку, ці можа быць увогуле бяспека цяпер у Расіі? Тут, канешне, такое вялікае пытанне.
3: Ну, ось тое ж самае кажуць і тыя ж турфірмы. Вось, што цікава, пра гэта казаў Вальфовіч, што ніводзін турыстычны аператар не будзе гарантаваць бяспеку, і роўна нібыта тую ж самую цытату мне сказала адна з тураператарак, што гэта ўсё роўна застаецца як бы пад нібыта вашую ж адказнасць. Таму што ты не ведаеш, окей, можа цяпер прылеталі дроны ці аскепкі мы да гэтага часу не ведаем, што менавіта у тыя турыстычныя беларускія аўтобусы ў Брянскай вобласці, але ты ніколі не ведаеш, ці такія ж інцыдэнты могуць здарыцца і ў іншых частках Расіі, тому што, напрыклад, сёння мы чулі пра тое, што дрон даляцеў ажно да Омска, які знаходзіцца за 2500 кілометраў ад лініі фронта. Ну вось. Таму у гэтым сэнсе ты ніколі не ведаеш, ніколі нельга быць цалкам бяспечным. А тым больш на расійскім узбярэжжы. І нават не толькі на Чорным моры, мне падаецца, Азовская таксама ну, можа быць тут пад ударам. Вось так. Таму гэта ўсё, што ўсё яшчэ даволі рызыкоўны варыянт адпачынку, але фірмы ад яго цалкам не адмаўляюцца. Ад Крыма адмовіліся, бо тут усё зразумела. Хаця яшчэ пару тыдняў таму мы рабілі падобны матэрыял з аператарамі, якія ездзяць возіць турыстаў у Крым, яны казалі, што яны казалі пра прылёты БПЛА як пра нешта штодзённае, што ўжо да чаго мы ўсе нібыта прызвычаіліся і, маўляў, не трэба пераймацца, што мы там не даедзем праз недахоп паліва, а апынулася, што вось праз два тыдні ўжо і гэтых рэйсаў няма. Так што будзем сачыць проста за сітуацыяй, як бы ці зменіцца нешта яшчэ і ў гэтым накірунку ў будучыні.
2: Ну так, ну у любым выпадку вось таксама гледзячы па трэцяе, беларусы яшчэ нават вось ездзяць на машыне. Таксама запасаюцца нейкімі вялікімі каністрамі. Вось гэтая новая такая фішка. І таксама здаецца, ну вось, добра, ну наліў ты бензіну, цэлую там вялізную каністру, а недзе трапляеш пад вось бамбаванне, ну і ўласна
3: кажучы. Ну вось паглядзім вось спадарня Жыгамонт тут хвалілася, што запаслася такімі каністрамі. Паглядзім, ці яна даедзе да сваёй мэты ў Расіі на адпачынак з імі.
2: Карасі, сябры, гэта была Янка Рэн, журналістка Еўрарадыо, якая паразмаўляла з тураператарамі і даведалася пра тое, як цяпер ездзяць і ці ездзяць, і як цяпер ездзяць так у Расію беларусы праз турфірмы. Ну, а мы ўсё ж вам раім тысячу разоў падумаць перад тым, ці варта ўсё ж, вось гэта ўсё жыцця, магчыма, лепш ўсё ж застацца ў нашай сінявокай Беларусі.
3: Ёсць дзе адпачываць. І ў нас.
2: У нас ёсць азёры, рэкі, так. Балоты.
3: Так, здаецца, нафта ў нас не разліваецца ў мора, так што.
2: Падумайце, сябры. Дзякуй. Еўразум. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
1: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
4: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае, хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Крыстафер Нолан распавёў, што на здымках «Адысеі» Том Холланд увесь час задаваў яму пытанні, аднак рэжысёр на іх амаль ніколі не адказваў, што злавала акцёра. Сам Том Холланд прызнаўся, што ў першы дзень здымкаў думаў, быццам яго гульня не падабаецца рэжысёру. Праца з камерамі IMAX упершыню – гэта неверагодны досвід. Гэта не падобна ні на што з таго, што я бачыў раней. І я не ведаў, што здымкі доўжацца ўсяго 3 хвіліны. І ў галаве ў мяне круціліся думкі. Яму не падабаецца тое, што мы робім? Што адбываецца? А пасля каардынатар трукаў Джордж Коттл сказаў: «Не-не-не-не-не, плёнкі ў IMAX камерах змяшчаюць усяго 3 хвіліны запісу. Я выдыхнуў, бо думаў, што ў гэтай сцэне я цалкам аблажаўся», – прызнаўся Том. «Адысея» стане 13-м поўнаметражным фільмам Нолана. Прэм'ера адбудзецца 17 ліпеня. Карціна стане экранізацыяй паэмы Гамера, а адным з ключавых эпізодаў сюжэту будзе гісторыя пра траянскага каня, дзякуючы якому грэчаскія ваяры змаглі пранікнуць у Трою. Гэта будзе першы гульнявы фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Мадонна упершыню за сваю 44-гадовую кар'еру апынулася ў глабальным чарце Spotify з сольным трэкам «Danceteria». Песня дэбютавала на 60-й пазіцыі, паведаміў праект «Chart Data» ў соцсетцы X. Кампазіцыя дасягнула больш за 1 800 000 праслухоўванняў. Сінгл уваходзіць у новы альбом спявачкі «Confession 2». «Danceteria» – гэта назва нью-йоркскага начнога клуба, які працаваў у 80-х годах. Менавіта ў ім пачыналася кар'ера Мадонны. Амерыканскі акцёр Джэсі Айзенберг распавёў, што ніколі не быў такім шчаслівым, як падчас здымкаў у фільме «Ілюзія падману». Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю «The Wrap». У карціне акцёр выканаў галоўную ролю прафесійнага фокусніка па імені Джэй Дэніел Атлас. Паводле сюжэту, банда ілюзіяністаў рабуе рахункі карупцыянераў. «Я ніколі не адчуваў сябе больш шчаслівым, чым калі граў гэтую ролю. Звычайна я граю дэпрэсіўных людзей, што занурае мяне ў прыгнечанасць, але граючы гэтага упэўненага ў сабе, самаўпэўненага чараўніка, я кожны дзень сыходзіў з думкай. Гэта было цудоўна», – падзяліўся Айзенберг. Таксама ён адзначыў, што гэта адзіны персанаж, граючы якога ён мог насіць больш прыгожае адзенне. І цяпер яго мара – сыграць фокусніка ў 4-й частцы «Ілюзію падману». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Сёлетний день незалежности у Беларуси прошел без уласивой помпы. По улицах не ездили фуры с унитазами, ваннами и лядоунями, а еще и тракторы и танки так само не ездили.
2: Замест усяго гэтага сумныя шэсць бюджэтнікаў, якія хутчэй нагадвалі цырымонію пахавання, чым радасць таго, што Беларусь незалежная і суверэнная краіна.
1: Але і без гэтых шэсця ў апошнія дні хапала крынжу. Самае смачнае журналіст Павел Свердлоў традыцыйна сабраў у рубрыку «Крынж тыдня» на Еўрарадыё.
2: Давайте паслухаем.
3: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Спрабуючы паліць брудам беларускія дэмсілы, лукашысты не-не-ды прагаворваюцца ці самі пра сябе, ці пра сваіх бліжэйшых і любімых саюзнікаў з Крамля. Вось, напрыклад, дэпутат Олег Дьяченко.
4: Дело в том, что, призывая к демократии, они сами отнюдь не демократы. Вот если бы эта свора дорвалась бы к власти через переворот, страна была залита бы кровью.
5: Это однозначно. Конечно. Технофашисты.
3: Ну, не можешь целый депутат не разуметь, кто залил Украину кровью. Ну и, отповедно, ты ж самые неназванные злодеи у 2020 годе залили бы кровью Беларусь. У пропаганды завжды по классице. Галоўнае хутчэй и грамчэй назвать фашистом кого-нибудь іншага. На заправках у помежных с Россией районах Беларуси кіроўцы пачалі заливать по некалькі каністраў паліва. Часам их грузяць у машины на беларускіх нумарах, а часам на российских. Справа ў тым, што ў Расіі, якую раней называлі краінай бензаколонкай, цяпер катастрафічна не хапае бензіна. За доўгія чэргі да аўтазаправачных станцый Расію ўжо называюць краінай аўтастаянкай. У чэргах нярэдка адбываюцца бойкі. Часам, каб разжыцца бензінам, кіроўцы вымушаныя ісці на скрайнія меры.
6: Тип заезжает, заправляет машину, потом выезжает, становится, высасывает бензин, выезжает, опять становится, заправляется, опять высасывает. Охуеть просто. Сесі, а то не дай бог, весь бензин закончится.
3: Пропагандист Григорий Азаронок, як у ваду глядел со своим мемным монологом.
7: Но ведь сосете вы, сосете смачно, с проглотом. Фильм «Глубокая глотка» по сравнению с вами детский мультик.
3: У Чэрыкаве культработников отправили працовать у коровники. Праз недахоп работнікаў на сельскагаспадарчых прадпрыемствах района туды даводзіцца накіроўваць шэфскую дапамогу ад працоўных калектываў горада. Самымі незанятымі ў райвыканкаме палічылі супрацоўнікаў бібліятэкі і кінавідэасеткі. Іх адправілі ў малочна-гандлёвы комплекс «Латышчына». Прадстаўнікам культурнай сферы давялося бяліць сцены жывёлагадоўчай фермы, чысціць клеткі для цялят і ўладкоўваць сянажныя ямы. Гэта быў «Крынж тыдня» на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: За апошнія дні Крэмль зрабіў некалькі важных заяў, якія дазваляюць казаць пра афіцыйную карэкцыю стаўлення да таго, што раней в Расіі называлася спецыяльная ваенная аперацыя. Днямі прэс-сакратар Владзіміра Пуціна Дзмітрый Пяскоў фактычна адмовіўся ад гэтага тэрміна і прызнаў: «Цяпер ідзе ўжо сапраўдная вайна». Цытую: «Працягваецца як вайна, таму што за Кіевам стаяць і Берлін, і Парыж, і Гаага, і Осла, і, на жаль, Вашынгтон», сказаў Пяскоў. Цікава, што доўгі час ад пачатку шырокамаштабнай расійскай агрэсіі ў 22 годзе людзей в Расіі саджалі за краты проста за ўжыванне слова «вайна». А цяпер гэтае слова афіцыйна прамаўляюць прадстаўнікі ўлады. Владзімір Пуцін заявіў, што краіны НАТО ўжо адкрыта рыхтуюцца да вайны з Расіяй і даручыў скласці спіс дзяржаў, якія ваююць на баку Украіны. Калі раней існаваў спіс недружалюбных краін, то цяпер можа з'явіцца фактычна спіс дзяржаў, які Крэмль будзе лічыць непасрэднымі ўдзельнікамі канфлікту. Што гэта можа азначаць на практыцы? Крэмль фактычна намякае, што калі гэтыя дзяржавы ваююць на баку Украіны, то яны становяцца легітымнай мішэнню для Расіі, а значыць, дапушчальныя ваенныя дзеянні супраць іх з боку Расіі. Разам з тым, нягледзячы на пераход ад тэрміна «спецыяльная ваенная аперацыя» да тэрміна «вайна», Пуцін не прапанаваў ніякай новай стратэгіі. На сваіх апошніх выступах ён фактычна паўтарыў усё тое, што казаў раней. Расія будзе працягваць баявыя дзеянні да поўнага захопу Донбаса і так званай Наваросіі, будзе імкнуцца стварыць буферную зону ў Сумскай і Харкаўскай абласцях. Па спыненні агню па-ранейшаму адхіляецца. Адхіляецца і прапанова Украіны спыніць ракетныя ўдары па тылу з абодвух бакоў. І, нягледзячы на нібыта рашучыя заявы пра вайну з Захадам, не прагучала, прынамсі пакуль, ніякіх заклікаў да татальнай мабілізацыі, пераводу краіны на ваенныя рэйкі альбо свяшчэннай вайны супраць НАТО. Менавіта такога паварота чакаюць, да такога павароту заклікаюць зацятыя зэтнікі, прыхільнікі жорсткай лініі ў самой Расіі. Замест гэтага Крэмль прапануе грамадству іншую мадэль. Вайна павінна стаць руцінай. Без нейкіх рэзкіх паваротаў, без надзвычайных рашэнняў, без прызнання, што краіна знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Галоўнае пасланне Пуціна выглядае прыблізна так: «Мы будзем працягваць ваяваць гэтак сама, як ваявалі дагэтуль». Крэмль бачыць, што пераход да свяшчэннай вайны супраць Захаду відавочна нясе ўнутрыпалітычныя страты, на якія ён не жадае ісці. Менавіта ў гэтым сёння і заключаецца стратэгія Масквы. Не хуткі прарыў і не новая вялікая наступальная кампанія, а вайна на знясіленне. Разлік робіцца на тое, што Захад паступова стоміцца ад падтрымкі Украіны, а ўкраінскія рэсурсы будуць вычэрпвацца хутчэй за расійскія. Хаця, як выглядае на сёння, у рэальнасці ўсё наадварот. За новай рыторыкай не стаіць новая стратэгія. Крэмль не прапануе ні эскалацыі, ні дээскалацыі. Ён прапануе працягваць тую ж вайну, разлічваючы, што ў доўгай дыстанцыі пераможа не той, хто мацнейшы, а той, хто аказаўся больш цярплівым. А гэта якасць, як вядома, в Расіі заўсёды хапала.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: І ось непосредньо з Мінська була відправлена ціла рота з тяжким озброєнням, з кулеметами, і ось гэтыя ось молоді хлопці, уся інтелігенція несвіжська, або була знищена, або посаджена у тюрму. Ось. І я вирішив написати такі невеликі історичний оповід про гэтыя падзеі. Ось зараз дав прочитати некоторим критикам літературним. Насамрэч був вельми уражений, що йому всім сподобалося. Бо насамрэч було складно писати, бо гэта усяго, літерально кажучи, два дні гэта відбувалося, ці падзеї. І я хотів зробити твор таким більш виразним, каб ён вось читався, без гэтых усіх описанняў там природи, де я так не вмію, як Короткевич, описувати природу, ось. А каб ён, по сутності, передавав усю свою гэты вось гісторію, усіх гэтай падзей. Ось. Дав прочитати тим літературним критикам, отгуки мені вельмі сподобалися самому, знайшов зараз ось чоловіка, який подлічує фінанси, колькі це все буде каштувати, як непосредно ми будемо далі супрацовнічати. І маю надію вже у ближайший час гэта ось невеликий історичний повід вийти.
1: То бок книга заснована на історичних даденных, гэта больш нон-фікшн, ці гэта мастацька література?
0: Ні, конечно. Я зрабіў так само, это подглядзеўшы Короткевича, бо все ж таки мой любимый письменник. Там ёсць які гістарычныя асобы, сапраўдныя, якія непасрэдна прысутнічалі у падзеях. І ёсць такія людзі выдуманыя, то бок, каб было лягчэй дадаць нейкай рамантыкі ў гэты твор. Вось.
1: Шчыра прызнаюся, я ваш як сусед з Наваградка, які побач з Нясвіжам, магу спомніць нашу гарадскую легенду про Наваградскі швадрон і яго кіраўніка Бориса Рагулю. І ў свой час юнакі дзяўчаты хадзілі па Наваградку і ваколіцах і пыталі ў людзей, дзе ж быў Барыс Рагуля, хто яго ўсё памятае. Ці займаліся таким падобнай зборам вуснай гісторыі ў Нясвіжы і, можа быць, заўважылі, чаму людзі маўчаць пра гэту гісторыю і стараюцца не памятаць пра яе, пра Нясвіжскае паўстанне?
0: Самае цікавае, што ў вёсках ніхто не памятае пра гэта, гэта 100%. Калі я не памыляюся, каля двух толькі чалавек нешта ведалі пра гэтыя падзеі. Адзін чалавек нават сказаў, што ёсць помнік у нас там на могілках у Нясвіжскі, але гэта людзі выключна з інтэлігенцыі, то бок людзі, па сутнасці, якія займаліся гісторыяй, але ў той жа момант некаторыя гісторыкі нават пра гэтыя падзеі не ведаюць, і вось у гэтым заключаецца самы жах, па сутнасці, то у людзей няма нашай памяці.
1: Знову-такі, праводзячы паралелі з Наваградскім швадронам і ў Нясвіжскім паўстанні, вялікую ролю дагралі настаўнікі і гімназісты. Якую ролю выконвалі ў Нясвіжскім паўстанні?
0: Так, гэта таксама людзі, якія гэтым усім кіравалі, былі ў першую чаргу настаўнікі. Я чытаў, калі не памыляюся, у некай савецкай старой газеце, што быццам бы гэта быў дырэктар гімназіі, але насамрэч гэта было не так. Главой вось гэтага вось паўстання быў гэта настаўнік латыні, дакладна быў валністы, вось. І вядома, у гэтым паўстанні падаўляльная большасць была ўсё ж такі моладзі, але таксама вялікая доля была інтэлігенцыі, у тым ліку хірург, напрыклад, быў з Нясвіжа, таксама там чыноўнік княжаскага двара, ну і гэтак далей. То бок інтэлігенцыя, гімназісты, гэта па сутнасці быў асноўны вось кулак гэтых падзей.
1: Як, в принципі, і Наваградку, дзе Барыс Рагуля пасля быў нават лекарам ад анкалагічных хвароб, доктара медыцыны.
0: Угу.
1: Тым не менш, у Нясвіжы чакалі на прыход палякаў, у Наваградку чакалі на прыход немцаў. Прайшло 100 гадоў, і беларусы вонані часткова чакаюць зноў-такі прыхода Еўропы, США, які могуць вырашыць тыя ці іншыя пытанні. Які галоўны урок гэтай усёй гісторыі? Ці варта чакаць, ці ўсё ж такі гэта чаканне самая вялікая памылка любога паўстання і агулам актыўнага руху?
0: Мне падаецца, гэта ўсё ж такі галоўная памылка. Вось, аналізаваўшы ўсе паўстанні, не толькі нясвіжскія, а ўсе паўстанні, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі, сапраўды людзі чакалі ад некага дапамогі. Мне падаецца, трэба зразумець усім людзям адну простую рэч, што ўсё толькі ў тваіх руках. І трэба нават холодна адносіцца ў нейкі момант да такіх брацкіх народаў, або гэта палякі, або для некага гэта расіяне, а ў першую чаргу думаць толькі пра сябе. І вось тады, калі мы будзем думаць у першую чаргу толькі пра сябе, тады ў нас нешта атрымаецца. Але калі мы будзем думаць або пра Украіну, або пра Польшу, або пра Расію, як пра брацкі нейкі народ, тады, на жаль, нас чекає те, що і прийшло до тих же несвіжських повстанців.
1: У свійській літературі відповідно несвіжські повстанці називалися, коли ж напоміналися, бандитами, у польській літературі – героями. А як ви зараз вважаєте, як у білоруських школах подається ця історія несвіжського повстання, ціна увогулі замовчується?
0: Так, так. Саме цікаве, що я ось не аналізував подручники, але я більшим

0: канам, што пра гэтыя падзеі ніяк не апісваецца. Што тут казаць, калі нават вось інтэлігенцыя, які на сябе называюць унясвіжы, не ведалі пра гэтыя падзеі. Гэта шмат аб чым сведчыць.
1: Наколькі я памятаю нашы урокі гісторыі Беларусі ў школе, то пра тых жа паўстанцаў-рэгулёўцаў расказалі крыху так падпольна ў кантэксце тых падзей, што адбываліся. Вось у гісторыі Наваградка быў такі яшчэ вось дзеячы. А што тычыцца нясвіжскага паўстання, ці распавядалі вам, можа быць, у школе ўнясвіжы, так таксама крыху, можа быць, падпольна, што ж было тады?
0: Ну, я, калі шчыра, не прыпамятаю такога, вось. І, як вы сказалі, хутчэй за ўсё гэта звязана вось так, як апісаў Караткевіч у «Каласах пад цярпом» свой. Памятаеце, як там дзядуля спяваў вось гэту вось песню, але прасіў той жа момант, каб гэты вось малады паніч гэту песню, ну, не распавядаў пра яе там сваім бацькам. То бок, так, вельмі часта гэта сутыкаецца, ну, вось, што тычыцца нясвіжскіх падзей. Я асабіста з такімі не сустракаўся, каб людзі, але што тычыцца там іншых нейкіх падзей, калі людзі думаюць, супраць вось гэтага вось напрамку партыі, то так, я шмат з гэтым сустракаўся, у тым ліку нават у вайсковай акадэміі.
1: Гістарычная інтэрпрэтацыя таго ж паўстання 63-го года паказвае, што яно для кожнай краіны стала сваім, у Беларусі 63-го года, у Польшы студзеньскае паўстанне. А што тычыцца таго ж нясвіжскага паўстання, чыё яно? Антыбальшавіцкае, беларускае, польскае ўсё ж такі? Ці можам сказаць, што сапраўды атрымалася такое чыста беларускае паўстанне?
0: Мне падаецца, можна, бо вось аналізуючы нават цяперашнія падзеі сучасныя, у нас жа людзі, вось, напрыклад, якія ваююць там за Украіну або за Расію, у іх могуць абсалютна быць розныя погляды. Нехта змагаецца за Украіну, сапраўды так ёсць. Нехта змагаецца за Беларусь, а нехта змагаецца нават за Польшу, каб не прыйшлі, напрыклад, маскалі ў Польшу. То бок у кожнага была некая свая ідэя, хоць па сутнасці глава там паўстання, бо камандуючы некага фронта, ён прадугледжвае нейкія свае планы ў гэтым. Але ж людзі кожны глядзіць гэта па-свойму. Я ўсё ж такі лічу, што гэта ў першую чаргу нясвіжскае антыбальшавіцкае паўстанне, а значыць, это беларускае паўстанне.
1: Тая ж гісторыя паўстання 63-го года Беларусі паказвае, што, канешне, яго могуць замоўчваць, але тыя ж могілкі не будуць маўчаць, там сам сустракаем надгробкі, у якіх не так шмат, як у Польшы, з пазнакамі тут ляжыць паўстанец. А што тычыцца нясвіжскага паўстання, ці здаліся яшчэ нейкія пазнакі ў горадзе ці на могілках, што там ляжаць ці пахаваныя нясвіжскія паўстанцы?
0: Так, у першую чаргу, калі ўсё ж такі палякі перамаглі бальшавікоў у польска-бальшавіцкай вайне, адразу быў помнік, нават ён стаяў каля ратушы ў цэнтры. Зараз гэты помнік таксама ёсць, але ён знаходзіцца на нясвіжскіх могілках. Што датычыцца людзей, якім атрымалася выжыць, то гэта дакладна, я памятаю, ксёндз Рокаш, які таксама лічыўся удзельнікам паўстання. На жаль, вельмі мала інфармацыі. Я ўсё ж такі зараз шукаю, і мне вельмі цікава, і у той жа момант я больш чым перакананы ўсё ж такі. У той момант ксёндз, які выжыў пасля паўстання, ну не ўсё так проста, мне падаецца. Ён з самага пачатку супрацоўнічаў з бальшавікамі, і чым самым дапамог непасрэдна ім вось у гэтым апошнім кітку, калі пра Капчуку былі высланы гэты вось атрады з Менску. Ой, ўсё ж такі дапамог задушыць гэтае паўстанне.
1: Падчас працы над кнігай, як вы шукалі агулам крыніцы, ці, можа быць, намацалі архівы, дзе могуць знаходзіцца матэрыялы удзельнікаў нясвіжскага паўстання?
0: Ну, мне падаецца, больш усяго мы знойдзем у архівах КГБ, больш-менш. На жаль, нема такой магчымасці, я неяк яшчэ спрабаваў паглядзець там што-небудзь у менскіх архівах, але таксама мне падаецца, тыя падзеі будуць засекрэчаныя. Вось гэта ўсё ж такі не такая падзея, там, як слуцкае паўстанне і тое. Пра слуцкае паўстанне, што вельмі-вельмі мала звестак.
1: Цікавы за слуцкае паўстанне будзіў той же самы Васіль Быкаў у сваім творы «На чорных лядах». А про нясвіжскае паўстанне, можа быць, у сустракалі? Хто з аўтараў не закрануў гэту тэму да вас яшчэ?
0: Па сутнасці ёсць адзін аўтар, але там літаральна кажучы, можа, на дзве старонкі. Гэта чалавек, які займаўся вывучэннем гісторык, які жыў у США. Юрый Стукаліч, ось. Юрка Віцьбіч гэтага псеўданіма, а ось Юрый Стукаліч. Ось, была некая інфармацыя, але там вельмі-вельмі яе мала, то бок, таму... Неяк так, але вельмі цікавая ёсць кніга, называецца «Паўстанне на Беларусі», там таксама шматлікія паўстанні апісваюцца, пра якія ну, вельмі шмат цікавых звестак.
1: Таму з нецярпеннем чакаем на вашу кнігу. Калі можам чакаць прыблізна яе друк, прэзентацыю, можа быць, нават у Беластоку?
0: Я абавязкова даеду, бо вось у мяне знаёмыя ў США, нават уже просяць людзі, вось сябры, якім я даў пачытаць эту кнігу, таксама вельмі чакаюць, некаторыя нават чакаюць другую участку, бо она так скончылася. Для некаторых незразумела, вось, але я ўсё ж такі застануся пры адной кнігі, што датычыцца тых падзей. Усё ж такі, мне падаецца, 2 месяцы прыкладна. Тут, кажу, усё упіраецца ў фінансы і ўсё упіраецца ў выдавецтва. Ёсць нават шматлікія бізнэсоўцы, жадаючы, які хочуць падтрымаць гэты праект.
1: Дзякую вялікі, Максім, за размову і жадаем вам творчага плёну.
0: Так, дзякую, дзякую. Узаемна, поспехаў.
2: Гость рацыі.
3: З гостем рацыі, ураджэнцам Нясвіжа, аўтарам мастацкай кнігі пра нясвіжскае паўстанне і аматарам творчасці Уладзіміра Караткевіча, Максімам Дзенісевічам, размаўляла Вольга Сямашка.

0: say. Radio Racja. Інформація, музика, культура.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважаний слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрась Дяшок. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. На чемпіонаті світу по футболі працягують визначатися команди, які позмагаються за виход у півфінал турніра. Зборна Мексики заступила Англії з ліком 2-3. Гульня пройшла на арені Ацтека у Мехіка. По оборонці зборної Англії Джуд Белінгем двоєчі відзначився у першому таймі. Футболіст забив два м'ячі з інтервалом у 98 секунд на 36 і 38 хвилинах. Спочатку він замкнув передачу Букайо Сака, а неузабаві відзначився після асіста Харі Кейна. Для 23-годового гульця мадридського Реала гэтыя голи стали четвертим і п'ятим на теперішньому чемпіонаті світу. Раней Белінгем так само забивав у двух матчах групового етапу супраць Хорватії і Панами. Гэта третій самий хуткий вынік у історії чемпіонатів світу. На першым месцы ідзе Тоні Крос з Германії, який забив за 70 секунд два м'ячі супраць Бразилії у півфіналі чемпіонату світу 2014 года. І на другім радку Кіліан Мбапе з Франції, який забив за 95 секунд у матчі супраць Аргентини два голи у фіналі чемпіонату світу 2022 года. Джуд став першим футболістом, який забив два м'ячі на стадіоні Ацтека у одним матчі чемпіонату світу з часов нападаючого зборної Аргентини Дієго Марадони у півфіналі чемпіонату світу 1986 года супраць Бельгії. У п'яти матчах на гэтым мундыялі Белінгем забив 4 м'ячі і віддав 1 асіст. Форвард ангельцев Харі Кейн став першим футболістом, який у одним матчі чемпіонату світу забив м'яч з пенальті на 60-й хвилині, віддав винікову передачу і зробив пенальті у свої вороти. Тепер у 32-годового футболіста 81 винікове діяння у 63 матчах за клуб і зборную во всіх турнірах сезона 2025-26 годов, 73 голи і 8 асістів. На мундіалі у Харі 6 голов і 1 галявая передача. Для Кейна гэты гол став 14-тим усяго ў гісторыі турніру. Па гэтым паказчыку Кухари зравнявся з Гердом Мюллером, однак провел на 3 матчі більш – 16 супер 13. Тепер форвард Баварії ділить з Мюллером 5-е місце у списі найліпших бомбардирів у історії сусветного першинства. Більш за все голов у Ліонеля Мессі – 20. Так само Мексика стала 37-й зборной, у ворота якої забивав Кейн за свою кар'єру. Окрім того, у гэтым матчі на 42-й хвилині визначився мексиканський нападаючий Хіліан Кіньйонас. Для яго гэта 4-й гол на гэтым чемпіонаті світу. Таким чином Хуліан повторив рекорд по кількості м'яч шоу забитых мексиканским футболистом за один розыгрыш чемпионату свету, сравнявшийся с досягнением Луиса Эрнандеса, усталеванным у 1998 годе, так само 4 голы. А так само у браму ангельцев, якія с 54-й хвилины грали у меньшести, на 69-й хвилине с пенальти отзначился форвард мексиканцев Рауль Хименес. Ангельцы квалификовались у свой 11-й чвертьфинал на чемпионатах свету. Только Германия и Бразилия частей выходили у стадию 1-4, 14 и 15 разов отповедно. Суперником Англии у чвертьфінале стане зборная Норвегії. Матч адбудзецца 11 ліпеня у Майамі на стадіоні Hard Rock Stadium. Пераможца гэтай пары выйдзе ў паўфінал, дзе згуляе з Аргентиной, Єгіптом, Колумбіяй або Швейцарией. Сборная Португалии заступила Испании с ликом 0-1. Гульня прошла на AT&T Stadium у Арлингтоне. На 91-й хвилине переможный гол с передачи Феррана Торреса забил пау оборонца лондонского Арсенала Микель Мирына. Так трапно спрацевали замены тренера команды Луиса де ла Фуэнте, який выпустил у гульню Торреса на 75-й, а Мирына на 85-й хвилинах. Сегодня уже сгуляли США и Бельгия, а у вечера программу стадии 1-8 финала закрыют матчи Аргентины до Египта и Швейцарии с Колумбией. Після матча Бразилія-Норвегія у Ерлінга Холланда стало 7 забитих м'ячов на гэтым турніры. Столькі ж мають аргентинец Ліонель Мессі і француз Кіліан Мбапе. Разом яны лідіруюць у табліцы бомбардзіраў. Раней не на адным чемпіонаце свету три гульці не забівалі разом по 7 м'ячов. Два такія футболісты былі толькі у 1970-м, калі Герт Мюллер з ФРГ забіў 10 разов, а бразілец Жарзіння 7, і у 2022-м, калі Мбапе оформив 8 голов, а Мессі 7. Акрамя того, Ерлінг стал першим футболістом, які забіў як мінімум 7 м'ячоў на сваім дэбютным чэмпіянаце свету з таго часу, як гэта зрабіў паляк Грэгаш Лято ў 1974 годзе. Усяго ён стаў восьмым у гісторыі, каму гэта ўдалося. Футбалісты мадрыдскага рэала ўзначальваюць рэйтынг клубаў па колькасці забітых мячоў на гэтым чэмпіянаце свету. Пасля дубля Джуда Белінгема ў матчы 1-8 фіналу супраць Мексікі агульная колькасць галоў гульцоў мадрыдскага клуба на турніры ўзрасла да 16. Найбольшы ўнёсак зрабіў нападаючы зборнай Францыі Кілян Мбапэ, які забіў 7 мячоў. На рахунку Вінісіяса Джуніёра 4 галы за зборную Бразіліі, столькі ж у Джуда Белінгема ў складзе Англіі. А Арда Гюлер адзін раз адзначыўся за зборную Турцыі. 22-гадовы беларускі абаронца Леонарда Маскіра Капілевіч стаў футбалістам Уніан Лейры, якая выступае ў другім дывізіёне чэмпіянату Партугаліі па футболі. Пра гэта паведаміла прэс-служба клуба. Нагадаем, раней гулец пакінуў Рэкрэатыва з іспанскага 4-га дывізіёна. За клуб ён правёў 16 матчаў ва ўсіх турнірах і забіў адзін мяч. Раней Маскара Капілевіч атрымліваў выклік у зборную Беларусі. Макабі Кір'ят-Гат з вышэйшага дывізіёна Ізраіля аб'явіў пра падпісанне кантракта з абаронцам зборнай Беларусі Паўлам Забеліным. Апошнім клубам 31-гадовага футбаліста быў Акрытас з чэмпіянату Кіпра, дзе ён правёў адзін сезон. За гэты час ён адыграў 27 матчаў, забіў адзін мяч і аддаў адну выніковую перадачу. Па выніках сезона клуб заняў 12-е месца з 14 удзельнікаў і вылецеў у другі дывізіён. Адзначым, што за Макабі Кір'ят-Гат таксама выступае беларускі нападаючы Дзяніс Казлоўскі. Беларускі спецыяліст Андрэй Гарбуноў увайшоў у трэнерскі штаб Арыса з вышэйшага дывізіёна чэмпіяната Кіпра. Як паведамляе клуб, Гарбуноў будзе працаваць асістэнтам галоўнага трэнера каманды Арцёма Радзькова. Апошнім месцам працы беларускага спецыяліста быў віцебскі МЛ. Раней ён таксама ўваходзіў у трэнерскія штабы пры сталічнай Іслачы і Койданаўскага Арсенала. Арыс завяршыў сезон 2025-26 гадоў у чэмпіянаце Кіпра на 6-м месцы, набраўшы 43 ачкі ў 26 матчах. Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі World Athletics пацвердзіла, што не збіраецца аслабляць санкцыі супраць расейцаў і беларусаў. Гэта рашэнне азначае, што World Athletics не будзе выконваць рэкамендацыі МАК. Тыя ў сваю чаргу заклікалі аслабіць санкцыі супраць расейцаў, а супраць беларусаў адмяніць зусім. Еўрапейская стралковая канфедэрацыя пазбавіла Эстонію права правесці чэмпіянат Еўропы па стральбе з пнеўматычнай зброі ў 2027 годзе. На рашэнне паўплывала дзяржаўная палітыка былой краіны-гаспадыні па недапушчэнні атлетаў з Беларусі і Расіі на тэрыторыю краіны для ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Абгрунтаваннем для канфедэрацыі стаў кваліфікацыйны статус турніру, праходжанне якога неабходнае для ўдзелу ў Олімпіядзе 2028 і еўрапейскіх гульнях 2027. Спаборніцтвы перанесеныя з Таліна ў іспанскую Гранаду і адбудзецца з 3 па 9 сакавіка наступнага года. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радыёрацыя.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы radio.ru.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 7 ліпеня. У такі ж дзень 1881-га у Риме упершыню была надрукаваная казка Карла Калодзі «Пінокіо». У маленькім італьянскім мястэчку Калодзі, у гонар якога дзіцячы пісьменнік Карла Ларентіні узяў сабе псеўданім, стаіць помнік літаратурнаму герою, драўлянаму хлопчыку Пінокіо. На помніку высечаны надпіс «Несмяротнаму Пінокіо» ад удзячных чытачоў ва ўзросце ад 4 до 70 гадоў. Пісаць сваю знакамітую казку Калодзі пачаў у 1880 годзе, а повесть «Прыгоды Пінокіо. Гісторыя драўлянай лялькі» упершыню была апублікаваная ў Рыме ў выглядзе рамана фельетона на старонках газеты для дзяцей акурат 7 ліпеня 1881, а праз два гады выйшла асобным выданнем. «Пінокіо» – адна з самых смешных і самых кранальных кніг сусветнай літаратуры. Драўлянага даўганосага хлапчука ведаюць ва ўсіх краінах. Казка Карла Калодзі перакладзеная на 87 мовов свету.
1: Нагодник.
2: 7 липеня 1891-го курьерская служба American Express запатентовала перший у истории дорожный чек. Дорожный чек – это платежный документ, який уявляє собой грошовое обязательство эмитента, банка альбо іншого финансового института выплатить позначенную у чеку сумму уладальнику конкретной физичной особе. История этого документа наличивая уже больше за 100 годов. У 80-х годах 19-го стагоддзя прэзідэнт кампаніі American Express спадар Фарго адправіўся падарожнічаць па Еўропе, аднак адпачынак быў безнадзейна сапсаваны з-за бясконцых праблемаў, звязаных з выкарыстаннем крэдытных лістоў для атрымання грошай. Вярнуўшыся з паездкі, ён даручыў прыдумаць альтэрнатыву тым самым крэдытным лістам, і 7 ліпеня 1891-га кампанія American Express запатэнтавала дарожны чэк, які паслужыў правобраз разом сучасных кредитных карт. Дорожные чеки American Express выпускаліся вартостью у 100, 50, 20 и 10 доляров. Спочатку гэтае новоувядзенне было успрынята з некаторой асцярогай, и у перший год компания продала только 248 чеков на агульную сумму 9120 доляров. Головная причина повольного старту была у тым, что атрымать гроши по чеку можно было только у офисах American Express, сетка яких охотно

0: 4 липеня 1776 году другим континентальным конгрессом у Филадельфии. Тут варто удокладнить, что многие меды и навод политики помылково часто говорили про 250 годов державности США, але это не так. Зараз означаліся менавіта угодкі дэкларацыі, а рэальную дзяржаўнасць ЗША атрымалі толькі ў выніку вайны з Вялікабрытаніяй, калі ў Парыжы 3 верасня 1783 году бакамі была падпісана мірная дамова. Іншая дзяржава, якая святкавала Дзень Незалежнасці, гэта Рэспубліка Беларусь. Прыгадаю, што абсурдна гэты дзень волей начальніка дзяржавы быў усталяваны па выніках неканстытуцыйнага, а значыць незаконнага рэферэндуму 1996 году і прызначаны на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нямецкіх фашыстаў. Тады войскі маршала Канстанціна Ракасоўскага і генерала Івана Чарняхоўскага якраз занялі беларускую сталіцу. Напэўна, таму і святкаванне такое недарэчнае – з агрэсіўным мілітарным культам, услаўленнем усяго савецкага і расейскага і, канешне, паўсюдным дамінаваннем расейскай мовы як знаку і сімвалу глыбокай залежнасці ад Москвы і яе палітыкі. У Венесуэле працягвалі разбіраць завалы дамоў пасля двух магутных землятрусаў. Падобнае рабілі і ў Кіеве пасля чарговых расейскіх ракетных і дронавых бамбардзіровак. Вялікія трагедыі працягваюцца, і калі надыход трасення зямлі амаль непрадказальны, то войны – гэта справа рук і галоваў, планаў, менавіта злачынных людзей і іх супольнасцяў. У Іране нарэшце хаваюць цягам цэлага тыдня забітага амерыканцамі аятолу Хаменеі, на сумленні рахунку якога тысячы палітычных забойстваў прадстаўнікоў свайго народа. На жалобнай урачыстасці, якую правяло кіраўніцтва Ісламскай Рэспублікі, прытым усмуткуе далёка не ўвесь іранскі народ, прысутнічалі дэлегацыі з розных краін. Прылёт армянскага лідара Нікола Пашыняна яшчэ можна растлумачыць геапалітычнымі разлікамі. У Арменіі вельмі складанае дачыненне з бальшынёй суседзяў. А вось што там рабілі прадстаўнікі еўрапейскіх Балгарыі і Сербіі ці нейкія дзеячы культуры з Іспаніі, цяжка растлумачыць. У ноч з нядзелі на панядзелак сапраўдная фіеста прыйшла ў Нарвегію, дзе народ святкаваў гістарычную вікторыю сваёй футбольнай дружыны на мундыялі над зборнай Бразіліі. Вікінгі чарговы раз выявілі свой нардычны характар і падбіраюцца да новых вяршыняў. Нарвегія ўнікальная краіна. У сваёй найноўшай гісторыі яна дамаглася неверагодных поспехаў у многіх відах спорту, займае першае месца ў агульным заліку зімовых алімпіядаў. А зараз чарга дайшла да футболу, і скандынавы ўжо ціснуць на грандаў. Калі за нашай зямлёй зверху назіраюць нейкія іншапланецяне, то ім, канешне, цяжка асэнсаваць, як гэта на адным з кантынентаў гэтыя чалавечкі ў гарачыню ганяюць мячык па зялёных палях, за чым сочаць мільёны ім падобных, а ў іншым месцы людзей гоняць на бессэнсоўную бойню. Нам і самым гэта цяжка зразумець. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Добрий день, поважані слухачі. У ефірі передачі «Ми бачимо». З вами ведуча Вольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка може стати одною з найважливіших білоруських політологічних праців останніх років. Гэта монографія Петра Рудковського і Петра Ліхача «Авторитаризм під погрозою. Білоруська політична система у параональній перспективі». Чому гэта книга важная? Не только тому, что она про Беларусь. Она и про то, как працуюць авторитарные режимы, чему одни из них сдаются непохистыми десятигодзями, а потом нечакано обваливаются, а інші здольны пристосовываться и долго утрымлівать уладу. Авторы проновывают белорусский опыт с историями Паўднёвай Кореи, Туниса и Сингапура. И показывают, что ніводная аутократия не існуе паза законами политики и истории. Это важное читание для демократичных сил Беларуси. Бо оно помогает глядеть на сегодняшние подеи без иллюзий, але и без отчаю. Але в ситуации, где авторитаризм зно становится одним из головных выкликов международной безпеки. Про головные выники доследования, про белорусский режим после 20-го года, про черных лебедев, которые смогут изменить ход истории, и про то, что саправды нават самые мощные аутократы живут под дамокловыми мечами, мы сегодня поговорим с политическим аналитиком, философом и автором книги Петром Рудковским. И первое питание будет простое. Чому мені за зараз з'явився гэтый беларускамоўны пераклад?
2: Гэта прадукт арганізацыйных момантаў, але, канешне, супадзенне па часе ў сітуацыі, калі з аднаго боку працэс вызвалення палітвязняў, каторы меў месца на працягу папярэдняга году і гэтага году, і таксама з'яўленне новых шанцаў на ўзмацненне Украіны ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі. Гэта можа быць такім момантам, каторы, ну, паспрыяе таму, што гэтая кніга упадзе на спрыяльную глебу. Гэта можа стаць такім добрым зернем для асэнсавання бягучай сітуацыі.
1: На вокладцы кнігі мы бачым сапраўды мур, які ўжо трашыць, на ім бачым колеры дзяржаўнага сцяга Беларусі. Сапраўды аўтарытарызм пад пагрозай.
2: Так, ён трашыць, і тытул гэтай манаграфіі менавіта такім ёсць: аўтарытарызм пад пагрозай. Гэты фасад, каторы утрымліваецца любым аўтарытарызмам, варта ўсведамляць, што чым больш трэшчынаў, тым больш інвестуе фасад, яны ёсць, па розных лініях ідуць. Тым не менш, ну, з другого боку, таксама ёсць гэтае вось спадзяванне, што ў выпадку, калі трашчыць, калі муры трашчаць, то яны, ну, павінны незадоўга рухнуць, а калі не рухнулі, гэта значыць, што хтосьці вінаваты, хтосьці нечага не дарабіў, і адносна гэта нярэдка параджае пакусу шукання вінаватых. Адна справа асэнсоўваць памылкі свае ці чужыя, іншая справа зыходзіць з таго, што ўжо цяпер альбо ўжо заўтра гэтыя трэшчыны павінны прывесці да падзення муру. Вывучэнне розных тыпаў аўтарытарызму, гэта і ў рамках гэтай манаграфіі, але таксама і ў рамках іншых даследаванняў, даследчыцкай літаратура ў гэтым плане багатая. Калі ўзяць апошнія 70 гадоў, 480 выпадкаў сыходу аўтарытарнага лідара альбо асобы лідара альбо групы лідараў, тым не менш, толькі ў меншым 25% гэта прыводзіла да дэмакратызацыі. Суадносна, справа не такая відавочная, не такая лёгкая, як падавалася, што з гэтых шчылінаў, гэтых трэшчынаў абавязкова мусіць сёння-заўтра вынікнуць, па-першае, падзенне муру, а па-другое, не паўстанне новага муру аўтарытарызму. Гэта якраз моманты, каторыя ад нашай свядомасці, нашай такой спеласці і салідарнасці залежаць.
1: Во всем этом чуются, конечно, нотки и польской солидарности, поэтому давайте еще сгадаем вашего соавтора с Польши, и Пэўнах так само своим опытом подмацавал эту надею на смену авторитаризма и демократизации.
2: Петр Лихач является моим коллегом, который сопровождал от самого початку працу над этой книгой. Его задача была у рамках всего этого проекта, был монография, это частка больше широкая, про асэнсоўванне с этичного глядзішча. Как раз эта этичная складовая, я на уменьшей ступени увайшла ў гэтую манаграфію па прычыне таго, што трэба было надаць пэўную такую цэласнасць. У большай ступені атрымалася такая паліталагічна, аналітычна апісальная, але з гэтай, карыстаючыся гэтай нагодай, я хацеў бы звярнуць увагу, што выйшаў таксама наш асобны артыкул, там, дзе, ну, пераважна ягоны аналіз па такіх этычных аспектах рознага роду трансфармацыі, а таксама пэўных рэчаў, каторыя суправаджаюць супрацьстаянне з аўтарытарным рэжымам, этычнасць, неэтычнасць санкцыяў, пастулявання санкцыяў.
1: і выніку паставала сапраўды цікавая калектыўная праца, чаму мы вырашылі параўнаць Беларусь менавіта з Сінгапурам, Паўднёвай Карэяй і Тунісам? Ці ёсць штосьці агульнае?
2: Вельмі добрае пытанне. Наша задача была не шукаць, што паміж імі агульнае, а якраз наадварот. Адыходзячы трошкі ад той парадыгмы, што трэба як мага бліжэйшы паліталагічна-гістарычны кантэкст знайсці, ну і тут пад рукою што для многіх з'яўляецца, гэта, напрыклад, вопыт Польшчы. І гэта вельмі каштоўна, вельмі важна са свайго рэгіёна, альбо з падобным непасрэдным гістарычным досведам узяць краіны і параўнаць. Тым не менш, наш падыход быў акурат іншы. Гэта паглядзець, якім чынам аўтарытарызмы выжываюць у розных культурна-геаграфічных кантэкстах і як заніпадаюць у розных паліталагічных кантэкстах, якім чынам пераадольваюць крызісы, бо вось названыя вамі краіны Туніс, Паўднёвая Карэя і Сінгапур, яны мелі за сабой шэраг такіх крызісаў на этапе недэмакратыі, на этапе аўтарытарызму, которые паспяхова выжылі, але таксама гэта краіны, которые дэмакратызаваліся, ну, у выпадку Туніса цягам апошніх 3-4 гадоў назіраецца адваротны напрамак, але гэта ўжо іншая гісторыя. Сутнасць у тым, што ў 10-11 годзе адбыліся вельмі цікавыя перамены. Гэтыя тры кантэксты, тры розныя геаграфічна-культурныя кантэксты, будысцка-хрысціянскі, Карэя і Сінгапур, гэта арабска-мусульманскі кантэкст, ну і беларускі кантэкст, па вялікім рахунку хрысціянскі, з вялікім элементам савецкай спадчыны і моцна секулярызаванай, і як у тых трох выпадках заніпадалі.
1: Вопыт таго, што Туніса паказаў, што хуткая перамога яшчэ не гарантуе паспяховую дэмакратыю. Як вы лічыце, якія галоўныя памылкі былі дапушчаны там пасля рэвалюцыі?
2: Геапалітычны кантэкст вялікую ролю іграе. Тое, што паспрыяла пераменам у Тунісе, гэта адсутнасць побач вось такога магутнага аўтарытарнага гегемона, каторы вось як у выпадку Беларусі, Расія паспрыяў стабілізацыі рэжыма і спрыяў у аналагічныя гегемоны спрыялі таксама на працягу гісторыі. Гэта пейшай нам Польшчы ў 80-е гады, на пачатку 80-х гадоў не адбыліся перамены, хоць патэнцыял быў агромністы, ён быў параўнабельны да 20-х гадоў Беларусі, но не адбыліся, таму што геапалітычны кантэкст. У выпадку Туніса 10-11 год такой праблемы не было, але і дэмакратызацыя адбылася хутка, 10 месяцаў, гэта, можна сказаць, унікальны выпадак такой вельмі хуткай дэмакратызацыі. Гэта таксама не было такім чыста аднадзённым, гэта дэмакратызацыя. Дэмакратыя пратрывала як мінімум дэкаду. На дадзены момант, так як мы абазначылі, ёсць гэты трэнд у напрамку аўтарытарызму, але яшчэ рана казаць пра усталяванне таго тыпу аўтарытарызму, который быў да 10-го года. Поэтому, але вяртаючыся вось да гэтага моманту пра хуткасць дэмакратызацыі, яна не гарантуе поспеху гэтай трываласці дэмакратычных інстытутаў. Хуткая дэмакратызацыя часцяком азначае, што грамадства і эліта яшчэ недастаткова гатовыя да дэмакратыі.
1: Пры гэтым нечакана ў кнізе называецца гісторыя поспеху паўднёва-карэйскі сцэнарый, якія яго элементы могуць быць сапраўды карыснымі для беларусаў.
2: Пазітыўнае стаўленне да тактыкі малых крокаў. Быў 80-ты год, аналагічна, трошкі падобна, як у Польшчы, хоць па зусім іншы кантэкст, зусім іншыя прычыны, але быў агромністы уздым. У адрозненні ад польскай салідарнасці карэйцы тады дужа радыкалізаваліся, дзейнічалі даволі радыкальна. Не будзем ваходзіць у тое, што калі б яны дзейнічалі менш радыкальна, ці гэта выйшла б, ці гэта сталася больш паспяхова, напэўна, менш было б смяротных ахвяраў. Тады гэта прывяло да некалькіх сотняў смяротных ахвяраў, плюс яшчэ агромністае цярпенне, там шмат людзей пацярпела ў выніку жорсткіх перавыхаваўшых методов. Пазней адбываецца змена тактыкі, стаўка пачынае рабіцца на такія менш прыкметныя, больш доўгатэрміновыя, разлічаныя на доўгатэрміновую перспектыву. Тады, калі студэнты, напрыклад, замест таго, як на пачатку 80-х просто там нападалі там на паліцыю, там на будынкі падпальвалі, ну, такія радыкальныя меры, яны прыдумляюць нешта такое, што мы будзем уладковацца на працы, мы будзем весці працу з рабочымі, такім чынам павышаць грамадскую свядомасць таго, што перамены магчымыя, што іх варта дамагацца, да гэтага варта імкнуцца, у імя чаго мы гэта робім. На гэта наклалася таксама і геапалітычная абстаноўка, там змена палітыкі ЗША ў дачыненні да паўднёвай Карэі.
1: Цікавы таксама і прыклад Сінгапура, які дэманструе, што аўтарытарны рэжым можа доўга захоўваць стабільнасць дзякуючы эфектыўнай эканамічнай палітыцы. Памятаючы пратэсты ў Беларусі, калі на вуліцы выйшлі сапраўды прадпрымальнікі, і некаторыя аналітыкі называлі тую рэвалюцыю нават буржуазнай, перамогшым лідарам Віктара Бабарыку, то наколькі практычным выглядае вось гэты вынік Сінгапура, ці можа быць ён больш прыдатны для той же самой Расіі?
2: Цікавы кейс Сінгапура, бо агульная закономернасць такая, што памеры лібералізацыі эканамічнага жыцця і памеры росту дабрабыту людзей таксама узмацняюцца і грамадска-палітычныя чаканні, у сэнсе пашырэння правоў палітычных, грамадзянскіх правоў. Тым не менш, Сінгапуры, відаць, прымалася збалансаваць вось гэтыя два моманты. Пашырэнне вельмі паступовая паўкрокавая, пачвэрцькрокавая лібералізацыя ў такім грамадска-палітычным плане і імклівы, даволі стабільны рост эканамічны. Плюс, ну, пэўная такая доза рэпрэсій, але гэта нізкаінтэнсіўная рэпрэсія. За выключэннем 50-х гадоў практычна не было такіх вострых, жорсткіх рэпрэсіяў у Сінгапуры, там звальненне з працы, там працэсы, судовыя працэсы, там запаклёб. Агульная закономернасць, што такая, што памеры росту заможнасці, росту дабрабыту таксама і узмацняюцца грамадска-палітычныя чаканні. Можа быць, гэта таксама звязана з перцэпцыяй, успрыманнем культуры кіравання. Адна справа, калі на чале краіны стаяць тэхнакраты з выразнымі кампетэнцыямі, эканамічнымі кампетэнцыямі, з міжнародным прызнаннем, прафесіяналы. Іншая справа, калі гэтыя эканамічныя рэформы адбываюцца, ёсць пэўная лібералізацыя, але на чале стаіць кіраўнік, каторы, напрыклад, у пэўны момант можа зрабіць такі брутальны разнос сваім міністрам, там абазваць іх за тое, што там у брудзе карова знаходзіцца і чаму вы не можаце яе пачысціць. Зусім іншы стыль кіравання, іншы тып менеджменту, ён ніяк не спрыяў таму, каб Беларусь магла неяк так рухацца, в нейкай ступені наблізіцца да той мадэлі, сінгапурскай мадэлі, часоў такога аўтарытарызму. Адным з такіх важных момантаў, чаму там сярэдні клас, чаму там бізнес-колы, там шырокія колы грамадскія не маглі купіць такі мадэль кіравання, а ўсё ж такі запатрабавалі ў 20-м годзе рашучых сур'ёзных пераменаў. Розніца з Сінгапурам такая, што ў Сінгапуры выбары не фальсіфікуюцца. Ёсць, канешне, няроўна поле, апазіцыя нашмат меншая мае шанцы выйграць, тым не менш самы лічбы, што тычыцца лічбаў, то там не займаюцца фальсіфікацыяй.
1: Так, Беларусі не хавае, што выбары сапраўды фальсіфікуюцца, тым не менш, у кнізе вызначаецца, што аўтарытарная беларуская сістэма яшчэ знаходзіцца ў стадыі трансфармацыі і падаецца вельмі важную дату – 2035 год.
2: Трансфармацыя, канешне, пачалася пасля 20-го года, пачаліся нейкія такія зрухі ў гэтым напрамку, сістэма настолькі закрытая, што надзейную фактаграфічную аснову здабыць, каб так ужо гарантавана прадставіць гэты сцэнарый, даволі складана, але у якасці такой рэканструкцыі там мы пазначаем, што аформіліся два такія напрамкі, там ці групы, іх назвалі інстытуцыяналістамі і персоналістамі, інстытуцыяналісты, которые успрымаюць у себе беларускі народны сход як такую версію транзіту, пераходу да калектыўным Лукашэнкам, адыход ад гэтай персоналісцкай мадэлі кіравання ў напрамку да такога больш калектыўнага, канешне, надалей аўтарытарнага, надалей без базных заступак для там у плане рэформаў. І персоналісты, это сілавы блок, паводле нашай рэканструкцыі, тут, на жаль, не можам пахваліцца нейкімі інсайдамі, але можна тут канстатаваць, што сілавы блок, хутчэй за ўсё сам Лукашэнка, прынамсі пакуль яшчэ фізічна адчувае сілы, каб асабіста кіраваць, каторая зыходзіць, што мусіць заставацца гэтая мадэль аднаасобнага кіравання, магчыма, з адшуканнем да 35-го года пераемніка, который таксама будзе ўсё ўтрымаць у руках. і чому 35-й год? По-перше, то, що це обозначено у новому виданні Конституції. Звісно, там про референдум можна і знову поміняти, відкрутити. Ну, але поки рішився Лукашенко, керівна еліта, і ти, хоча й за все, це є такий компромісний дедлайн для ожиттєвлення транзиту, чи то поводлі сценарію переходу до званого колективного Лукашенки, чи все ж таки протягу одноособого керування.
1: Поки справді у Білорусі шукається форма, у якою трансформується авторитарна система білоруська, ми не можемо все-таки не вспомнити, що ваші книги на завершальній стадії видаються, так би мовити, дамоклові м'ячі, ті фактори, які можуть впливати на розбурення любої авторитарної системи. І ви приводите акурат приклад Венесуели і Ніколаса Мадури.
2: Пишучи вже закінчення там для того, щоб показати, підвести до тої думки, наскільки зманливим може бути фасадовість, не помішає черговий раз так це нагадати, ну і випадок Венесуели, на жаль, тепер ми живемо в цьому трагічної інформації, акурат катаклізму, землетрусу, вельми серйозного. Коли праця над білоруською версією монографії починалася, то Мадура був на таким, ну, узльоті і по внутрішній політиці, і у міжнародній, що особливо важно, бо то та ступінь ізоляції, яку Мадура трапив уже на протягу попередньої декади, ну, вона була нечувана. І домогся серйозних заступок з боку США, з боку Заходу. Здавалося, що Мадура справді тут перехитрив і гарантував як мінімум собі там наступні 7 років, але праця над монографією вже останні штрихи наносилися, то самі відаємо, що на початку студеня відбулося, сидів у нью-йоркській турмі і давав показання про свій імовірний уділ у гандлі наркотиками.
1: І щоб ми при кінці могли б справді пораїти білоруським демократичним силам чекати, рихтуватися? Бо, напевно ж, дамоклов меч може здаритися у Білорусі. Один з знаків опошніх тиднів – це той же самий ультиматум Зеленського, напруження на лінії Калінковичі-Чернігов. І повідомлення сусвітних СМІ про те, що Росія все ж таки спробувала утягнути Білорусі у війну і рихтувалася проти напад з цієї території.
2: Кразним мотивом монографії з'являється те, що нема одного одиного фактора, ані навіть конфігурації факторів, які гарантували переміни, то так само складно говорити про одну стратегію. Розпрацьовування різних сценаріїв того, що може відбитися у будучому, зрештою, білоруські політологи у цьому дійничать, я би сказав, цілком добре дійничать, і з уліком цих сценаріїв рихтуватися до версії АБВ, це те, що можна і варто робити, не робити ставки на коштовні, особливо у плані чоловічих життів і здоров'я, варіанти, які хвилюються там воєнні силові сценарії, які створюють 100% гарантію, що будуть смертні ахвяри, але, скажімо, 5, у ліпшому випадку 10%, що це скінчиться успіхом. Це зазвичай так є у нашому світі, теперішньому світі. Може, добре, що так є. Абсолютно не раю би йти у цьому напрямку. Тут одна справа – це етичне переконання, але не тільки справа у етиці, справа так само і у прагматиці. Ефективність такого типу стратегії, вона просто низька. На найближчий час я збираюся засяродитися на крику побочним і іншим, суміжним такій темі. Тематика ідентичності з нової перспективи, таку нову методологію спробую розпрацювати. Але про деякий час, я думаю, що вернуся до власне політологічної тематики і по темі політичних трансформацій, а так само коштовності трансформації, так само буду працювати, я думаю, десь так про год-полтора, думаю, що вернуся до такого систематичного вивчення цих питань.
1: А нам все таки пожадається, ваше нове дослідження вийшло уже у самої Білорусі, після всього, що відбулося, і ви розважали про те, як відбудовується нову Білорусь. До нових зустріч, господар Петро, і дякую.
2: Дякую, спадарення Володі.
1: А це була передача «Ми бачимо». Сьогодні разом з Петром Рудковським спробували поглядіти на білоруську політичну систему. Не тільки про призму сьогоднішніх подій, але в ширішому історичному і міжнародному контексті. Історія показує, не існує вічних автократій і не існує однолькових сценарів перемін. Однак є закономірності, які допомагають ліпше розуміти сучасність і рихтуватися до будучині. Для вас працювала Ольга Сямашка. До зустрічі у наступних випусках передачі «Ми бачимо».
0: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Нива з 20 студзеня 1974 года. Анна Калиновская, жыхарка вуліцы Грунвальдская, які раней жыве надзеі найлепшае. У 1941 годзе муж яе пайшоў на вайну. Чакала яго, выглядала, вочы выплакала па ім. Муж не вярнуўся. Прыйшлі немцы, спалілі іх вёску Міклашэва, што каля Наравкі, спалілі іх дом, пабудаваны ўласнымі рукамі і найдаражэйшы сэрцу. Вывезлі Анну Калиновскую разом с іншими людьми у Добрынёвку и выкинули на улицу. Здавалося тады, что она с двумя детьми не проживе, что не перенесе ее сердца такого гора. Жили, рассказывая она, потом у Юшковым груди, а позднее у Белостоку. После вызволения люди вертались в свой родный кут, на свои попелищи. Быцам тые мурашки будавали себе жилье. Анна Калиновская осталася ў Беластоку. Не было ёй з кім будавацца і таму не вярталася. Жыла надзеяй, што вырасце сын, будзе працаваць і будзе ім добра. І вырас сын Уладзімір і пачаў працаваць, і піць пачаў. Маці прасіла, угаварвала, плакала, нічога не памагала. Думала, што як ажэніцца, то паразумнее. Ажаніўся, але не перамяніўся. Пайшлі дзеці, і гора стала большае, як было. Маці была добрым апекуном унукаў, добрай была і для нявесткі, але сын прыносіў крыўду ім усім. Жонка стала бунтавацца. Маці рабіла ўсё, каб утрымаць сям'ю, каб не дайшло да разводу, але не ўтрымаць. Трымала. Жонка кинула п'яніцу. Мачнае сэрца часам да наіўнасці добрае аддае дзецям. Усё даравала сыну, хаця той піў і валачыўся з іншымі жанчынамі. Пасля адну такую замельдаваў у сваю кватэру і жыў з ёй на веру нейкі час. Але пасля чарговай авантуры ў кнайпе засудзілі яго на 2 гады як рэцидывіста. Ён пайшоў сядзець, а маці жыве і чакае сына з турмы. Верыць яна, што сын урэшце зразумее свае жыццё. Човые помилки и вспомнить добрые парады своей матери. У хаті Анни Калиновской чужая жанчына не живе, але замельдавана разом з яе дзяцьмі. Анна Калиновская нічога не може зробити. Дом пойде под знос. Усе приписаные тут отримають кватери у блоку. Была я каханка сына, таким чином має шанси отримати кватеру. Син твой, говорить я на маті, мне не потрібне. Потрібна мне тільки кватера. Сердечные тайны. Дорогое сердце, жила я на вёсце, а теперь целая наша семья перебралася в Белосток. Мне 17 год, вучуся в средней школе. Потом маю намер пойти вучиться в высшую школу. Але вось який у мяне клопот. Я вогуле не люблю своего имя. Надя. Найгорш, калі хтосьці сярод моладзі ды яшчэ незнаёмай мяне па імені назаве. Мне вельмі сорамна, калі я знаёмлюся з кімсьці новым, я гавару іншае імя. Чула я, што можна сваё імя змяніць на падобнае. Не ведаю, ці гэта правда. Я ўжо думала называць сябе Ядзя, бо гэта найбольш падобнае, а можа, можна і інакш. Дарагое сэрцайка, прашу цябе хутка, параіць, як гэта робіцца і дзеці. Можна зрабіць гэта ў метрыцы. Надзя з Беластока.

0: іншы я. Але калі табе ўжо так вельмі залежыць, каб інакш называцца, дык умоўна, ты можаш выбраць сабе імя такое, якое найлепш сабе падабаецца, і знаёмыя, чы ся сябрамі ці сяброўкамі, так сабе называць. Да гэта ўсе так і прывыкнуць з сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Хей, на хвалях беларускага радыё Рэца. Ну, а я пра чырвоны, пра жоўты, ды пра зялёны. Зараз я не пра светлафор. Вось, я пра яблыкі. Сапраўды, памятаеце вось гэтую гісторыю? Apple a day keeps the doctor away. Можа, так і ёсць, хто там ведае. Але. Як браць, якія браць яблыкі для здароўя? Увогуле ўсе карысная, як мне падаецца. Але вось, напрыклад, чырвоныя гатункі звычайна больш салодкія. Сваім насычаным колерам яны абавязаныя антацианам, антыаксідантам, якія таксама ўтрымліваюцца ў вішні ды ягадах. Эксперты адзначаюць, што чым больш насычаны чырвоны колер, тым больш антыаксідантаў. Даследаванні паказваюць, што рэкардсменам па колькасці гэтых рэчываў з'яўляецца сорт Red Delicious. Але Royal Gala, Fuji і Смітан таксама вельмі карысныя. Зялёныя яблыкі, тут кіслінка і карысць для стрававання. Сорт Грэні Сміт, напрыклад, вылучаецца сваёй хрумсткай структурай і характэрнай кіслінкай. За зялёную афарбоўку адказваюць хларафіл і яблычная кіслата, якія стымулююць працу стрававальных ферментаў. Па меркаванні адмыслоўцаў, смак зялёных яблыкаў абумоўлены павышанай кіслотнасцю і паніжаным узроўнем утрыманнем цукру. Яблыкі з зялёнай лупінай утрымліваюць менш цукру, больш клетчаткі і больш поліфенольных антыаксідантаў, якія, як паказваюць даследаванні, могуць спрыяць зніжэнню ўзроўню запаленчых працэсаў у арганізме. Гэта робіць іх выдатным выбарам для тых, хто сочыць за ўзроўнем глюкозы. Ну і жоўтыя яблыкі, напрыклад, там вельмі папулярны Golden Delicious, па смакавых характарыстыках займаюць месца паміж чырвонымі і зялёнымі, яны валодаюць мягкім смакам і ўмеранай саладосцю. Хоць у іх менш антацианаў, яны застаюцца каштоўнай крыніцай абалоніны, вітаміна С і каратыноідаў, тых жа рэчываў, якім багатая, напрыклад, морква. Больш таго, уключэнне ў рацыён яблыкаў са змяшанай афарбоўкай, там, напрыклад, гатунак гала, ці яшчэ, там, не ведаю, лігал. Таксама мае адчувальны тэрапеўтычны эфект. Даследаванні дэманструюць, што штодзённае ўжыванне такой садавіны дапамагае знізіць маркеры запалення ў крыві, што памяншае рызыку развіцця хранічных захворванняў. Вынік, шаноўныя, калі вам трэба больш антыаксідантаў і саладосці, выбірайце чырвоныя гатункі. Калі у прыярытэце барацьба з запаленнямі, дыета з нізкім утрыманнем цукру і дапамога страваванню, тут зялёныя. Жоўтыя яблыкі стануць выдатным універсальным сродкам для меню, забяспечваючы арганізм вітамінамі і каштоўнымі злучэннямі. А лепш за ўсё і тыя, і тыя, і тыя, і яшчэ парачку. Вось, тады, канешне, і ўсё будзе добра. Сапраўды, можа так і ёсць, не здарма гэтую прыдумалі, гэты Apple a day keeps the doctor away. Можа, гэтыя інглішмены штось ведаюць больш, чым мы.

крама на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да, чакайцеся.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Міністэрства абароны Польшчы зрабіла заяву адносна перадачы ў краіне знішчальнікаў МіГ-29. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Рыхтуецца мастацкая кніга пра нясвіцкае паўстанне 1919 года.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пытанне перадачы ў краіне самалёта ў МіГ-29 пакуль не вырашана. Кіраўнік польскага міністэрства абароны заявіў, што ведамства атрымала адпаведны запыт ад украінскага боку, паведамляе сайт польскага міністэрства абароны. Цытата: «Гэтае пытанне пакуль не вырашана. Мы атрымалі запыт ад украінскага боку, што яны ўсё яшчэ зацікаўлены», сказаў міністр абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш. Паводле ягоных слоў, украінскі бок ставіў прапанову аб перадачы Польшчы беспілотнікаў у абмен на самалёты. Яны прадставілі свае прапановы па перадачы беспілотнікаў Польшчы на працягу наступных 2 гадоў. Такім чынам, такая магчымасць абмену рэальная. Але гэта павінен быць абмен, а не проста перадача з Польшчы. Мы тут вельмі асцярожныя, адзначыў Касіняк-Камыш. Міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга падчас сустрэчы са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім у Варшаве прапанаваў пакет антыкрызісных крокаў. Гэта дапаможа знізіць напружанасць у двухбаковых адносінах. Ці ёсць рэальная перспектыва і пераўтварэнне місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіне ў протыамбасаду дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве? Прынамсі, такую перспектыву бачыць амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагоры. Паводле кіраўніка місіі Святланы Шацілінай, з самага пачатку ўзначальвання ёю гэтай структуры яна паставіла сабе на мэце пераўтварэнне місіі ў протыамбасаду.
4: Першы крок, які можа быць зроблены і ў чым спецпрадстаўнік пан Чарнагор нам дапамагае зараз, гэта юрыдычнае пытанне. Мы ўжо зарэгістравалі місію, але зараз намагаемся адчыніць рахунак місіі. І от тут я прям магу сказаць, што гэта прыклад таго, як праз адміністратыўныя бар'еры мы намагаемся давесці, што з беларусамі можна мець справу.
3: На гэтым прыкладзе, адзначае Святлана Шаціліна, можна паглядзець, ці палітычная воля украінскіх уладаў адносна прызнання беларускага дэмакратычнага руху будзе пераходзіць у адміністратыўныя крокі. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў 2 раёнах Беларусі. Яны праходзяць у Берасійскай вобласці, побачы з мяжой Украіны і Польшчы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Зборы на тэрыторыі Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў пройдуць з 7 па 31 ліпеня. За гэтыя 25 дзён асноўная ўвага будзе нададзеная адпрацоўцы задачы тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча за адпрацоўкай пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятучых апаратаў. Рыхтуецца мастацкая кніга пра нясвіцкае паўстанне 1919 года. Яе аўтар, ураджэнец Нясвіжа, аматар творчасці Уладзіміра Караткевіча Максім Дзенісевіч. Паводле аўтара, тэма нясвіцкага паўстання застаецца адной з найменш даследаваных старонак беларускай гісторыі пачатку 20-га стагоддзя. Таму ён вырашыў асэнсаваць яе праз мастацкую літаратуру.
5: 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з горада большевиков и тримали целых 2 дні гэты город, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць палякі, бо гэтыя падзеі развіваліся ў польска-бальшавіцкую вайну, і ім неяк дапамогуць. Але палякі не прыйшлі. З Мінска была адпраўлена цэлая рота з цяжкім узбраеннем, з кулямётамі, і вось гэтыя вось маладыя хлопцы, уся інтэлігенцыя нясвіжская або была знішчана, або пасаджана ў турму.
3: Нясвіцкае паўстанне, якое працягвалася ўсяго 3 дні з 15 па 17 сакавіка 1919 года, стала адным з першых антыбальшавіцкіх узброеных выступленняў на беларускіх землях. Арганізаваная пераважна мясцовымі гімназістамі і іх настаўнікамі, паўстанцы разлічвалі на хуткі падыход польскага войска. Аднак дапамога не прыйшла, і паўстанне было задушана. Яго арганізатараў бальшавікі расстралялі 24 сакавіка 1919 года. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Антитіла на хвалях Беларускага радіо Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 7 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Запрашаю, тут яшчэ Брайан Адамс, Барановскі, Ляпісы, Хубастанк, Перфект ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Тут яшчэ, ну, даволі цікавая інфармацыя, як мне падаецца, чаму з узростам людзі становяцца ніжэй. Можа, заўважалі, можа, хтосьці вам гэта казаў, але сапраўды вось спецыялісты патлумачылі, яшчэ і патлумачылі, якія ўзроставыя змены лічацца нормай, а ў якіх вось выпадках памяншэння росту патрабуе ўвагі лекараў. Карацей кажучы, ну штосьці пра нас, пра немаладых, але маладых недзе там у душы.

Ляпісы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Я абяцаў вам расказаць пра тое, чаму людзі становяцца ніжэй з узростам. Хтосьці ведае, хтосьці не ведае, але так ці інакш сапраўды з узростам многія людзі, калі не ўсе, не ведаю, пачынаюць паступова становіцца ніжэй. Па словах лекараў, у большасці выпадкаў гэта звязана з натуральнымі зменамі арганізма, аднак часам памяншэнне росту можа сведчыць пра сур'ёзнае парушэнне здароўя. Пра гэта піша выданне Cleveland Clinic. Спецыялісты тлумачаць, што адной з галоўных прычын становіцца паступовае зніжэнне шчыльнасці касцяной тканкі. З часам косткі становяцца больш далікатнымі, а хрыбеткі, ну то бок пазванкі, могуць губляць вышыню ці падвергацца кампрэсійным пашкодам, што прыводзіць да памяншэння агульнай даўжыні хрыбетніка. Яшчэ адным фактарам з'яўляецца ўзроставая змена міжхрыбетных дыскаў. Яны паступова губляюць вільгаць, становяцца больш тонкімі, горш выконваць сваю вось гэтую амартызуючую функцыю. І ў выніку вось адлегласць паміж пазванкамі, хрыбеткамі, так, скарачаецца, што таксама адбіваецца на росце чалавека. Акрамя таго, сваю ролю гуляе паслабленне цягліц спіны і пагаршэнне выправы, нават калі даўжыня касцей застаецца ранейшай, сутуласць можа візуальна зрабіць чалавека ніжэй. Лекары звяртаюць увагу, што невялікае памяншэнне росту з узростам лічыцца працэсам натуральным, аднак калі чалавек за адносна кароткі час страціў ад 5 да 10 сантыметраў росту, ці адначасова з'явіліся болі ў спіне, выяўленая сутуласць, гэта можа паказваць на развіццё астэапарозу ці на іншае захворванне касцяной тканкі. Спецыялісты рэкамендуюць не ігнараваць такія змены і своечасова звяртацца па медыцынскую кансультацыю. Ранняя дыагностыка дазваляе выявіць праблемы з косткамі да з'яўлення нейкіх цяжкіх ускладненняў. Карацей кажучы, трэба сачыць за ўсім гэтым, так ці інакш, але, вядома, зычу ўсім здароўя.

дыб нам не хапала б. Шэрых дзён альбо вятроў холодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не вельмі доўга.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Паулін, хвалік Беларускага радіо Рацыя, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы магчымы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Ну, бадай, самая знакамітая песня Крыса Ры на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе я гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Мэры Форд, Рынга Стар, Тота Кутуньо, Жанна Гузарова, а таксама гурты Арджент, Фэмілі, Айрон Баттерфлай, The Used, The Абба. Далучайцеся, будзе цікава, ды музычна разнастайна, абяцаю. 14.10, гэта беларускі час. 13.10, час польскі, праграма «Кола, дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Міністерства абароны Польшчы зрабіла заяву адносна перадачы Украіне знішчальнікаў Міг-29. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Рыхтуецца мастацкая кніга пра нясвіцкае паўстанне 1919 года.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пытанне перадачы Украіне самалёта ў Міг-29 пакуль не вырашана. Кіраўнік польскага міністэрства абароны заявіў, што ведамства атрымала адпаведны запыт ад украінскага боку, паведамляе сайт польскага міністэрства абароны. Цытата: «Гэтае пытанне пакуль не вырашана. Мы атрымалі запыт ад украінскага боку, што яны ўсё яшчэ зацікаўлены», сказаў міністр абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш. Паводле ягоных слоў, украінскі бок ставіў прапанову аб перадачы Польшчы беспілотнікаў у абмен на самалёты. Яны прадставілі свае прапановы па перадачы беспілотнікаў Польшчы на працягу наступных 2 гадоў. Такім чынам, такая магчымасць абмену рэальная. Але гэта павінен быць абмен, а не проста перадача з Польшчы. Мы тут вельмі асцярожныя, адзначыў Касіняк-Камыш. Міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга падчас сустрэчы са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім у Варшаве прапанаваў пакет антыкрызісных крокаў. Гэта дапаможа знізіць напружанасць у двухбаковых адносінах. Ці ёсць рэальная перспектыва і пераўтварэнне місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіне ў протыамбасаду дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве? Прынамсі, такую перспектыву бачыць амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагоры. Паводле кіраўніка місіі Святланы Шацілінай, з самага пачатку ўзначальвання ёю гэтай структуры яна паставіла сабе на мэце пераўтварэнне місіі ў протыамбасаду.
4: Першы крок, які можа быць зроблены і ў чым спецпрадстаўнік пан Чарнагор нам дапамагае зараз, гэта юрыдычнае пытанне. Мы ўжо зарэгістравалі місію, але зараз намагаемся адчыніць рахунак місіі. І от тут я прям магу сказаць, што гэта прыклад таго, як праз адміністратыўныя бар'еры мы намагаемся давесці, што з беларусамі можна мець справу.
3: На гэтым прыкладзе, адзначае Святлана Шаціліна, можна паглядзець, ці палітычная воля ўкраінскіх уладаў адносна прызнання беларускага дэмакратычнага руху будзе пераходзіць у адміністратыўныя крокі. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў 2 раёнах Беларусі. Яны праходзяць у Берасійскай вобласці, побачы з мяжой Украіны і Польшчы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Зборы на тэрыторыі Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў пройдуць з 7 па 31 ліпеня. За гэтыя 25 дзён асноўная ўвага будзе нададзеная адпрацоўцы задачы тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча за адпрацоўкай пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятучых апаратаў. Рыхтуецца мастацкая кніга пра нясвіцкае паўстанне 1919 года. Яе аўтар, ураджэнец Нясвіжа, аматар творчасці Уладзіміра Караткевіча Максім Дзенісевіч. Паводле аўтара, тэма нясвіцкага паўстання застаецца адной з найменш даследаваных старонак беларускай гісторыі пачатку 20-га стагоддзя. Таму ён вырашыў асэнсаваць яе праз мастацкую літаратуру.
5: 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з горада большевиков и тримали целых 2 дні гэты город, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць палякі, бо гэтыя падзеі развіваліся ў польска-бальшавіцкую вайну, і ім неяк дапамогуць. Але палякі не прыйшлі. З Мінска была адпраўлена цэлая рота з цяжкім узбраеннем, з кулямётамі, і вось гэтыя вось маладыя хлопцы, уся інтэлігенцыя нясвіжская або была знішчана, або пасаджана ў турму.
3: Нясвіцкае паўстанне, якое працягвалася ўсяго 3 дні з 15 па 17 сакавіка 1919 года, стала адным з першых антыбальшавіцкіх узброеных выступленняў на беларускіх землях. Арганізаваная пераважна мясцовымі гімназістамі і іх настаўнікамі, паўстанцы разлічвалі на хуткі падыход польскага войска, аднак дапамога не прыйшла, і паўстанне было задушана. Яго арганізатараў бальшавікі расстралялі 24 сакавіка 1919 года. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак 7 ліпеня сёння, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілін. Лінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
3: 7 ліпеня, аўторак. У Супраці праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У аўторак 7 ліпеня о 17 гадзіне на тэатральнай сцэне тэатру «Вершалін» у кампусе анімацыйнага кіно пачнецца агляд эцюдаў кінашколы, тэлебачання і тэатру «Лоўдзі». Падзея стане унікальнай магчымасцю ўбачыць лепшыя і ўзнагароджаныя студэнцкія фільмы маладога пакалення польскіх аніматараў. Галерэя імя Слідзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваная прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю больш за 2 стагоддзі. Але прадстаўленыя тут фатаграфіі гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем рэсурсы, але форму якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам штэтэль мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя Мясіндзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Выстава працуе па 23 жніўня. У галерэі «Арсенал» яшчэ да канца жніўня можам паглядзіць выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшы і сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэне.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

увалодаў найбольшым акцёрскім талентам. Дарэчы, пасля распаду Beatles Ринга Стар зняўся яшчэ ў некалькіх кінастужках. Да таго ж пачаў працаваць сольна. У 2012 годзе Ринга Стар быў прызнаны самым багатым ударнікам у свеце. Яго багацце ацэньваецца ў 300 мільёнаў даляраў. Then I got a job in a factory.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1941-га нарадзіўся Джеймс Уолтер Ротфорд, ці проста Джим Ротфорд.

Ротфорд, британский музыка, найбольш вядомы як басіст гурта The Kings. Але ў розны час Ротфорд быў удзельнікам такіх каманд, як The Swingin' Blue Jeans, The Argent. Прапануе паслухаць бадай самы вядомы хіт гэтага гурта Hold Your Head Up.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 7 ліпеня 1943-го нарадзіўся Сальватор Кутуньо, ці Тота Кутуньо, як нам больш звыкла. Вядомы італьянскі спявак і кампазітар, працаваў з такімі выканаўцамі, як Адрыяна Чэлентана, Джо Дасен, Даліда ды іншымі, а таксама працуе сольна. У 83-м годзе ўдзельнічаў у фестывалі ў Сан-Рэма з песняй «Л'Італьяна», якая па гэты дзень застаецца візітнай карткай артыста.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 7 ліпеня 1947-го нарадзіўся Роб Таунсенд, брытанскі бубнач у стылях рок і блюз, найбольш вядомы ў якасці ўдзельніка гурта Family. Гэты гурт выконваў даволі арыгінальную разнавіднасць прагрэсіўнага рока з элементамі блюза, фолка, джаза, рок-кабарэ і псіхадэліі. Рэгулярна гастралюючы з лідарамі прог і блюз-рока Jethro Tull, Ten Years After, The Nice, Emerson, Lake and Palmer, Family у адрозненне ад іх не дамагліся камерцыйных поспехаў у США, а вось у Брытаніі гурт, захаваўшы рэпутацыю лідараў андэграўнду канца 60-х, пачатку 70-х, меў пэўны поспех у чартах.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1948-га нарадзіўся Ларі Рэйнхарт, амерыканскі музыка, вядомы як гітарыст гурта Iron Butterfly. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў цяжкі acid-rock з элементамі прагрэсіўнага рока. Міжнародную вядомасць Iron Butterfly прынёс сінгл «Інагада Давіда», бадай першая цяжкая кампазіцыя, якая прагучала ў амерыканскім радыёэфіры і, як адзначаюць некаторыя крыніцы, адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Поўная версія гэтай песні 17 хвілін, але мы паслухаем сінгл-версію. Нешта мне падказвае, што менавіта яе круцілі ў амерыканскім радыёэфіры.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1980-х нарадзіўся Дэн Уайтсайдс, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта The Used. Іх музыку адносяць да розных паджанраў рока, такіх як эма, скрыма, пост-хардкор, альтэрнатыўны рок, поп-панк, панк-рок і нават хард-рок і хэві-метал, як кажуць, хто на што вучыўся. Але самі музыкі кажуць, што яны проста рок-гурт, напэўна, каб нікога не напэўна.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 7 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1607-га упершыню быў праспяваны гімн Англіі «God Save the King». 7 ліпеня 1968-га канчаткова распаўся гурт «The Yardbirds», за скепкаў якога восенню утворыцца «Led Zeppelin». У такі ж дзень 1969-га «Beatles» пачалі запіс песні Джорджа Харрисона «Here Comes the Sun», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». 7 ліпеня 1971-га адбылося вяселле Бьорна Ульвеуса і Агнеты Фельдскок. Праз тры гады яны стануць сусветна вядомыя як члены шведскага квартэта «Абба». Вось менавіта «Абба» і паставіць музычную кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя.

0: Тут пытанне менавіта ў тым, што ці здольныя яны ісці на дыялог, да, і сапраўды штосьці канструктыўнае распавядаць, а не проста спрабаваць зноў прапагандысцкія штампы на палях такіх асамблей заводзіць, тым больш што ўжо гэта не працуе. Ну вось я паўтаруся, колькі гадоў прайшло з 20-го года, што адбываецца, мы бачым, што ёсць наша актыўная праца там з партнёрамі, вось відавочная, бо і рэзалюцыя будзе, і адбываўся і група запушчана, і адбыўся таксама слуханні на адном з камітэтаў асобнага парадку дня па Беларусі шведы ініцыявалі. Таксама, спадзяюся, будзе ўнесена ў рэзалюцыю гэта. Таму тут шмат што робіцца, і мне падаецца, эфектыўнасць нашай працы нашмат перавышае эфектыўнасць працы дэлегацыі з Мінска.
1: Ці правильно я разумею, што сябры групы за дэмакратычную Беларусь цяпер будуць такімі умоўнымі праваднікамі інтарэсу беларускай дэмакратычнай супольнасці менавіта ў рамках працы АБСЕ?
0: Так, менавіта такі інструмент дзеянняў мы как бы закладалі, бо паўтаруся, мы самі ў адрозненне ад пары не можам уносіць, але калі ў нас ёсць такія сябры, мы можам з імі камунікаваць, прапаноўваць, дамаўляцца і сапраўды вось уплываць на прыняцце ўжо фінальных дакументаў у ПАБСЕ. І я думаю, што гэта, ну, спадзяюся, што гэта будзе дзейсны інструмент. Зараз мы пабачылі першы раз, паглядзелі, як гэта працуе. Я думаю, што наступным разам наступнае паседжанне, наступная асамблея будзе ў Андоры. Вось паглядзім, што мы зможам падрыхтаваць.
1: І таксама напрыканцы раскажы вось, як каардынацыйная рада менавіта удзельнічае ў гэтых працах, паколькі, ну, ведаеш, я таксама нагадаю канцэпцыю, што каардынацыйная рада гэта беларускі протапарламент, адпаведна, ну, хто як не каардынацыйная рада менавіта мае на такіх платформах, як АБСЕ, прадстаўляць беларускую дэмакратычную супольнасць.
0: Ну так, мы ў каардынацыйнай радзе абіраем проста прадстаўнікоў гэтую дэлегацыю, і яны ўжо праводзяць там сустрэчы. Вось гэтым разам быў я і спадарня Мамаева, як была і кіраўнічка міжнароднай камісіі, как бы на пераходны перыяд засталася тая ж дэлегацыя дабрання новай. Ось, і там ось менавіта праз кантакты з гэтымі дэпутатамі, размовы, лабіяванне, прапанаванне нейкіх дакументаў, ўсё гэта рабілася, гэта агулам праца ўсёй дэлегацыі. У кагосьці больш кантакту, у кагосьці менш, але так ці інакш, гэта вось такая парламенцкая супраца, як кажуць. Ну і плюс, канешне ж, у нейкай ступені вось гэта публічная прысутнасць вельмі важная, і тое, што спікер у складзе дэлегацыі, гэта таксама важна, каб падвышае статус гэтай дэлегацыі парламенцкай асамблеі. І, дарэчы, адбылася і сустрэча з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі АБСЕ, і гэта дэманстрацыя таго, што з боку кіраўніцтва ПАБСЕ сапраўды ёсць разуменне важнасці прысутнасці беларускай ценявой дэлегацыі.
1: Дзякую вялікі за гэтую размову, за гэтыя інфармацыі. Нагадаю, з намі быў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Размаўлялі мы і між іншым пра падзеі на палях АБСЕ.

0: день с грацией.
1: Рано, так само хмарно на нашей улице, сегодня в нашем помежном регионе, да так само местами час от часу дожди такие интенсивные. Вось не равно Белостоку. Ливень прошелся. Докладно зараз застается. Полгодины до 17 в Беларуси, до 16 в Польше. А хмарно будет до конца этого дня, да так само навод завтра. Температура по ветру тримается на нескольких градусов ниже за климатичную норму для початку липеня на нашей территории. Вильготность по ветру досягая навод в осеньских 80-85%. Температура по ветрам. Зараз новость Клюватска плюс 18 у Лиди Дехарудни, 17 у Белостоку, да так само у Берости, плюс 19 у Пинску. У ночи чекаем плюс 10-12, паўднёва-заходний ветер порывы до 14 метров за секунду. Пониженный атмосферный тиск далей, да речи, он так само будет еще больше снижаться, например, завтра.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі стартавала кампанія па будаўніцтве фарэлевых заводаў. У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання кажуць, што ўсе вобласці займаюцца падборам зямельных участкаў, якія будуць найбольш прыдатнымі для будаўніцтва такіх аб'ектаў. Прыгадаю, што ў красавіку сёлета Аляксандр Лукашэнка наведаў рыбгас Палуш у Краснапольскім раёне, дзе яму паказалі стронгавую гаспадарку. Тады ён і загадаў чыноўнікам напоўніць беларускі рынок рыбы і стварыць дзясяткі такіх комплексаў. У чэрвені рынак новых легкавых аўтамабіляў у Беларусі ўпершыню з пачатку года прадэманстраваў адмоўную дынаміку. Паводле даных Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі, за месяц прадалі 7400 новых аўтамабіляў, і гэта на 9% менш, чым у траўні. Зніжэнне закранула большасць вядучых брэндаў. З 10 лідараў рынку 8 завершылі месяц са зніжэннем продажаў. Пры гэтым найбольш запатрабаванымі мадэлямі засталіся аўтамабілі лакальнай вытворчасці Белджі S50, Белджі X50+, і Джілі X2. З Гародні запустяць прамы аўтобус да аэрапорта ў Варшаве. З 13 ліпеня з Гародні пачне курсіраваць прамы рэйс да варшаўскага аэрапорта імя Шапена. Пра гэта паведамляецца на сайце аўтобуснага парка Гродна. Аўтобус будзе курсіраваць раз на тыдзень. З Гародні ён будзе ездзіць па панядзелках у 18, назад па аўторках. Аўтобус будзе ехаць праз пункт пропуску Бераставіца і Беласток. Білет да Беластока будзе каштаваць 100 рублёў да аэрапорта 130. Дадам, што ў сакавіку перавозчык Інтэркарс запусціў з Менска рэйс у польскія гарады Радам і Кельце, а ў лютым адкрыліся рэгулярныя аўтобусныя маршруты з Гомеля і Магілёва да Кракава. За другую паездку на Тайвань заплацяць турыстам. Турыстычная адміністрацыя Тайваня аб'явіла пра зацвярджэнне новай праграмы па прыцягненню турыстаў. Цяпер за паўторны візіт турыстам будуць даплачваць прыкладна 150 даляраў. А калі турыст прывязе з сабою яшчэ і сябра, то сума стане большай. Калі менавіта стартуе праграма, пакуль невядома. Як будзе працаваць механізм выплат іншаземцам, таксама пакуль невядома. Падрабязнасць тайваньскія ўлады абяцаюць хутка абнародаваць. Новае ўвядзенне будзе датычыць турыстаў з усіх краін свету, у тым ліку і беларусаў. Хоць афіцыйных звестак па колькасці беларускіх турыстаў на востраве няма, спецыялісты кажуць, што іх пакуль няшмат з прычыны складанай лагістыкі пералёту і неабходнасці атрымання візы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 72 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Радыёрацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Так, ладно, зараз 10 хвилин осталось, 18 в Беларуси, 17 в Польше. Тему культурнинского життя за межой белорусского мы далее протягиваем. Фольк на мола, варштаты и потанцовки. Целка сустрычу по такой назве ладить белорусский музыка Юхен Барышников. Мероприемства отбываются раз на тыдень, дякуючи культурницкой стипендии фунту штворче. Расповедаем творца, меж иншам, об этом проекте.
2: В каждом городе Польши есть творчие этой фундуши. Всякие для мясцовых жыхароў. Я падаўся на праект і атрымаў ад уладаў горада стыпендыю на лета на тое, каб іграць танцы на мовах бжэзня. Я іх іграў пару год да гэтага, потым быў перапыначак на год ці на два, былі іншыя справы. Ось. І зараз, дзякуючы падтрымцы горада, можна да гэтага вернуцца, чаму я вельмі цешуся.
3: Выглядае гэта так, што ёсць мова, пірс, на Гданьску. І там правераная пляцовачка на гэтым пірсе, куды раз на тыдзень у нядзелю запрашаем людзей прыйсці і патанцаваць проста на свежым паветры на закаце сонца ў нядзелю ўвечары. У суботу, пятніцу там звычайна ў раёне мола вельмі шумна, актыўна, што-небудзь адбываюцца, всякія фестывалі, там рэгаты, паборніцтвы спартыўныя, там побач пляцоўкі. Карацей, там вельмі шумна і сумбурна. А нядзеля вечара яна такая спакойная. І ось у гэту спакойную нядзелю ўвечары можна прыйсці на морка і патанцаваць проста над вадой, на пірсе.
4: Якія танцы вы развучваеце, каго запрашаеце туды, і хто вашы асноўныя ўдзельнікі?
3: Асноўныя ўдзельнікі касцяк людзей, которые до нас хадзілі на танцы, беларусы, которые до нас хадзілі на танцы, і прадстаўнікі мясцовай польскай тусоўкі танцавальнай. Часам долучаются просто туристы, но, как правило, люди соромятся долучаться, они думают, что народные танцы – это что-то такое, что чему треба долго учиться, быть у неким там гурте песни и танца и так далее. И когда их запрашаешь, они такие: «Ой, не, мы просто посидим, поглядим». Ну, сидят и глядят, им цікаво.
4: Чи треба неким чином подрихтоваться, перш чим прийти до вас, може, обуток, одіння?
3: Да не треба, не. Ну, обуток зручный, конечно, как бы обуток, но это драўляный настил, ось была спека зараз. Танцевали и босиком там, то бок, это не так критично. А он ожидание. И, ну, классно, когда есть люди с досвидом подобных танцев. Говорка идет про как бы, так званые социальные танцы, так, когда нема там никаких акробатичных этюдов, просто люди таким чином коммуникуют про танец. Это просто способ бавить час. И эти танцы учатся, что называется, с ноги. Бок можно поглядеть, как танчить иншие, и долучиться. Но это, на жаль, не агульные веды, скажем так. Вот люди, которые мают досвид не только в Польше, не только в Беларуси, в целом регионе такое есть, в Украине, в Литве, в Латвии такие танцы отбываются. Люди, которые мают этот досвид, которые доразумеют, про что говорка, и они долучаются простей, худшей, спокойней и доразумеют, про что говорка. Люди, которые такого николи не бачили, для них это, конечно, ломает троху шаблон. Бо я такі, в сэнсе танцаваць, в сэнсе на вуліцу, в сэнсе там пад дуды нейкія, як, а як правільна, а як неправільна, а навучыце нас хто-небудзь. Ось, мы паказваем там базавыя какія-то крокі, базавыя нейкія рухі. Но в цэлым класна, калі прыходзяць людзі, каторыя ўжо ўмеюць, альбо ўмеюць вучыцца з нагі. Вот это ідэальная публіка.
4: Скажыце, што гэтыя танцы сацыяльныя, то гэта значыцца, што людзі прыходзяць туды і знаёміцца, гэта наладжванне такіх сацыяльных сувязяў, інтэграцыя ці штось яшчэ?
3: Ну, менавіта, так, это гаворка про гэта. То бок танец як спосаб просто камунікацыі, знаёмства ў такім ключы. Это якія танцы, чым танцы былі многа стагоддзяў і дагэтуль, у прынцыпе, ёсць. То есть мы не гаворым пра прафесійныя танцы, которые для сцены, там, дзе ёсць выразны падзел на гледачоў і выступоўцаў. Мы гаворым пра танцы, у которых все ўдзельнікі, дзе няма як бы просто, ну, не павінна быць па-хорошаму гледачоў і музыкантаў, там асобных, там выступоўцаў, артыстаў, а все самі сабе як бы ствараюць свята, все артысты ў гэтым сэнсе.
1: Ігры нядзельнай супольнасці, майстар-класы для ўсіх узростаў дазваляюць ажывіць публічную прастору, інтэгруючы жыхароў і турыстаў, так дадае наш суразмоўца. Гэта беларуская радыёрацыя, 5 хвілін дакладна, засталося 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы.

0: мила.
1: Беларуская радиорация пропонує.
2: Репортаж на Беларускім радіо «Рація». Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радіо «Рація». Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Російські війська нанесли удари кабами по Харкові. Єсть загинулі. Збори територіальних військ проходять у двох районах Білорусі. Помер письменник Миколай Чергінець.
2: У студії на віножі Ліка Ляльковська.
3: Російські війська нанесли удари керованими авіаційними бомбами по Харкові. Один чоловік загинув, ще шестеро отримали ранені. Про гэта повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Поводле українських уладу, російські війська скинули по городі три керовані авіаційні бомби. У виніку ударів були пошкоджені жилі доми, а так само загоралися автомобілі. Наступство атаки протягують ліквідувати екстрені служби. Збори територіальних військ почалися у двох районах Білорусі. Вони проходять у Берастійській області побач з межою України і Польщі. Об гэтым повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Збори на території Маларицького і Драгічинського району пройдуть з 7 по 31 лютого. За гэты 25 дзён основна увага буде нададзена адпрацоўцы задач територіальної оборони у ході реалізації заходу воєнного становища з адпрацоўкай питанняў оборони особового складу і об'єктаў ад беспілотных лятучых апаратів. Ніхто вас на гэту бойню посылаць не будзе, заявіў Александр Лукашенко, звяртаючыся да выпускнікоў вышэйшых вайсковых навучальных устаноў. Пры гэтым ён сцвярджае, што партыя вайны нібыта не хоча спынення расійска-украінскай вайны. Што стаіць за гэтымі заявамі, аналізуе палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
4: Горш было б, калі б Лукашенко сказаў, што ён хоча заўтра адправіць беларусаў на вайну ў расійска-украінскую мясарубку. Таму па шырасці сам напрамак думкі, канешне, добры. Проблема у тым, што Лукашэнка відавочна не здольны тут забяспечыць паслядоўнасць думкі, бо мы бачым, што замест таго, каб адкрыта сказаць, чым праблема, ён спісвае ўсё на Еўропу, на нейкіх нашаткаў фашыстаў, на нейкую канспіралагічную сусветную партыю вайны.
3: Аналітык лічыць, што рэтранслятары на межы былі і іх прымусілі выключыць.
4: Канешне, вы далі бачыць нейкія там дадзеныя незалежных выведак на гэты конт, але выведка на гэта не будзе публічнай сферы такой інфармацыі дзяліцца. Выглядае, што рэтранслятары былі, бо калі б іх не было, то чаму б Лукашэнка проста пра гэта не заявіў, было б шмат магчымасцяў. Ці прапаганда б не заявіла. Мы бачым наадварот, што там было некае табу на слова рэтранслятары, асабліва на белцы не знойдзеш, яны любыя эфемізмы выкарыстоўвалі.
3: А нагадаем, кіраўнік Офісу прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў заявіў, што на гэты момант не бачыць пагрозы наступу з боку Беларусі. Паводле Буданава, Менск пачуў перасцярогі Кіева, адкрыццё яшчэ аднаго фронту не адпавядае інтарэсам ні Украіны, ні самой Беларусі. Памёр беларускі пісьменнік Миколай Чергінец, яму было 88 гадоў. Творчасць Чергінца пераважна была прысвечана барацьбе са злачыннасцю, працы праваахоўных органаў, вайне ў тым ліку Афганістане. Чергінец пісаў выключна па-руску і заўжды падтрымліваў улады. У 2005 годзе Миколай Чергінец узначаліў створаны пры падтрымцы дзяржавы Саюз пісьменнікаў Беларусі, які стаў альтэрнатывай незалежнаму саюзу беларускіх пісьменнікаў, што крытыкаваў улады на чале з Лукашэнкам. У выніку пісьменніцкая супольнасць раскалолася на дзве арганізацыі. Новая атрымала дзяржаўную падтрымку і рэсурсы, а незалежны саюз апынуўся ў значна больш складаных умовах. Былы палітвязень, журналіст і блогер Ігар Лосік заявіў пра выкарыстанне ў Новаполацкім ШЗА метадаў псіхалагічнага ціску з дапамогай працяглага гукавога ўздзеяння. Паводле ягоных слоў, зняволеным на працягу многіх гадзін уключалі адзін і той жа аўдыёзапіс. Лосік расказаў, што часам вязням даводзілася слухаць яго да 14 гадзін у дзень. У якасці прыкладу ён прывёў 26-хвілінную лекцыю псіхолага Марка Бартана пра вырашэнне канфліктаў. Паводле Лосіка, за час знаходжання ў ізалятары ён пачуў гэты запіс каля 1500 разоў. Журналіст азначыў, што такое ўздзеянне станавілася цяжкім выпрабаваннем для зняволеных. Паводле яго слоў, ён чуў, як людзі ў суседніх камерах біліся галавой аб сцяну, каб не слухаць гэты запіс. Ігар Лосік быў асуджаны ў Беларусі на 15 гадоў калоніі па абвінавачваннях у арганізацыі масавых беспарадкаў і распальванні варожасці. У 2025 годзе ён быў вызвалены ў рамках групы палітвязняў і высланы з Беларусі ў Літву. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і так само далі у нашому поміжному регіоні далі, де, здається, ну все більше раз поусюджуються. Температура повітря зараз 18 у Лідідих Городні, 19 у Вовкависько, 16 у Бостоку, де Гайновце, 18 у Бірості, 18 у Кубрині, де 18 у Пінську, плюс 10-12 на термометрах чекається уночі. Паўднёва, заходні вецер з парывамі да 14 метраў за секунду, ды паніжаны атмасферны ціск. Заўтра таксама дажджы і навальніцы, но тэмпература паветра заўтра плюс 14-16, у дзень максімальна, зусім небагата. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыніўскі. Добрага вам вечару і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ». Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта программа Евразум.
6: И самые важные подзеі і сэнсы аўторка 7 ліпеня.
5: У Киеве кажуть, что погрозы с боку Минска больше нема. Эскалация усё?
7: Во всяким разе, покуль ён не идет на подъем.
6: Тишотка с Лукашенком до году белорусской жанчыны. Навошта?
8: Там написано не головная жанчына, а головная жанчына.
5: Костёл закрывая вочы на репрессии и тусуется с Вениамином. Гэта нормально?
9: Ну, теперь такое жыццё. Что чем еще займаться, скажите? Вот.
10: Богу молиться, чем займаться святару?
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Напярэдадні старту еўракубкавага сезона Беларусь займае 45-е месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. У абноўленым рэйтынгу ўжо не ўлічваюцца вынікі сезона 2021-22, калі беларускія клубы набралі толькі чвэрць бала. На сезон 27-28 Беларусь ўжо гарантавала сабе 4 удзельнікаў еўракубкаў. Каб захаваць такую ж квоту і на сезон 28-29, неабходна застацца ў топ-50 рэйтынгу УЕФА. Еўрапейская канфедэрацыя стралковага спорту перанесла чэмпіянат Еўропы па стральбе з пнеўматычнай зброі 2027 года з Таліна ў іспанскую Гранаду. Прычына – Эстонія не дапускае да міжнародных спаборніцтваў грамадзянаў Беларусі і Расіі. Канфедэрацыя патлумачыла, што турнір стане адборачным да Алімпіады 2028 і еўрапейскіх гульняў 2027. Таму ўдзелу ім павінны мець магчымасць узяць усе спартсмены, якія адпавядаюць крытэрам допуску. У эстонскім стралковым саюзе заявілі, што шкадуюць пра перанос, але прытрымліваюцца пазіцыі сваёй дзяржавы. Будучы трэнер зборнай Германіі па футболе Юрген Клоп раскрытыкаваў рашэнне ФІФА адмяніць дыскваліфікацыю форварда зборнай ЗША Фаларына Балагуна перад матчам 1/8 фіналу чэмпіянату свету супраць Бельгіі. Паводле слоў нямецкага спецыяліста, калі Дональд Трамп і Джані Інфанціна сапраўды дамовіліся паміж сабой, гэта ставіць пад сумнеў увесь футбол. Клоп заявіў, што людзі, якія не маюць дачынення да футбола, не павінны ўплываць на такія рашэнні, бо гэта наша гульня, а не іх. Нападаючы зборнай Партугаліі Крыштіану Рональду ўстанавіў антырэкорд чэмпіянатаў свету. Пасля паразы ад Іспаніі ў 1/8 фіналу з лікам 0-1 гэта стала ўжо 8-й неудачай Рональду на мундыялях. Больш за любога іншага футбаліста ў гісторыі турніру. 41-гадовы форвард таксама абвясціў, што гэты матч стаў для яго апошнім на чэмпіянатах свету. За кар'еру ён выступіў на 6 мундыялях, правёў 27 матчаў, забіў 11 галоў і аддаў 2 галявыя перадачы, але так і не здолеў заваяваць тытул чэмпіёна свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Прапаганда хваліцца новым мерчам, прымеркаваным да году беларускай жанчыны.
2: Галоўны герой цішотак, якія збіраюцца прадаваць у крамах, Лукашэнка з келіхам прасека. Фота, што праўда, 100-гадовай даўніны з сустрэчы Лукашэнкі і Януковіча.
1: Фота з цытатай. Жанчына галоўная, як скажа, так і будзе.
2: Мы, канешне, уяўляем тых, хто апране такія цішоткі і калі апране, але ўсё ж чаму на мерчы, напрыклад, не фота Наталі Качанавай, раз усё ж гаворка ідзе пра беларускую жанчыну.
1: Пра сутнасць гэтай акцыі мы запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
3: Лічу, што гэта ідзе ў русле ўсёй мінулай гендэрнай палітыкі, гэта сімвалічнае дзеянне. Яно як быццам, ну вось, прыцягвае ўвагу, паказвае, што штосьці робіцца, але на самой справе, ну гэта ж ніякіх рэальных зменаў, ніякага вырашэння рэальных праблемаў жанчын, гэта менавіта сімвалічная палітыка. Вось гэта тое самае, што не ведаю дарыць жанчынам кветкі, арганізоўваць нейкія мерапрыемствы для жанчын, казаць з высокіх трыбунаў, якія беларускія жанчыны добрыя, як яны маюць там усе правы і гэтак далей. Вось тое самае дзеянне, яно такое вельмі таннае, яно не патрабуе ніякіх якасных зменаў у дзяржаўнай палітыцы, але прыцягвае ўвагу.
4: Чаму галоўным героем лозунга пра тое, што жанчына галоўная, так, стаў Лукашэнка?
3: Ну, можа, тут трэба спытаць у дызайнера альбо дызайнеркі, хто менавіта гэта як бы прыдумляў, але на мой погляд, гэта вельмі удалы дызайн, гэта вельмі такі сімвалічны мерч, бо ён, ну, трапна і дакладна апісвае рэальнасць. Гэта значыць, што, ну, галоўным хто з'яўляецца? Безумоўна, не беларускія жанчыны. Галоўным з'яўляецца сам Лукашэнка, з'яўляецца яго ўлада, ну і вось як бы таму сам Лукашэнка і намаляваны на гэтых майках, на гэтых цішотках і гэтак далей. Як бы гэты дызайнер альбо дызайнерка разумее, як на самой справе арганізавана ўлада ў Беларусі, як яна пабудавана, ну і таму ён гэта і адлюстроўвае ў сваім прадукце. А тое, што менавіта Лукашэнка гаворыць, хто галоўны, ну так здаецца, толькі ён і мае права вызначаць, хто ў Беларусі галоўны, а хто не галоўны. Вось, звярніце ўвагу, вельмі шмат гаворыцца пра беларускіх жанчын у год беларускай жанчыны, але гэта ж не самі жанчыны гавораць. Гэта пра іх гаворыцца, вось Лукашэнка, там яго прадстаўнікі улады расказваюць, якая беларуская жанчына, якой яна павінна быць, што такое правільная беларуская жанчына. І сама жанчына застаецца вось гэтым самым аб'ектам. Яна не становіцца суб'ектам, не становіцца суб'екткай, якая сама вызначае, якая яна.
4: На ваш погляд, ці маглі б умоўна размясціць на такія цішоткі, калі яны ўжо так спатрэбіліся, так? Напрыклад, партрэт Качанавай альбо партрэт Пяткевіч, так, там, ці Вольгі Чамаданавай?
3: Ну, я думаю, што вы назвалі, пералічылі менавіта такіх самых галоўных, самых вядомых жанчын у беларускай уладзе і па логіцы, па звычайнай логіцы, ну, менавіта так, менавіта рэальныя жанчыны, хай тыя, хто ва ўладзе, хто вось у такіх структурах, ну яны павінны быць тварамі гэтай кампаніі. Але гэта было б, ну, гэта не адпавядала бы логіцы беларускай улады, бо яшчэ раз, беларуская ўлада, яна патрыархальная, яна аўтарытарная, і яна сама хоча вызначаць месца беларускіх жанчын, у тым ліку і вось тых, які як быццам бы ва ўладзе. Ну, я б вельмі бы здзівілася, калі б я на самой справе ўбачыла вось твары там Качанавай альбо там Чамадановай, ну, гэта было б дзіўна для менавіта вось гэтай улады. І вось я яшчэ на што хацела б звярнуць увагу. Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
4: Як так, вось, так.
3: Да, вось гэта ніякі род. Але мы ніколі людзей праз ніякі род не пазначаем, ну як бы дарослых людзей. Там, ну там немаўля, дзіця, вось штосьці такое, але дарослыя людзі, у іх альбо мужчынскі род, альбо жаночы род. І калі гаворыць галоўнае жанчына, то я разумею, ну сярод іншых аб'ектаў, сярод іншых рэсурсаў дзяржавы, ну напэўна, вось такі аб'екты, такі рэсурс, як беларускія жанчыны, ён напэўна галоўны з пункту гледжання дзяржавы. Але вось яшчэ раз, гэта жанчыны не суб'екткі, яны менавіта як быццам рэсурс дзяржавы, ну які трэба правільна выкарыстаць.
4: А вось гэта яшчэ, што тут дапісана, так, як она скажа, так і должно быць. Вось гэта пра што сведчыць, пра што гаворыць вось гэтая фраза.
3: Я думаю, што гэта вось такі класічны папулізм, вельмі так папулісткі сказана. Лукашэнка, ну заўсёды быў папулісткім лідарам і зараз ён працягвае як бы на гэтым граць, і ён як быццам гаворыць, што вось вызначаюць жанчыны, што жанчыны як бы маюць магчымасці прымаць рашэнні. Але якія на самой справе мы можам знайсці факты, якія пацвярджалі бы гэтую думку? Ну вось, напрыклад, у пачатку года было прынятае рашэнне пра тое, што будуць абмежаваныя магчымасці для абортаў. А ці спыталі жанчын пра гэта? Не пыталі жанчын пра гэта, але прынялі рашэнне. Таму вось так, такія лозунгі, што тут вы галоўныя, як вы скажаце, так і будзе, ну гэта толькі лозунгі. Яны не маюць ніякай падставы, каб ім давяраць. І яшчэ раз, ну я не магу прывесці прыкладаў, калі так і было. Але так, голасам жанчын можна, напрыклад, прыняць нейкае рашэнне і потым знайсці жанчын, якія на самой справе вельмі лаяльныя і аддана служаць сістэме, альбо ў якіх няма іншых магчымасцей, няма іншых сацыяльных ліфтаў, і прымусіць іх як быццам падтрымліваць гэтае рашэнне і гаварыць вось ад імя ўсіх жанчын, што яны гэта падтрымліваюць, але рашэнні без іх прымаюцца.
4: Ну так, альбо проста знайсці жанчын, якія апрануць гэтыя цішоткі.
3: Ну, думаю, што такія жанчыны, канешне, знойдуцца, і для кагосьці гэта лаяльнасць, для кагосьці гэта можа быць шчыра, для кагосьці, ну, не хапае крытычнага мыслення, для каго-то гэта толькі жанр, але і ўсё, і як бы гэта сімвалічная палітыка, гэта не адпавядае рэчаіснасці.
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая патлумачыла сутнасць новай прапагандысцкай акцыі, прымеркаванай да году беларускай жанчыны. А теперь про то, что будет далее у программы «Евразум».
1: Костел закрывая вочи на репрессии и тусуется с Вениамином. Это нормально?
5: Ну, теперь такое житё, что чем еще заниматься, скажите? Вот.
6: Богу молиться, чем заниматься святару?
2: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Англійская актрыса Кейт Уінслет можа далучыцца да другога сезона серыяла «Пераходны ўзрост». Пра гэта паведаміў Daily Mail са спасылкай на ананімную крыніцу. Працяг шоу зараз знаходзіцца ў распрацоўцы. Аўтары серыяла маюць намер распавесці зусім новую гісторыю, у цэнтры якой апынецца гераіня Уінслет. Каго менавіта сыграе актрыса, не ўдакладняецца. Зорка «Пераходнага ўзросту» Стывен Грэм у студзені распавядаў, што ў яго і сына Рыста Джека Торна ёсць ідэя для другога сезона. Па яго словах, праект плануецца рэалізаваць праз 3-4 гады. Як мяркуецца, серыял працягне даследаваць цёмны бок юнацтва. Серыял «Пераходны ўзрост» выйшаў у 25-м годзе на Netflix. Ён распавёў гісторыю 13-гадовага хлопчыка, якога абвінавачваюць у забойстве аднакласніцы. Выканаўца галоўнай ролі дэбютант Оуэн Купер атрымаў прэмію Бафта за сваю ролю, а таксама «Золоты глобус», «Эмі» і прэмію гільдыі акцёраў. Брытанскаму прынцу Гары не дазволілі размясціцца ў Букінгемскім палацы падчас візіту ў Лондон. Пра гэта паведамляе BBC. Гары атрымаў афіцыйнае запрашэнне пажыць у афіцыйнай рэзідэнцыі яго бацькі, караля Карла III. Але, па словах прадстаўнікоў манархіі, ён адказаў на яго занадта позна. Становішча прынца ацэньваецца як няпростае, паколькі карона больш не плаціць за ягоную бяспеку. Праз гэта Гары вырашыў прыехаць у Вялікабрытанію адзін, без жонкі Меган і дзяцей. Па інфармацыі крыніц, герцаг Сасэкскі вывучаў магчымасці для сямейнай паездкі цягам некалькіх дзён, але ў выніку адмовіўся ад яе на карысць сольнага візіту. Ён прыедзе ў Лондон дзеля адліку часу да гульняў нескораных спаборніцтваў былых вайскоўцаў, якія атрымалі раненні падчас службы. Прынц Гары ажаніўся з актрысай Меган Маркл у 2018 годзе. Пасля гэтага каралева Елізавета II даравала мужу і жонцы тытул герцага і герцагіні Сасэкскіх. У 20-м годзе Меган і Гары склалі сябе абавязкі членаў каралеўскай сям'і і пазбавіліся фінансавання з каралеўскай казны. Амерыканскі акцёр, рэжысёр і прадзюсар Джордж Клуні стане лаўрэатам ганаровага «Залатога льва» за ўнёсак у сусветны кінематограф. Узнагароду яму ўручаць на 83-м венецыянскім кінафестывалі, які пройдзе з 2 па 12 верасня. Клуні прызнаўся, што лічыць гэты кінафорум сваім улюбёным. «У мяне было так шмат неверагодных момантаў у Венецыі. Атрымаць «Залатога льва» – вялікі гонар. Хоць, напэўна, гэта яшчэ і азначае, што я старэю. Але я прымаю гэта», – пажартаваў акцёр. Для Клуні Венецыя даўно стала своеасаблівым месцам. Тут адбыліся прэм'еры яго рэжысёрскай працы «Дабранач» і «Поспеху», палітычнай драмы «Сакавіцкія іды», фантастычнага фільма «Гравітацыя», а летась карціны Джей Келлі. За кар'еру Клуні атрымаў 2 «Оскары», 4 «Золотыя глобусы», прэмію «Бафта», «Эмі» і мноства іншых узнагарод. Акрамя акцёрскай працы, ён працягвае здымаць і прадзюсаваць фільмы, а таксама амаль 2 дзесяцігоддзя займаецца гуманітарнымі праектамі. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з нами.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Пасля 2020 года беларускія святары сталі часцей з'яўляцца на афіцыйных мерапрыемствах. Прычым побач з мітрапалітам Веніямінам часта свецяцца прадстаўнікі іншых канфесій.
2: У тым ліку ксяндзы. За апошнія 6 гадоў каталіцкая царква ці не найбольш пацярпела ад рэпрэсій. У Вернікава адабралі чырвоны касцёл, многія святары трапілі за краты, у некаторых адабралі маёмасць.
0: Тым не менш, узнікае ўражанне, што касцёл пайшоў на супрацу з рэжымам. Чым гэта небяспечна? І ці не адвернуцца ад касцёлу вернікі.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і тэалагіня Наталя Васілевіч.
3: Вожык патрыёт піша, ці выглядае так, што ў абмен на атрыманне фінансавання каталіцкая царква пайшла на больш шчыльную супрацу з рэжымам, таму і запрасілі Веніаміна ў Буцлаў. І навошта папа Леў віншуе Лукашэнку? Ўсё ж такі было запрашэнне Веніаміна ў Буцлаў, таму што я ведаю, што не ён там быў, а яго намеснік. І ўсё ж такі, што это азначае, прычым тут прадстаўнік, кіраўнік там ці там намеснік кіраўніка праваслаўнай царквы беларускай на каталіцкім фэсце?
4: Ну, бачыце, у нас ёсць такая кампанія, я б яе кампанія назвала, вот я ўжо всіх запрашаю чарговы раз падпісвацца на інстаграм Равіна Грышы Абрамовіча. Вось, і вы заўсёды там побачите гэтую кампанію селфі, на якіх будзе мітрапаліт Веніамін, Йозеф Станеўскі, мітрапаліт каталіцкі, будзе пастор Уладзімир Татарнікаў, лютэранскі з Гродна, муфцій Шабанович і уласна Равін Абрамович. От яны, от з гэтай кампаніі пяцёрка прадстаўнікоў традыцыйных беларускіх веравызнанняў ходзяць на, ну, там бывае, ну, на розныя там дзяржаўныя мерапрыемствы, на нейкія ускладанні кветак, на нейкія раўты свецкія, у амбасады, на дзяржаўныя мерапрыемствы. Ну, часам некаторыя з гэтых кампаній яны могуць замяняцца. Ну, от, там, напрыклад, Уладзімир Татарнікава няма кім замяніць, таму што ён адзін у сваім родзе прадстаўнік лютэранскай царквы. А от у пул у мітрапалітаў православной католической церкви, он широкий. Там есть, там, бывает такой протоиерей Шымбалёў Александр, и он ходит на некие мероприемства по амбасадах, звычайно. Бывают некие оригинальные размеркования, когда там прямая удел не сам митрополит, а, например, епископ вот в этой местности, где вот это местовое мероприемство проходит, и так далее. Тому гэта стало ўжо такой традыцыяй, завядзёнкай сустракацца вось гэтай кампаніяй з пяцёх прадстаўнікоў. Вось, ну і цяпер, безумоўна, ўсе б хацелі вышэйшых прадстаўнікоў мець, але, ну, разарвацца таксама бывае немагчыма. У людзей там ёсць і свае справы, і свае нейкія там 3 ліпеня, не ведаю, ці было там, што на 3 ліпеня, забыла паглядзець, хто там і ў чым прымаў удзел. Вось, і просто, ну, паколькі гэта Буцлаў адбываўся, ён знаходзіцца вот у пэўнай мясцовасці, то, ну, па-моему, Нарачанскі дабрачынны з Беларускай праваслаўнай царквы прыняў там удзел замест мітрапаліта Веніаміна. Гледзячы па інстаграме Равіна Грышы Абрамовіча, ён быў у Івянцы, па-моему, ці дзесьці у іншым месцы на нейкім фэсце нацыянальных культур, дзе прадстаўляў габрэйскую супольнасць нацыянальную, таму таксама свайго прадстаўніка даслаў вот на гэты фэст у Буцлаве. І якбы, ну, это цікава, дарэчы, і вот чаму адбылася такая памылка пры, ну, якбы сфармулявана было не проста прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы, да, якбы гэта было б зразумела, што менавіта прадстаўнік самога мітрапаліта Веніаміна. Прысутнічае там, якбы граматычна так было сфармулявана, што не зусім было зразумела, ці сам гэта мітрапаліт Веніамін, ці прадстаўнік, як прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы, ці нехта ў ролі прадстаўніка мітрапаліта Веніаміна, які з'яўляецца прадстаўніком беларускай праваслаўнай царквы. Вось. Таму тут здзіўляцца не трэба. Вот, я как кажу на чарговы раз, вы шмат даведаецеся пра беларускае рэлігійнае жыццё з інстаграма Равіна Грышы Абрамовіча. Усе падпісвайцеся, стаўце лайкі, рабіце скриншоты. І я думаю, што журналістам это просто, ну, такі кладзесь інфармацыі, што адбываецца вось у свецкім і рэлігійным жыцці у Беларусі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Наталій Васілевіч. Размаўляюць яны пра фуршэты, на якія ходзяць святары беларускіх цэркваў.
3: Вось бачыце, такі вось цяжар служэння праз наведванне фуршэтаў і ўсіх астатніх радасцяў шведскіх мерапрыемстваў афіцыйных, напрыклад, там са сцягам Белай Русі сфатаграфавацца святару.
4: Да, гэта, ну, цяпер такое жыццё. А чым яшчэ займацца, скажыце, Богу, то
3: Богу молиться, чем займаться святаром.
4: А заодно можно помолиться Богу, а потом сходить, это одно другое не выключать. Я так само хожу на разные мероприемства дипломатичные, там, ці на фуршет так само бывает, запрошают коли-неколи. И так само має непевный сенс. Ты там знаходишь новые контакты, ты там можешь просто отпочить, познайомиться с людьми, поговорить, чимось поделиться, некой новой информацией. Тому как бы это має значение, и это, ну, как бы, мне кажется, как бы нормальная практика, просто насамрэч вот этот обмежеванный пул, да, как бы для многих людей, вы думаете, я думаю, что митрополит Вениамин не вельми любит ходить на вот эти все мероприемства. Ему это, ну, тяжер для его такие. Ему хотелось бы ходить на иншего кшталту мероприемства, но доводится хотя бы на некоторые уже заявиться, показаться и свести. Але ну, для некоторых мероприятий, я думаю, что ему не вельми цікавые, и ну, это так само праца не самая, не из легких, и я бы сказала, вот вы просто из Митера не ведаете, есть у вас досвід ходжения по фуршетах, такие часто.
3: Такие богатые, как у Абрамовича, навряд ли.
4: Ну, один разок сходить, это может приемно, але вот это постоянное ходжение по фуршетах, это, ну, это тяжкая праца. Вот это, ведаете, как бывают женщины, которые работают в эскорте, да, но я думаю, что есть и мужчины, которые работают в эскорте. Им сходить на фуршет некий черговый, за это им гонорар дают, и вот сходить и помучиться там где-то постоять на этом фуршете. Тому я бы не стала так это, ну, негативно воспринимать. Ну, хоча это такой забавный факт, и я люблю назирать за этим светским життем. Шмат нового доведаешься, глядишь на конфигурацию, кто там пришел, кто не пришел. Як они там стоять один за одним, усміхаються, не усміхаються, які і ну і просто якби погружаєшся вот у гэта раптом, що цікавого там побачить можна.
3: Ну, я так думаю, що ось гэтыя представники гэтага пула сподіваються, що тыя пакуты, які яны переживають, наведуючи черговую фуршет, как бы там може бути неяк улічацца, а потым калі яны перед Ісусом прадстануць, да, там ці там.
4: Ну, Иисус так само любил ходить на
3: фуршеты, да. Как сейчас памятаю, да.
4: И ему кажут, что ты ходишь там, пьешь с этими грешниками, с этими мытниками, с этими...
3: Что за тайные вечеры тут, да, понятно.
4: Вот. А он любил походить, поговорить с людьми, посидеть, выпить так само вино, он воду на вино перетворил, на веселье ходил, вот просто у гостей его запрошали. Ну, как бы Иисус Христос любил ходить по гостях, тому не будем...
3: Ну, Христос ходил и Вениамину повелел.
4: Поглядите, вы открыте новый заповед, там постоянно Христос пришел некуда в гости. Вот, до речи, часто есть такая идея, что, ну, как бы библистичная идея, что Христос вельми подобный у своем служении до грецких философов, в приватности до Сократа. И коли вы вспомните Платонов пир, там, где Платон, ну, как бы Сократ менавіта на пиры, как бы размовляв про разные важные речи, то вы побачите, что Христос, он так само вельми часто говорит приезжи. Как бы приезжи, говорит некий тост, там, не ведаю, ну, то, что у нас было б тост, там, альбо вот некую такую гуторку починая, и за все дых клопотится про то, как люди были поевшие. Вот вы памятаете цуд помножения хлеба, Иисус Христос, вот люди слухают, их треба покормить, люди повинны быть поевшие, там постоянно в учни послал в учню своих купить ежи, да, вот в учни пошли купить ежи. Тому я думаю, что вот это такие проявы человечей супольности и то, что мы сустракаемся вельми часто на разных фуршетах и приезжие, и при некой трошки выпить, так само можно на этих приемах, как снять некое напружение и створить больше неформальный контакт помеж удельниками, у гэтым, это вельми такое человечее, культурное, важное для того, как мы могли все перезнайомиться. И я бы хотела, как ўсё наша, уся наша палітыка, яна грунтавалася менавіта на радасным удзелі ў супольнай ежы, у супольных размовах, у такіх прыгожых, у музыцы, а не так, як цяпер адбываецца, калі там ракеты лятаюць, да, калі там войны пачынаюцца, гвалт пачынаецца, рэпрэсіі пачынаюцца. Вот мы павінны ўсе вырашаць усе свае праблемы менавіта за супольным сталом, і не проста круглым сталом, дзе стаяць мікрафоны, але дзе стаіць што-небудзь смачненькае, каб нашы вось гэтыя апетыты агрэсіўныя трошкі паменшыць. І мы можам раздзяліць гэтую ежу, і гэта, ну, самае лепшае, што ёсць у чалавечай культуры.
3: Нагадаю, што з намі была тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Наталя Васілевіч.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Прарасійская Марин Ле Пен атрымала магчымасць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у Францыі. У Навагрудку обновяць музей Холакусту і яврэйскага супраціву. У Беларусі рэзка знізіліся продажы электрамабіляў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Лідарка французскай ультраправай партыі «Нацыянальнае аб'яднанне» Марин Ле Пен зможа балатавацца на пасаду прэзідэнта Францыі ў 2027 годзе. Такое рашэнне прыняў апеляцыйны суд, які скараціў ёй тэрмін забароны на занятак дзяржаўных пасад. Раней Ле Пен была прызнаная вінаватай у справе аб незаконным выкарыстанні больш за 4 мільёнаў еўра сродкаў еўрапейскага парламента. Яна атрымала 3 гады пакарання, 2 гады умоўна і 1 год пад хатнім арыштам з электронным бранзалетам. Марин Ле Пен, якой часто называюць прарасійскім палітыкам за яе ранейшай падтрымкі пазіцыі Крамля, неаднаразова выступала супраць паставак зброі ў краіне. У мінулым яна адкрыта выказвала падтрымку палітыцы Уладзіміра Пуціна. На летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гаазе, якая проходит с 4 по 8 липеня, протягивается праца над резолюцией, якая закране ситуацию в Беларуси. Про гэта у комментарии рассказал дарацца Светлана Тихановская по парламентской супрацы Анатоль Лебедько.
4: Беларусь будет у основной резолюции, это такой выниковый документ головной сессии ассамблеи, датычыць ситуации с политическими вязнями, там потребный московский механизм АБСЕ, каб ён быў задзейнічаны цалкам па Беларусі. І гэта добра. Нас ўжо даўно не было ў асноўнай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ.
3: Анатолий Бецька так само поведомил, что парламентская ассамблея ОБСЕ обмерковывается махчимость подрыхтовки основной резолюции цалком присвеченной Беларуси.
4: Есть проект адмысловой резолюции, которая цалком присвечена по Беларуси. Это на трех сторонках, 25 пунктов. Вельми подробязно описывается ситуация и по пытаниях безпеки, и по репрессиях, и по выборах, каких нема у Беларуси. Учат пропановы, что могла бы робить международная супольность.
3: Лебедько значил, что присутность демократичной Беларуси у працы ассамблеи особливо важная, бо там представленная и делегация официального Минска. Поводле Лебедьки, удел белорусских демократичных сил дозволяет доносить позицию белорусского громадства и уплывать на международные документы. 26 гадоў таму, 7 ліпеня 2000 году, у Мінску знік аператор і журналіст Дмітрий Завадскі. У той дзень ён накіроўваўся ў нацыянальны аэрапорт Мінск сустрэць свайго калегу і сябра Павла Шэрэмета, але не прыйшоў на сустрэчу. Яго службовую машыну пазней знайшлі ў аэрапорце, а самаго Завадскага больш ніхто не бачыў. У 2002 годзе суд прызнаў вінаватым у яго выкраданні былых супрацоўнікаў спецпадраздзялення «Алмаз», але абставіны знікнення і лёс Завадскага да канца не высветлены. Яго тела так і не было знойдзена. У Наваградку зарэгістравалі некамерцыйную арганізацыю «Мемарыяльны музей Холакусту і яўрэйскага супраціву». Новая установа павінна стаць працягам дзейнасці музея яўрэйскага супраціву, які знаходзіцца на тэрыторыі былога Навагрудскага гета. Як паведамляе Радыё Свабода, праект прадугледжвае стварэнне міжнароднага мемарыяльнага, адукацыйнага і даследчага цэнтра. Асноўнай тэмай экспазіцыі стане гісторыя ўцёку вязняў Навагрудскага гета праз падземны тунэль у верасні 1943 года. Гэты эпізод лічыцца адным з найбуйнейшых і найбольш паспяховых выпадкаў яўрэйскага супраціву ў акупаванай Европе. Асобны раздзел будзе прысвечаны партызанскаму атраду братоў Бельскіх, які дзейнічаў у ваколіцах Навагрудка і выратаваў больш за 1000 габрэяў падчас Другой сусветнай вайны. Навуковым кіраўніком праекта стане гісторык і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігар Мерзалюк. Абноўлены музей будзе працаваць у фармаце дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Памяшканне для праекта ўжо набыў беларускі інвестар, а рэалізацыя задумы разлічаная прыкладна на 3 гады. У чэрвені рынок новых легкавых аўтамабіляў у Беларусі упершыню ў гэтым годзе паказаў адмоўную дынаміку, што вынікае з новага месячнага агляду Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі. Пры гэтым найбольш прыкметнае падзенне адбылося ў сегменце новых электрамабіляў. Па выніках чэрвеня прададзена каля 2,5 тысяч адзінак, што на 30% менш травеньскага выніку. Адзначаецца, што такое зніжэнне асабліва прыкметнае на фоне папярэдніх месяцаў, калі менавіта электрамабілі былі адным з найбольш хуткарослых сегментаў рынку новых автомобилей. Больше новинок на сайте, в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе 14 да 16 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні цяплей да плюс 19 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 7 ліпеня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, як заўжды выдатнага настрою ў гэты час. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэтае дажджлівае надвор'е за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Джей Морс» ўжо спявае адзін з сваіх хітовых трэкаў «Беларускае золата». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, ды не толькі карыснай інфармацыі таксама нам не будзе бракаваць. Далі ў нас у радыё кулісах чакаюць гурты «Queen», «Bike Ride», «The Offspring», «Navi Band», «Океан Эльзы» ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь Машарэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць філітон «Грацы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Кожны, хто шукае месца нашай бацькаўшчыны ў сістэме цывілізацыйнага развіцця, чытаў, я пэўны, адвечным шляхам Ігната Абдзіраловіча, іншых аўтараў падобнай тэмы. Еўразія ў кантэксце мір сістэмных войнаў – гэта заўсёды бітва за еўразійскую сярэдзіну. Мы, пакуль свет такі, будзем на фронціры падзеяў. І, здаецца, такі стан рэчаў нікуды не зыдзе. Таму што флянгавыя клястары, такія як Еўропа і Кітай, стасоўна стабільныя і не дапускаюць інфільтрацыі знешняга ўплыву ці паглынання. А ось сярэдзіна Еўразіі заўсёды падвяргаецца інфільтрацыі вонкавых уплываў і вонкавым паглынаннем. Але тое, што я сказаў, заўсёды адчуваецца, што ўжо не працуе. Час надыходзіць іншы, і нам важна здумецца, як яго спрагназаваць і зрабіць высновы. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары, глянь-ма шырэй. Адна з невядомых 100-гадовых войнаў прайшла ў Еўразіі з сярэдзіны 14 да сярэдзіны 15 стагоддзя. І гэта была менавіта бітва за сярэдзіну. Еўразійскай сярэдзінай тады была Бізантыя і Залатая Арда. Прэтэндэнтамі на сярэдзіну выступалі нашае гаспадарства, Вялікае княства Літоўскае, Асманская імперія і дзяржава Тамерлана, Цімура. Менавіта на гэтым часовым інтэрвале была сканцэнтраваная крытычная маса вялікіх войнаў. А сярод іх была Кулікоўская бітва маскоўскага княства з Залатой Ардой 1380 год, бітва на Косавым полі у 1389, сербскага княства з войскамі асманаў, якая зараджалася, серыя бітваў Цімура з Залатой Ардой 1391 на Кандурчы і 1395 на Тэрыку, падчас якой Залатая Арда была абяскроўленая, і гэта была асноўнай вайной за сярэдзіну. Варта прыгадаць і сумную для нас падзею 1399 году бітва на рацэ Ворскла, калі войскі Вялікага княства Літоўскага з кааліцыяй пацярпелі паражку ад войскаў Арды пад кіраўніцтвам Эдыгеі Цімур-Кутлуга. Чаму сумная? Бо гэта было найбольш жорсткае паражэнне вялікага князя Вітаўта, якое абяскровіла нашае гаспадарства і прывяла да наступстваў. Быў спынены праект пашырэння вялікага княства Літоўскага на ўсход і прайграна ягоная барацьба за ўсю спадчыну славянскага свету. Наша вялікая Літва пачала дрэйфу

0: похода на Косове поле і урешті взяття Константинополя турками у 1453 годі. Усі гэты даты свідчаць пра эпічнасць падзеяў з удзелам вялізных вайсковых сілаў і супрацьлеглых бакоў. У выніку кантралёры сярэдзіны у выглядзе Бізантыі і Залатой Арды былі выбітыя. З'явіліся новыя прэтэндэнты на гэты статус, а менавіта Рэч Паспалітая абодвух народаў, Асманская імперыя і Маскоўскае княства. Паражэнне Рэчы Паспалітай абодвух народаў і Турцыі прывяло да таго, што еўразійская сярэдзіна была паглынутая расійскай імперыяй. З тых часоў усе праекты засваення еўразійскай сярэдзіны адбываліся ў выглядзе рэалізацыі нутраных праектаў альбо расійскай імперыі, альбо СССР. Такімі праектамі, напрыклад, сталі Транссібірская чыгуначная магістраль і Байкала-Амурская магістраль. І вось распад СССР, які зноў абнуліў працэс кансалідацыі еўразійскай сярэдзіны. Гэта вярнула ўсё ў дыспазіцыю 14-16 стагоддзяў, толькі з больш дынамічным ходам гістарычнага часу, калі стагоддзе таму прасоўваюцца ў дзесяцігоддзі. Асноўная барацьба зноў ідзе за еўразійскую сярэдзіну, Цэнтральную Азію, Паўднёвы Каўказ, Беларусь ды Украіну. Але тут ёсць адметнасці. Калі ў 14-15 стагоддзях гэтае дужанне вялося сіламі і гегемонамі еўразійскай сярэдзіны, калі Еўропа і Кітай толькі назіралі за гэтымі працэсамі, то цяпер дужанне за сярэдзіну вядзецца Кітаем і Захадам, якія залучаюць у гэтае супрацьстаянне ўсё новыя і новыя геапалітычныя рэсурсы. Ад Балтыкі да Ірана. Пачуемся.
1: Глянь-ма шыры. Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: «Рація» з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
3: У калейдоскопе подеи. Витаю шановных слухачов. Сусветные подеи крутятся небы каляровые каменчики у калейдоскопе. Кожный тыдень на этой планете отбывается стольки усяго, что летописцы воинов, здарэнняў, сустрэч, катаклизмов, нараджэння новых людей и адыходу у інший свет старых не поспеваюць усё занатоўваць. На допомогу сучасным нестарам давно пришли электронные машины, але ці под силу и им зафиксовать усё докладно и без помылок. Только уявите себе, каждый божий день на этой планете з'являється на свет каля 460-470 тысяч новых детей. За той же промежок часу у вынику хворобов, аварий, катастрофов, несчастных выпадков и просто старости 170-180 тысяч покидают Землю. У вынику агульный прирост насельництва, что день складает 290 тысяч человек. Гэта як усё насельніцтва Беластоку ці двух такіх беларускіх гарадоў, як Барысаў. Няцяжка асэнсаваць, што ў недалёкай перспектыве нашай планеце пагражае перанаселенасць, і гэты фактар істотна падвышае рызыку новых войнаў, паколькі дэмаграфічная шчыльнасць на адных кантынентах і рэгіёнах і малазаселенасць у іншых непазбежна будзе абуджаць гістарычна старыя крыўды і балячкі і спараджаць новыя канфлікты. На мінулым тыдні прынамсі дзве краіны адзначалі Дзень Незалежнасці. Найперш гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, якія ўшаноўвалі прыгожую дату – 250-й угодкі з часу дэкларацыі аб незалежнасці. Яна была абвешчана 4 ліпеня 1776 году другім кантынентальным кангрэсам у Філадельфіі. Тут варта удакладніць, што многія медыі і нават палітыкі памылкова часта гаварылі пра 250 гадоў дзяржаўнасці ЗША, але гэта не так. Зараз азначаліся менавіта ўгодкі дэкларацыі, а рэальную дзяржаўнасць ЗША атрымалі толькі ў выніку вайны з Вялікабрытаніяй, калі ў Парыжы 3 верасня 1783 году бакамі была падпісана мірная дамова. Іншая дзяржава, якая святкавала Дзень Незалежнасці, гэта Рэспубліка Беларусь. Прыгадаю, што абсурдны гэты дзень волей начальніка дзяржавы быў усталяваны па выніках неканстытуцыйнага, а значыць незаконнага рэферэндуму 1996 году і прызначаны на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нямецкіх фашыстаў. Тады войскі маршала Канстанціна Ракасоўскага і генерала Івана Чарняхоўскага якраз занялі беларускую сталіцу. Напэўна, таму і святкаванне такое недарэчнае – з агрэсіўным мілітарным культам, услаўленнем усяго савецкага і расейскага і, канешне, паўсюдным дамінаваннем расейскай мовы як знаку і сімвалу глыбокай залежнасці ад Москвы і яе палітыкі. У Венесуэле працягвалі разбіраць завалы дамоў пасля двух магутных землятрусаў. Падобнае рабілі і ў Кіеве пасля чарговых расейскіх ракетных і дронавых бамбардзіровак. Вялікія трагедыі працягваюцца, і калі надыход трасення зямлі амаль непрадказальны, то войны – гэта справа рук і галоваў, планаў, менавіта злачынных людзей і іх супольнасцяў. У Іране нарэшце хаваюць цягам цэлага тыдня забітага амерыканцамі аятолу Хаменеі, на сумленні і рахунку якога тысячы палітычных забойстваў прадстаўнікоў свайго народа. На жалобнай урачыстасці, якую правяло кіраўніцтва Ісламскай Рэспублікі, прытым смуткуе далёка не ўвесь іранскі народ, прысутнічалі дэлегацыі з розных краін. Прылёт армянскага лідара Нікола Пашыняна яшчэ можна растлумачыць геапалітычнымі разлікамі. У Арменіі вельмі складанае дачыненне з бальшынёй суседзяў. А вось што там рабілі прадстаўнікі еўрапейскіх Балгарыі і Сербіі ці нейкія дзеячы культуры з Іспаніі, цяжка растлумачыць. У ноч з нядзелі на панядзелак сапраўдная фіеста прыйшла ў Нарвегію, дзе народ святкаваў гістарычную вікторыю сваёй футбольнай дружыны на мундыялі над зборнай Бразіліі. Вікінги черговий раз виявили свій нордичний характер і підбираються до нових вершинів. Норвегія – унікальна країна. У своїй найновшій історії вона домоглася невероятних поспіхів у багатьох видах спорту, займає перше місце в агульному заліку зимових олімпіадів. А зараз черга дійшла до футболу, і скандинави вже тиснуть на грандів. Коли за нашою землею зверху назирають некі іншопланетяне, то їм, звісно, тяжко сенсувати, як це на одним з континентів гэтыя чалавечкі у гарачыню ганяють м'ячик по зелених полях, за чим сочаць мільйони їм подобних, а у іншим місці людей гонять на безсенсовну бойню. Нам і самим гэта тяжко зрозуміти. Владимир Хильманович для Белорусского радио «Рация».
2: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и «Тыдневика белорусов у Польши».

0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Российские войски нанесли удары авиационными бомбами по Харькову. Конституционный суд Казахстана обнулил президентские термины Токаева. Белорусский музыка Евген Барышников запустил в Гданьску цикл майстер-классов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Российские войски нанесли удары керованными авиационными бомбами по Харькову. У вынику атаки загинул один человек, еще шестеро отримали ранения. Про это поведомил мэр Харькова Игорь Терехов. Поводле украинских уладов российские войски скинули по городе 3 керованные авиационные бомбы. У вынику удару были пошкоджены жилые дома, а так само загорались автомобили. Наступство атаки протягивают ликвидовать экстренные службы. А белорусские доброохотники, которые воюют у складе Збройных сил Украины и у гэтыя дні знаходзяцца на ратацыі ў Киеве, далучыліся да дапамогі мясцовым жыхарам, пацярпелым у выніку абстрэлаў украінскай сталіцы. Пра гэта ў інтэрв'ю Радіо Рацыя распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч.
4: Праахвотнікі нашы, якія на ратацыі, яны кожнага дня так прыязджаюць, каб разбіраць завалы. Ну, былі тут на Дарнінскім раёне мы. Кормили рабочих и людей, потому что людей упустили уже у кватеры, как яны по-хутенькому позабирали свои речи, бо дома варины и находится у им нельга. Яны в сопровождении там ДСНС, а яны избирают свои речи и все. Тому мы покуль что были тут, а зараз разом с нашими хлопцами уже нам поведомили, что можно ехать у Вишневое, там у их сим трагедия, конечно, больше за 5 кварталов. Просто згарэла.
3: 7 ліпеня ў Кіеве абвешчаны днём жалобы па ахвярах гэтай трагедыі. Конституционный суд Казахстана постановил, что после уступления в силу новой конституции президентские термины Касыма Жамарта Токаева не уличиваются. Таким чином, дейный керовник державы отримал махчимость знову балотоваться на президентских выборах. Новая конституция набыла моц 1 липеня. Суд растлумачил, что при применении новых конституционных норм не уличиваются термины знаходжения на высших державных посадах у переодеяния по передней редакции основного закона. Касым Жамарт Токаев узначалює Казахстан с 2019 года. После конституционной реформы 2022 года в Украине был введен один 7-годовый президентский термин без права перевыбрания, и полномочия Токаева повинны были завершиться у 2029 году. Теперь решение Конституционного суда открывает ему возможность снова удельничать у президентских выборах. Лідерка беларускіх дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская заклікала Європейскі зв'яз захаваць санкційны ціск на офіційны Мінск, не гледзячы на дыялог паміж США і беларускімі уладамі наконт вызвалення палітвязняў. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю літоўскай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Паводле Ціхановскай, мэта Вашынгтона – вызвалення палітычных зняволеных у той час, як Александр Лукашенко спрабуе выкарыстаць гэтыя кантакты для міжнароднай легітымізацыі і скасавання санкцій. Ціхановская падкрэсліла, што санкцыі Еўразвязу павінны заставацца ў сіле да таго часу, пакуль у Беларусі не адбудуцца незваротныя сістэмныя змены. Акрамя таго, Ціхановская паведаміла, што не плануе ўдзельнічаць у свабодных выбарах у Беларусі, калі яны адбудуцца. Паводле яе слоў, цяпер галоўная задача – дамагчыся дэмакратычных пераменаў у краіне, а не канкураваць паміж сабой. Беларускі музыка Евген Барышніков запусціў у Гданьску цикл сустрэч і майстар-класаў. Паводле слоў самаго творцы, гэтыя штоднёвыя мерапрыемствы ладзяцца ў межах атрыманай ім культурнай стыпендыі, кажа Евген Барышніков.
5: У кожным горадзе Польшы ёсць творчыя гэтыя фундушы всякие для мясцовых жыхароў. Я падаўся на праект і атрымаў ад уладаў горада стыпендыю на лета на тое, каб іграць танцы на мовах бжэзні. Я их іграў пару год да гэтага. Потом был перапыначак на год ці на два, былі іншыя справы. Ось. І зараз, дзякуючы падтрымцы горада, можна да гэтага вернуцца, чаму я вельмі цешуся.
3: Гэты праект адраджае традыцыі дударскай музыкі і народнага танца, а майстар-класы для ўсіх узростаў дазваляюць ажывіць публічную прастору, інтэгруючы жыхароў і турыстаў, дадаў Евген Барышніков. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радіо Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшыні цяплей да плюс 19 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмосферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 7 липня, авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська Радіорація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Як завжди, особне привітання усім, хто зараз ще за стерном знаходиться у гэты час, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку легкого приємного вам шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Шмат приємної, якісної та цікавої музики нас чекає ближайші години. І заспівають, заіграють для нас Низькі, Coldplay, Fallout Boy, Дітюки, Робі Вільямс та інші зорні виконавці. Посередине годины прогучить репортаж рации, а я уже проз литерально 10 хвилин расскажу вам, шановные, секрет головного фитнес-подману у истории. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Вілай Падляска. Так само нас можна почуць на сайті рація.ком. По всім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про секрет головного фітнес-падману у історії, які розкрили експерти. Говорка пойде про наше з вами імкнення щодня робити необхідну кількість кроків, гену заветную лічбу, про яку я кажу. Я думаю, ви усі вельми добре ведаєте. Бо гэта ідея проходзіць фіксаваную адлегласць зарадзілася як слоган для продажу крокамераў і прыгожы сімвал стаў асновай для глабальнага міфа. Кожны, хто спрабаваў весці здаровы лад жыцця, нязменна сутыкаўся з правілам 10 тысяч крокаў у дзень. Гэтую лічбу гадамі транслявалі як абавязковы стандарт для зніжэння вагі і даўгалецця. Аднак мала хто здагадваецца, што за гэтым прыгожым лікам хаваецца не даказаная медыцына, а ўдалы рэкламны ход. Рэальныя стандарты актыўнасці неабходны арганізму выглядаюць зусім інакш, як тлумачыць адмыслоўцы, норма гэта нарадзілася ў Японіі ў рамках маркетынгавай кампаніі па прасоўванні першых фітнес-трэкераў. Мясцовы іерогліф, які абазначае лік 10 тысяч, візуальна вельмі нагадвае сілуэт чалавека, які крочыць, і таму вытворцы гаджэтаў ператварылі гэта супадзенне ў залаты стандарт дзеля высокіх продажаў, а круглы лік хутка замацаваўся ў масавай свядомасці з-за простаты ў спрымання. А вось офіційна наука і центри по контролю і профілактиці захворювання у Злучених Штатах CDC не підтверджують магічних властивостей гэта лічбы. Для підтримання тонусу експерти рекомендують уділяти умереним нагрузкам фізичним хоча б по годинки, тобто 30 хвилин у судні, що у переліку на кроки може бути

гэтым эксперты падкрэсліваюць важны не столькі сухі кіламетраж, колькі інтэнсіўнасць руху, і каб хада прыносіла максімальную карысць сэрцу і сасудам, яна павінна пераходзіць у катэгорыю хуткай аэробнай нагрузкі. Аптымальны тэмп, называюць медыкі, гэта хуткасць, пры якой у чалавека з'яўляецца лёгкая дыхавіца, якая дазваляе адказваць на пытанні толькі аднаскладовымі «так» ці «не». То бок у нашым выпадку гэта амаль што лёгкі такі бег альбо хуткая хада. І вось гэтай паўгадзіны дынамічнай хады прынясуць арганізму, асабліва пры сядзячым ладзе жыцця, значна больш карысці, чым млявы шматгадзінны шпацыр дзеля прыгожай лічбы на экране смартфона. Вось такія вынікі можна зрабіць даражэнькі, не трэба імкнуцца да прыгожай лічбы, трэба займацца любым, асобна фізічнай нагрузкай, у задавальненні для сябе любімага, і тады будзе вам і шчасце, і дабрабыт, і здароўе. Гурт Coldplay са сваім хітом Head Full of Dreams працягвае наш вечаровы эфір.

0: мы не приносілі присягу, ну там по певних моментах. Гэта называецца зарок. Насупраць Брэста пашыхтаваны ўсе нашы хлопцы былі, там ліку там я там быў, там вось хто ўжо, каго з намі няма. Я прапаную ўсім стаць. Першы гул, каб памяць тых, хто загінуў.
1: Обещание Белорусской Народной Республики. Да, урочистого зароку.
2: Беларусь!
3: Беларусь!
2: Мать моя родима!
3: Мать моя родима!
2: Клянусь вызволять и бронить тебе!
3: Клянусь вызволять и бронить тебе!
2: Там, где заходишься зараз!
3: Там, где заходишься зараз!
2: И куды привезли меня род твоего вызволения?
3: И куды привезли меня род твоего вызволения?
2: Биться до пирологи за твою свободу!
3: Биться до пирологи!
2: Як біліся наші продки!
3: Як біліся наші продки!
2: З ардынським пригнетом московитов!
3: З ардынським пригнетом московитов!
2: Подошей, смоленском полонкой!
3: Подошей, смоленском полонкой!
2: Без них остагнать!
3: Без них остагнать!
2: Без родных опришников земель твоих!
3: Без родных опришников земель твоих!
2: Як гнали на ры великого князя Литовского!
3: Як гнали на ры великого князя Литовского!
2: И белорусской шляхты!
3: Касинеры Костюшки!
2: Касинеры Костюшки! И болтанцы Кореновского!
3: И болтанцы Кореновского!
2: Жаунеры Народной Республики!
3: Жаунеры Народной Республики!
2: И партизаны супротиву!
3: И партизаны супротиву!
2: Боронить кров твоей нации!
3: Боронить кров твоей нации!
2: Мост с твоей земли!
3: Мост с твоей земли!
2: И боский дух твоего основания!
3: И боский дух твоего основания!
2: У шерга твоих братов и болонин! На Ичине в выгнании!
3: На Ичине в выгнании!
2: У бои в подполье!
3: У бои в подполье!
2: Нехай руки мои стискают сброю!
3: Нехай руки мои стискают сброю!
2: Покуй шевелицы не скончат!
3: Покуй шевелицы не скончат!
2: Стискай шеи сынов твоих!
3: Стискай шеи сынов твоих!
2: Нехай ясное глаза твору не стихает!
3: Нехай ясное глаза твору не стихает!
2: Покуй чутный ляд кратов!
3: Покуй чутный ляд кратов!
2: За спинами героев твоих!
3: За спинами героев твоих!
2: Нехай хопец не життя!
3: Нехай хопец не життя!
2: Каб отпомстить за всех закатованных!
3: Каб отпомстить за всех закатованных!
2: Сватованных и забитых детей твоих!
3: Сватованных и забитых детей твоих!
2: Достань мне облеску рек твоих!
3: Достань мне облеску рек твоих!
2: У моих глазах!
3: У моих глазах!
2: Покой будет чутный тупот по бою сердце мои!
3: Покой будет чутный тупот по бою сердце мои!
2: Жить с тобою!
3: Жить с тобою!
2: Поместь за тебе!
3: Поместь за тебе!
2: И отродить веришь твою!
3: И отродить веришь твою!
2: Живе, Беларусь!
3: Живе, Леша!
0: Они там базовались в Краматорску, и 8 минут с того места в Краматорску, и они выехали у Лисичанск на опошлое свое боевое. Бреста неоднократно вызывали украинское командование, частки ЗСУ уже доходили из Лисичанска, про опошлую дорогу, про нафтопереработочный завод, и некоторые частки еще оставались в Лисичанске. И в этот момент бронетехника российская там клином пробивалась оттуда до этого завода нафтопереработочного, и когда она захопила завод, то опошлая дорога была подрезана, и эти частки ЗСУ, они оказались в котле. Ну, там загинуло там, десятки, может, там, сотни украинских войсков, кто был внутри. И Бресту дали задачу, что треба ось 10 человек, возьмите трубы супротанковые, там, АТ-шки, шведские, гранатометы одноразовые, там, и какие еще. И ось, зарабите засаду и попробуйте там стримать эту там бронетехнику, сколько там ей будет. Ось. Типа назирают там, типа коригавать огонь, ось такое нечто было. Накольки я веду от інших хлопцам, что Брест два раза минусовал эту задачу, что она вельми небезпечна, что ну, это неправильные силы. У вынику ему там уже вопрос ребром поставили, и он, ну, треба. Короче, он ось взял хлопцев, и они пошли на это боевое. Я вам покажу, ось, мабуть, чому назва такая, самый тяжкий день, бой, яким загинул Брест. Это интервью с Брестом при его житті.
4: Какой твой самый сложный бой?
5: Я думаю, мой самый сложный бой еще ждет меня. Самый сложный бой – это тот, с которым я умру.
0: Ось, и чех рассказывает про этот бой. Ось он пораненный, тут легкое ранение, але такое страшное, выглядит, але он легкое. Подчас первой стычки с русскими в этом бою. А ось, это соправдный чех, его позывный чех. Это редкий выпадок, коли замежник, окромя белоруса, у полку Калиновского. Добрый хлопец, такий ось, компанейский. И он рассказывает про этот бой. Есть раззаходжение с другими хлопцами, то все такое, мабуть, бывает. Але, ну, это его слово. Я в прошлый раз в 23-м году, ось, когда комиссовался летом 23-го года, за на лавочке сидел в штабе там в нашій базі у Києві. Ось, і ми з ним розмовляли, його там слухав, жодне вухо дрена чула. Тиск уже був, ну, війна завжди на всіх впливає. І він був снайпером, коли не помиляюся. Я не веду, де він зараз.
6: У мене були, власне, я, Єст, і мій друг Респект. Ми йшли і не виділи, що там суперкасів. Ми думали, що то наші. Українці. То в нас ВІТФ і Брест сказав, що я буду говорити ім'я, аби він знав, що там є максимум ім'я. І росіяни сказали, почали казати свої пароли, ми казали, і теж є їх пароль, думали, хто там. Ну, довго ми все говорили, ми все побрехли, говорили на довго. І ми сказали, от виході, руками наверх, виході, покажи, хто він. Він сказав, що не хоче, виході вони. Показав, заберу власні позиції на низу. Он за мной, а ще просто себе давали, чи так буде контакт, що все зачне не втрілять. Ну, зепталися нас, до ми, і сказали, до ми, так ми це догадували. Зразу се нас спитали, скільки вас є. Тому я себе все поусмав, а Берез сказав, то та нас є. Я, тихо, зразу вам сказав, слава Україні. Ну, ми не чекали, я скажу, гелем, слава. Зараз почала стрільба з її сторони. Контакт се получил на плюс-минус 6 метров. Я забрал полицию на низу, тяжка техника прилетела на нас, и РПГ мы положили.
0: Ви звернули увагу, що коли він розказував некоторий момент, там Брест, я поранений, якось, да, там м'ясо розірвало. Брест, мені пошкодили нову майку. Ось, альбо коли там Брест відказує гэтым росіянцам, там було ситуація, що вони просто зайшли вельми далеко. Не ведаю, як так атрымалося, не ведаю, вони пішли вперед і побачили, що про це розказує, що без амуніції, без форми, без знаку відрознення, там двоє мужиків копають окоп. Брест по рації запитує, тут є наші частки? Він каже, можливо, тут русських не повинно бути, там, мабуть, українці. І ось, скільки там 6, там, 10-15 метров, зеленка там, ну, это вот лесополоса там некая. Я не веду, свои это чужие. На войне часто бывает, что бывает friendly fire. Всякое бывает, и тут по правилам, когда ты называешь пароль, ты стреляешь. Или всякое бывает, и вот можно забить своих. Тому, как не забить своих, Брест перестраховывался, пошел в эту размову. И как себе не выдаст спочатку. И вот вы бачите, что, когда, я не знаю, сколько вас, Брест каже, и чех, вот, ну, вспоминает это, вот, с гумором это все каже. Тобок, на войне я за собой зауважаю, вот, по чеху зараз бачу, некоторые моменты, яны, ну, мабуть, это так працюе мозг, каб менш наступствы гэта былі, пераводзіць неку, бачыць нек з гумарам, можа гэта чорны гумар часам бывае, але я лішу гэта такая вось асаблівасць, якая трошкі зглажвае, каб менш пашкодзіць псіхіку, можа сказаць. І вось гэта была першая сутычка, пасля хлопцы адступілі, вернуліся на папярэднюю пазіцыю, і ў гэты момант на іх ўжо паехала гэта вось бронетэхніка. Я чуў ад розных хлопцаў па-рознаму, хтось кажа, там танкі былі, кажуць, там тыгр быў браніраваны. А вось бронетэхніка, успаміны бровара. Бровар гэта парамедык, пра якога кажа чэх. Гэта парамедык, які разбіў губы, робячы штучнае дыханне волату, калі эвакуавалі яго на пікапе па кошка, вывезлі, яшчэ сэрца там спынялася, запускалі і ўжо перадалі яшчэ жывога, але ўжо памёр, ну там смяротнае было параненне. Ось гэта парамедык, які вось прысутнічаў пры смерці Брэста, хлопец цудоўны. І ў нейкі момант Брэст устаў у поўны рост, быццам бы адпрацаваў з РПГ аднаразовага гранатамёта па танку. Танк не пробіва. Я так разумею, што танк стаяў лабавой бронёй, на самая моцная уперад да Брэста. Таму там зарикашэцела, ці што? Там хтось яшчэ з хлопцам, мабыць, там, ну, вось яшчэ кажа, што там вось з РПГ-шак спрацаваў танк, труп страляў. Танк не пробіла, і танк адпрацаваў па хлопцам. Ёсць пасмяротнае відео з вопрошкі атама, выкладзена на расійскіх каналах. Один танковый стрел забил Бреста, может там с кулями там связано, и бровар у 15 метров от его, бровар каже, что Брест еще, может сердце еще билось, умовно каже, але без вариантов, там с подказки текла жидкость, мозг был пошкоджен на максимум, и ну, его уже без вариантов было ротовать, ось, тем больше не максимум под таким щельным обстрелом. А потом, просто короткий момент, каля бровара и атома разорвался снаряд танковый, бровара пошастило, не пошкодило, уже контузию легкую там отримал, а Атома задела скепкам, і бровар па рацыі перадаў, гледзячы жывому атому ў вочы, што атом 200. Хаця атом яшчэ быў жывы, проста бровар казаў, што ў яго ў спіне была дзірка вялікая, вырвала кусок спіны. Ён бачыў праз яе, ну, як вышаюць там унутраныя гэтыя органы, там пульсіруючы, то бок там без варыянтаў. Ён не мог закрыць эту рану нічым. Ну, ні бінтом, нічым, ну, проста не закрыць эту рану. Ну, проста разумеў, як прамедык, там з досведам, што, ну, нічога не можа зрабіць. І на пасмертным відэа атома будзе, вы бачыце, аранжавы на лісок такий ось, там, ну, кольоровий нікі такий, гэта бровар проповзав, от його там уже. А ось бровар виповз оттуль, оказався живим. А як загинув папік і сябро, ніхто не бачив, нема свідчення гэтага. Ёсць такі у російських пабліках 2 ліпеня, здається, 6 ліпеня, ну, праз некалькі дзён, там, праз тыдзень пасля бою, былі опублікаваны целы загінувшых і інтерв'ю з палоннымі Клішом і Тромлем. У гэтым баі выжыў чэх, ну, вось вы чулі яго аповед, выжыў рэспект. Ён просто выпаўз 500 метраў ці колькі там поўз, то што немагчыма было падняцца, там кулі леталі. Потым ён ужо не там па зялёнцы, ўжо перабегамі там дабраўся да сваіх. І ў яго у абутку, то бок, разумееце, ён поўз, і так вось кулі там леталі шчыльна, што вось просто вось выпаўзецца па зямлі, яму просто вось у пальцы нагі трапіла куля і застрала ў гэтым абутку. І там у яго абутак быў у крыві, ну там раненне такое не вельмі сур'ёзнае, але каб вы разумелі, што вось нават так кулі так ось такі лежачы траплялі ў гэтыя ногі. Каля машыны былі 2 хлопцаў з майго аддзялення, Кальвін і Геральт. Яны чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб каля машыны каравулі, там, бо яны мелі права кіроўца. Ось яны не дзейнічалі бы, яны таксама выжылі. Север была на эвакуацыі, там пару кілометраў з грузінамі. Тромблі, то, што я чуў, што яго была магчымасць выйсці з гэтага бою жывым, але ён да апошняга моманта заставаўся з Брэстам. Ён быў на рацыі, і апошняе, што, ну, гэта Север тады даў з рукам бой, казала, што ён па рацыі перадаў, апошняе, што перадаў, на нас едзе расійскі танк. І пасля гэтага сувязь абарвалася. Нагадаю, што Клеш і Тромблі трапілі ў палон. Ну і ў выніку нашы хлопцы, загінуўшыя, засталіся там, на гэтай зямлі. І, на жаль, гэта зямля акупаваная дагэтуль. Хлопцы, магчыма, там ляжаць. Ну, магчыма, дзесьці ў агульнай брацкай магіле. Ну, задача будзе знайсці іхні цела. Гэта я расказаў пра бой коротка. А зараз я хачу распавесці пра хлопцаў. Давайце пачну пра самага знакамітага, пра Брэста, а потым пра іншых. Я вам уключу запіс. Гэта за некалькі дзён да смерці Брэста зрабіў галасавы запіс з ім журналіст. Гэта Брэст распавядае пра сябе.
7: Я родом з Брэста. Вучыўся спачатку в школе, в одной, которая был уклон на языки. После чего родители поняли, что у меня больше физико-математический уклон. И перевели меня в школу, где были классы с физико-математическим уклоном. Дальше, для развития моих дальнейших знаний, я пошел в общеобразовательный лицей, в класс тоже с физико-математическим уклоном. После окончания лицея я поступил в Белорусский государственный университет математики и радиоэлектроники на специальность инженер по телекоммуникациям, где я проучился 2 года. Почему 2? Потому что я ясно понял для себя еще на первом курсе, что это не мое. Мной всегда двигал дух приключений, и у меня было очень обостренное чувство справедливости, на которое родители часто говорили, что до добра не доведет, иногда лучше помолчать. Но не получается молчать, поэтому сейчас все подходит к какому-то своей логической развязке, поэтому сейчас я здесь.
0: Про Брэста можно шмат казать. Моё асабістае меркаванне, гэта камандзір, за якім я гатовы быў усе на край свету. І такіх хлопцаў, як я, вось такімі думкамі, было да халеры. Магчыма, амаль усе, хто быў у батальёне «Волат». Вельмі быў вялікі ўдар. Брэст – гэта першая страта для Беларусі. А гэта чалавек, які меў патэнцыял узначаліць беларускую вызвольную армію, умоўна кажучы. Папік казаў, што вось калі ты ў прыфрантавой зоне, і ёсць такі час, што ты нічога не робіш, няма загадаў, і назваў гэта баявое шараёбства. Ёсць фотаздымак Вадзім Папік Шатроў падчас баявога шараёбства, то бок вось у нас быў пакой. Я тут на канапе ляжаў, там некая такая маленькая была, папік, тут Клеш вось ляжаў, там яшчэ там хлопцы, можа, 4 чалавекі на падлозе, тут хто дзе. І вось папік на крымаце, прытулены галавой там на спальніку, на шафе, і ў тэлефоне щось там перапісваецца, ці штось глядзіць. Побач аўтамат стаіць, гэта вось такі вольны час. А гэта вось нарада, гэта мы сабраліся батальён «Волат» у актавай зале на кіеўскай базе і абмяркоўвалі, ну там у нас былі ўнутраныя там розныя спрэчкі паміж батальёнам «Волат» і штабам палка Калінаўскага з батальёном «Терор». Ось, і ось тут Брэст, дядька, мыш, такі задуменны. Ми вирішали їхати на гэта баявое, другий Лисичанск, яким Брэст загине, ці не їхати. Ці зайнятися внутрішніми питаннями, в Києві застатися, там вирішати питання там з забезпеченням, з внутрішніми гэтими моментами нашими усіми. І у виніку визвали там працівника штабу полка тогочасного, гэта Ваніш був. Ваніш прийшов один, молодшинка, не побоявся. І перед цим батальйоном «Волат» на всі питання готовий був просто відказати там. Ось, і після гэтага ми проголосували батальйон і за тое, каб ехаць на гэта баявое. Гэта сябро, уже менш асабіста мы з ім стасаваліся, хаця ў Лисичанску, ў першым Лисичанску нашы крыматы былі побач. Мы разам тут ось на падлозе спалі. Гэта мы ў Миколаеве, перад Лазавым, трэніруемся, капаем акопы. Тут вельмі шмат хлопцаў, і вось ось Стромблі, Клєш, Папік, ось Дір загинув, Тор загинув. А тут ми з Папіком, гэта пешы Лисичанск. Гэта, здаецца, ён сам фото гэта зрабіў на свой телефон. Як называю, гэта мы з ім на мародзёрстве чарэшні. Я вось некалькі дзён туды хадзіў, прыходзіш там, паеў гэта чарэшню спелую. Я такі смачны ніколі ў жыцці не. Вось. І Папік у мне з Клішом, дарэчы, ўжо пачаў з ім сябраваць. Яны былі ў маім аддзяленні, 11 чалавек аддзялення. І Папік і Клеш запытваюць: "Кусь, куды ты ходзіш пастаянна?" Кажу: "Ну, вось там цеплатраса, там ёсць чарэшня. Так давай наступны раз нас заві з сабой." Кажу: "Ладна, пашлі са мной." І вось мы з ім пашлі, вось есці чарэшню, вось зрабіў такую селфі. Ну, гэта вось Клеш, і гэта вось мы, тут наша вось база была, будынак палаючы у агні, гандлівы цэнтр, нешта паляцела з боку Северадонецка. Пажарка прыехала, і мы проста вось слышым, Клеш у сланцах, без броніка, выйшлі паглядзець, ну, так.
8: Як... Што адбываецца?
0: Да. Да, гэтага мы з ім хадзілі, дарэчы, я нават відэа здымаў, хадзілі ў ўнутраную экскурсію, там, ну, цікава, дарэчы, бачыць, як выглядае гандлівы цэнтр падчас вайны, што згарэўшы, што змарадзёрана, дзіцячыя ігрушкі засталіся на паліцах, астатняе ўсё падмецена.
8: Так, дзіцячыя цацкі нікому да, не патрэбныя да, аказаліся.
0: Да. Адзенне там так, так само, што там папальна было, што цэлае, ну, такое. А гэта вось у Кляша ў Інстаграме фотаздымак, вось ён на акцыі супраць вайны, мабуць, у лютым 22 года. Я калі ўбачыў першыню, я падумаў, што гэта Стёп нейкі. Ён вельмі падобны на Гітлера тут вось.
8: Так.
0: Я думаў, што гэта нейкая пародія, ну, то бок, ну, ён у вобразе нейкім. А ён кажа: "Не, гэта проста Пуціна пад Гітлера зрабілі". А Кляш проста ён, ну, так выглядаў. На вось гэты вось Пуцін Гітлер, Путлер капут. А мы калі вярнуліся з першага Лисичанска, гэта была першыя два тыдні чэрвеня 22 года. Частка нашых хлопцаў была ў Севердонецку, у тым ліку Брэст. Большая частка бараніла там завод Азот. А наша падраздзяленне, у якім быў я, Папік, Клеш, у тым ліку, былі двое хлопцаў, яны хаваюць свае твары, таму не буду іх называць. Яны былі каля машыны, чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб паехаць. Таксама, можна сказаць, удзельнічалі часткова ў гэтым баю. А гэта хлопцы, чатыры хлопцы з майго аддзялення. І мы не трапілі, наша аддзяленне, адзін чалавек не трапіла ў Севердонецк. І памятаю, мы з Папікам вельмі шкадавалі пра гэта. Вось першыя тры дні ўвогуле месца сабе не знаходзім. Памятаю, пашлі на рынак мясцовы ў Лисичанску і размаўляе паміж сабой. Папік кажа: "Брэст нас не ўзяў з сабой, таму што ў нас няўдалае такое падраздзяленне, адзін за чалавек падраздзялення, да". І пачаў пра кожнага з падраздзялення нашага, там пра мяне, пра сябе, там пра Кляша, пра камандзіра нашага, ну і на маю вочы гэта казаў. Казаць, ну, такі, гэта такі, цябе не взялі туды, куды ты хацеў. Ну мы ж добраахвотнікі, мы вось прыехалі ваяваць, а не сядзець там у Лисичанску, там да, там прылятала, але ну асноўныя падзеі там, тым больш нашы там былі. Мы чаму не паехалі, таму што перад намі паехаў казак, гэта бронетранспарцёр. І ён на масту перавярнуўся, і там хлопцы паламалі там плечы, там хтосьці, хтосьці руку. І гэта аддзяленне выбыла, і замест іх паехала іншае аддзяленне дзядзькі Павла Шурмея. У іх там быў кулямётчык, гранатамётчык, у нас гэтага не было, таму паехала тое, а мы потым павінны былі быць. І мы не паехалі, таму што апошні момант адмянілася, там апошні мост, за паўгадзіны мы ўжо сабраныя былі ў Севердонецк ехаць. І нам кажуць, адмена, таму што апошні мост заблакаваны падбітай тэхнікай, і ўжо не праехаць у Севердонецк. І хлопцы тыя будуць ўжо самі выходзіць з Севердонецка, праз раку пераплываць на лодках. І вось, першыя тры дні Папік мне расказваў, я ўжо пра Папіка пашу. "Кусь, нас не ўзялі, таму што мы вы такое гаўнянае ўбачаліся падраздзяленне. Клеш там зрок дрэнны, згубіўся ў Лазавым, ён насамрэч Лазавым згубіўся, ён у выніку ваяваў у Лазавым з выведкай украінскай, ну там на пераправе стаў, і крэцей, такі выпадак смешны трошкі быў. "А ты, Кусь, мяккі, трэба быць жорсткім на вайне, таму Брэст цябе не ўзяў. Я там ужо стары", ну шось такое, мабыць, сказаў пра сябе. "Пра камандзіра там, што такі камандзір успыльшывы, там на эмоцыях такім не трэба быць". І ён так пра кожнага выказаўся. І мы такія 2-3 дні такія вось былі панікшы, думаю, блін, чаму нас Брэст не бярэ, да, ну не ўзяў, ну мабыць, шукалі ў сябе прычыну. І потым адпусцілі, мы жаўнеры, будзе загад, паедзем, не будзе. Добра ж мы там пераправу замахоўвалі, хоць штосьці такое, унёсак нейкі зрабілі. Вось. І потым мы калі вярталіся з першага Лисичанска, мы спыніліся ў кафэшцы па дарозе, вельмі цікавае месца, не буду расказваць падрабязнасці. І Брэст нам кажа, я не ведаю, адкуль ён гэта даведаўся, мы там на бусіках ехалі, да, на машынах. І Брэст кажа: "Хлопцы, я ўсё разумею, што вы хацелі трапіць у Севердонецк, я вам абяцаю, што наступнае баявое, гэта то, якім загіне Брэст, вы пойдзеце са мной у першую чаргу". І вось Папік, Клеш, наш камандзір, Геральт там яшчэ які, вось, ну, якія не былі ў Севердонецку, яны пайшлі туды. І я по-любому пайшоў бы таксама з імі. Але на той момант я быў у Літве. Бой пад Лисичанском адбыўся 26 червня 22 года. У ім загінула чацвёра добраахвотнікаў палка Каліноўскага, камандзір батальёна Волат, Іван Брэс-Маршук, Папік, Сябро і Атам. І двое хлопцаў наших, Клеш і Тромблі, трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль невядомы. Ось вы бачыце, ёсць таксама фотавыстава. Я дабраў 20 фотаздымкаў, якія больш-менш дазваляюць паглыбіцца ў той час, у тую атмасферу. На гэтых фотаздымках максімальна вось шукаў тыя, якія можна выкарыстаць, таму што былі вельмі добры фотоздымак такі агульны, але там шмат твараў, якія нельга паказваць. І калі блюрыць, то ён бы згубіў бы свой сэнс. Таму вось тое, што ёсць, нават групавыя, некаторыя, вось бачыш, там па 12 чалавек ёсць, дзе ёсць вось тромблі, клеш вось з сумкай Мікі Мауса, папік, хлопец вось гэта загінуў, дзір загінуў. Раз, два, три, чатыры загінуўшых і двое ў палоне. Відео з ім у палоне.
9: Несанкционированным массовым мероприятием. 27 ноября у меня в квартире прошел обыск, после чего родители посоветовали покинуть территорию Беларуси.
0: Я бачу, клеш з'являється. Мабуть, у красавіку я його бачу першою. Такі ось маленькі, такі невисокі. Потім у Лисичанську разом були. Покажу вам відео з ним з полону.
10: Йовці в селі Ігірич, 20.07.1787, Беларусь Мінськ. Воєнослужащі України. Меня два раза задерживали за протестную деятельность и сказали, что ну ничего, то и дальше вообще будет уголовная ответственность.
0: Чаму я расказу пра гэты бой? Для мяне гэта даніна памяці хлопцам з папікам. Я лічу, што мы былі сябрамі, мы ж самы лепшымі. З клешом таксама адносім такія прыяцельскія. Склалася так, што мяне там не было. Я не быў у гэты момант у Украіне. І я раблю тое, што магу. Я проста распавядаю, каб пра гэтых хлопцаў памяталі, ведалі, хто яны былі, каб іх не забывалі. Ну і пра палонных кляша тромблі. Я лічу, што яны загінулі і закатавалі до смерці, таму што былі такія выпадкі, што на трубу сажалі, былі такія чуткі. Я не ведаю, што лепш. Зламацца і быць там маральна зломанымі і жыць, ну, не ведаю, як хто, ці загінуць. Можа загінуць і прасцей. Ну, не ведаю. Але маці тромблі верыць, што ён жывы, вельмі верыць у гэта. Бацькі кляша не на сувязі, ідзе ў Беларусь. Проста я хачу, ну, спрабаваў ужо рознымі шляхамі праз розных людзей і па-рознаму там грукаўся, ну, цішыня. Няма ніякай інфармацыі альбо жадання ні ў кагосьці. Бежаў з украінскага боку. Не ведаю. Калі жывыя, то памяняць, ну, вызваліць. Калі мёртвыя, то, ну, хаця б целы вярнуць, каб блізкія маглі пахаваць.
11: Александр Клочко бережёт так эту сітуацыю, на было для ребят многих переломных. Я знаю, насколько она была и для ребят, которых уже нет живых, насколько это была трагичная вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб Литвины уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброохотников. И я вижу, когда ребята приходят и вот... погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это правда, Александр был прав. Они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила.
12: Основной сенс – это заховывать память об наших побратимах, об тех пассионарах, об тех годных белорусах, которые со сброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельничество от российской навалы. Тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмат этих белорусов удельничали у 20-м годе у протестах и ранее. И шмат этих белорусов были национально ориентованы. Там они четко и конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация. На, вот, на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах. И такие ось хлопцы, как Кусь, и иншие ветераны боевых дзеянняў могуць распавесці гісторыі пра тых хлопцоў, такіх, хто не ведае нават, як яны там паводзілі сябе ў розных складаных сітуацыях. І вось дзякую Кусю і дзякую тым, хто дапамог арганізаваць эту выставу і падобныя выставы яшчэ будуць рабіцца далей, каб захаваць памяць, бо гэта сапраўдныя беларускія героі, якія з часам увойдуць у падручнікі гісторыі, і беларускія дзеці будуць абавязкова вывучаць гэту гісторыю, і яны ўводуць на адным пантэоне з паўстанцамі Каліноўскага, с Костюшком и с другими годными белорусами.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: З архіва Ніви
2: вишукує і читає Ян Мордань.
1: Ніва з 20 студзеня 1974 года. Анна Каліновская, жыхарка вуліцы Грунвальдская, які раней жыве надзеі найлепшае. У 1941 годзе муж яе пайшоў на вайну. Чакала яго, выглядала, вочы выплакала па ім. Муж не вярнуўся. Прыйшлі немцы, спалілі іх вёску Міклашэва, што каля Наравкі, спалілі іх дом, пабудаваны ўласнымі рукамі і найдаражэйшы сэрцу. Вывезлі Анну Каліновскую разам з іншымі людзьмі ў Дабрынёўку і выкінулі на вуліцу. Здавалася тады, што яна з двума дзецьмі не пражыве, што не перанясе яе сэрца такога гора. Жылі, расказвае яна, потым у Юшкавым грудзе, а пазней у Беластоку. Пасля вызвалення людзі вярталіся ў свой родны кут, на свае папялішчы. Быццам тыя мурашкі будавалі сабе жыллё. Анна Каліновская асталася ў Беластоку. Не было ёй з кім будавацца і таму не вярталася. Жыла надзеяй, што вырасце сын, будзе працаваць і будзе ім добра. І вырас сын Уладзімір і пачаў працаваць, і піць пачаў. Маці прасіла, угаварвала, плакала, нічога не памагала. Думала, што як ажэніцца, то паразумнее. Ажаніўся, але не перамяніўся. Пайшлі дзеці, і гора стала большае, як было. Маці была добрым апекуном унукаў, добрай была і для нявесткі, але сын прыносіў крыўду ім усім. Жонка стала бунтавацца. Маці рабіла ўсё, каб утрымаць сям'ю, каб не дайшло да разводу, але не ўтрымаць. Трымала. Жонка кінула п'яніцу. Мачнае сэрца часам да наіўнасці добрае аддае дзецям. Усё даравала сыну, хаця той піў і валачыўся з іншымі жанчынамі. Пасля адну такую замальдаваў у сваю кватэру і жыў з ёй на веру нейкі час. Але пасля чарговай авантуры ў кнайпе засудзілі яго на 2 гады як рэцидывіста. Ён пайшоў сядзець, а маці жыве і чакае сына з турмы. Верыць яна, што сын урэшце зразумее свае жыццё. Чавыя памылкі і ўспомніць добрыя парады сваёй маці. У хаце Анны Каліновскай чужая жанчына не жыве, але замальдавана разам з яе дзяцьмі. Анна Каліновская нічога не можа зрабіць, дом пойдзе пад знос. Усе прыпісаныя тут атрымаюць кватэры ў блоку. Былая каханка сына такім чынам мае шанцы атрымаць кватэру. Сын твой, гаворыць яна маці, мне не патрэбны, патрэбная мне толькі кватэра. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрца, жыла я на вёсцы, а цяпер цэлая наша сям'я перабралася ў Беласток. Мне 17 год, вучуся ў сярэдняй школе. Потым маю намер пайсці вучыцца ў вышэйшую школу. Але вось які ў мяне клопат. Я ўвогуле не люблю свайго імя. Надзя. Найгорш, калі хтосьці сярод моладзі ды яшчэ незнаёмай мяне па імені назаве. Мне вельмі сорамна, калі я знаёмлюся з кімсьці новым, я гавару іншае імя. Чула я, што можна сваё імя змяніць на падобнае. Не ведаю, ці гэта праўда. Я ўжо думала называць сябе Ядзя, бо гэта найбольш падобнае, а можа, можна і інакш. Дарагое сэрцайка, прашу цябе хутка, параіць, як гэта робіцца і дзеці. Можна зрабіць гэта ў метрыцы. Надзя з Беластока. Адказ сэрцайка. Надзя, твой клопат – гэта не клопат. Не патрэбна пераймаешся. Імён брыдкіх няма. Кожная па-свойму прыгожае. Ды як гаворыць народная пагаворка, не імя красіць чалавека, але чалавек імя. І да гэтага трэба імкнуцца. Вельмі многа маладых людзей, пераважна вось у тваім узросце, хацела бы мець іншае нейкае моднае імя. Але мода на такія ці іншыя імёны хутка прамінае. І зноў становяцца моднымі нейкія іншыя. Але калі табе ўжо так вельмі залежыць, каб інакш называцца, дык умоўна, ты можаш выбрать себе имя такое, якое найлепше мне подобается, и знакомые, чи ще с сябрами, чи с сябровками, так себе называть. Да это вообще так и привыкнуть с сердцейка.
2: Сторонки тыднёві каніва гартаў чытаў Ян Мордань.
0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті.

Вітаю усіх, хто толькі долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 7 ліпеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Рынга Стар, сапраўдны імя Рычард Старкі, брытанскі музыка, аўтар песень, актёр, больш вядомы як бубнач гурта «Бітлз». 18 жніўня 62-го Рынга афіцыйна ўвайшоў у склад гэтага гурта. Раней ён граў у біт-камандзе «Rory Storm and the Hurricanes», якая ў той час была галоўным канкурэнтам «Бітлз» у Ліверпулі. Рынга выконваў партыі барабанаў і перкусіі амаль ва ўсіх песнях «Бітлз». Хоць вакал Рынга Стара на запісах гурта можна пачуць нячаста, ён гуляў вядучыя ролі ў фільмах «Бітлз». Лічыцца, што менавіта ён з усіх бітлоў валодаў найбольшым акцёрскім талентам. Дарэчы, пасля распаду «Бітлз» Рынга Стар зняўся яшчэ ў некалькіх кінастужках. Да таго ж пачаў працаваць сольна. У 2012 годзе Рынга Стар быў прызнаны самым багатым ударнікам у свеце. Яго багацце ацэньваецца ў 300 мільёнаў даляраў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1941-га нарадзіўся Джеймс Уолтер Ротфорд, ці проста Джим Ротфорд, брытанскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта The Kinks. Але ў розны час Ротфорд быў удзельнікам такіх каманд, як The Swingin' Blue Jeans, The Argent. Прапануе паслухаць, бадай, самы вядомы хіт гэтага гурта Hold Your Head Up.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 7 липеня 1943-го народился Сальватор Кутуньо, ти Тота Кутуньо, як нам больш звыкла. Вядомы італьянскі спявак і кампазітар, працаваў з такімі выканаўцамі, як Адрыяна Чэлентана, Джо Дасен, Даліда ды іншымі, а таксама працуе сольна. У 83-м годзе ўдзельнічаў у фестывалі ў Сан-Рэма з песняй «Л'Італьяна», якая па гэты дзень застаецца візітнай карткай артыста.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 7 ліпеня 1947-го нарадзіўся Роб Таунсенд, брытанскі бубнач у стылях рок і блюз, найбольш вядомы ў якасці ўдзельніка гурта «Фэмілі». Гэты гурт выконваў даволі арыгінальную разнавіднасць прагрэсіўнага рока з элементамі блюза, фолка, джаза, рок-кабарэ і псіхадэліі. Рэгулярна гастралюючы з лідарамі прог і блюз-рока «Джетро Тал», «Ten Years After», «The Nice», «Emerson, Lake and Palmer», «Фэмілі» у адрозненні

Не ад іх не дамагліся камерцыйных поспехаў у ЗША, а вось у Брытаніі гурт, захаваўшы рэпутацыю лідараў андэграўнду канца 60-х пачатку 70-х, меў пэўны поспех у чартах.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1948-га нарадзіўся Ларі Рэйнхарт, амерыканскі музыка, вядомы як гітарыст гурта Iron Butterfly. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў цяжкі эйсід-рок з элементамі прагрэсіўнага рока. Міжнародную вядомасць Iron Butterfly прынёс сінгл «Інагада Давіда», бадай першая цяжкая кампазіцыя, якая прагучала ў амерыканскім радыёэфіры і, як адзначаюць некаторыя крыніцы, адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Поўная версія гэтай песні 17 хвілін, але мы паслухаем сінгл-версію. Нешта мне падказвае, што менавіта яе круцілі ў амерыканскім радыёэфіры.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 7 ліпеня 1962-го нарадзілася Жанна Агузарова, савецкая і расійская спявачка. Была я вакалістка гурта «Брава», якая зрабіла сольную кар'еру. Вядомая сваім эпатажам і экстравагантнасцю, да таго ж вельмі эксцэнтрычна апранаецца. У сваіх нешматлікіх інтэрв'ю нярэдка кажа пра сваё пазаземнае паходжанне і ўнутраныя сувязі з марсіянамі.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1980-га нарадзіўся Дэн Уайтсайдс, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта The Used. Іх музыку адносяць да розных паджанраў рока, такіх як эма, скрыма, пост-хардкор, альтэрнатыўны рок, поп-панк, панк-рок і нават хард-рок і хэві-метал, як кажуць, хто на што вучыўся. Але самі музыкі кажуць, што яны проста рок-гурт, напэўна, каб нікога не напужаць.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 7 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1607-га упершыню быў праспяваны гімн Англіі «God Save the King». 7 ліпеня 1968-га канчаткова распаўся гурт «The Yardbirds», за скепкаў якога восенню утворыцца «Led Zeppelin». У такі ж дзень 1969-га «Beatles» пачалі запіс песні Джорджа Харрісона «Here Comes the Sun», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». 7 ліпеня 1971-га адбылося вяселле Бьорна Ульвеуса і Агнеты Фельдскок. Праз тры гады яны стануць сусветна вядомыя як члены шведскага квартэта «Абба». Вось менавіта «Абба» і паставіць музычную кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Зеленскі заявіў, што Украіна можа ўзмацніць НАТА сваім досведам сучаснай вайны. Прадухілена атака на аб'екты ваеннай прамысловасці ў Нямеччыне. 26 гадоў таму ў гэты дзень знік Дмітры Завадскі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што Украіна з яе баявым досведам і развітымі абароннымі тэхналогіямі можа значна ўзмацніць НАТА ў выпадку далучэння да альянсу. Выступаючы на форуме абаронных індустрый НАТА ў Анкары, Зеленскі звярнуўся да ўдзельнікаў з пытаннем, ці правільна, каб краіна з такім узроўнем абаронных магчымасцяў заставалася па-за межамі альянсу. Паводле ягоных слоў, Украіна ўжо мае унікальны досвед вядзення сучаснай вайны, у тым ліку ў выкарыстанні беспілотнікаў, абароне ад паветраных атак і прымяненні новых ваенных тэхналогій. Зеленскі адзначыў, што украінскія вайскоўцы здолелі павысіць эфектыўнасць перахопу расійскіх ударных беспілотнікаў «Шахет» больш, чым да 90%. Ён таксама заявіў, што Украіна штомесяц знішчае дзясяткі тысяч расійскіх вайскоўцаў, падкрэсліўшы, што гэтая лічба з'яўляецца вынікам вайны, якую Кіеў не пачынаў. Зеленскі лічыць, што знаходжанне Украіны ў НАТА магло б узмацніць калектыўную бяспеку альянсу. Александр Лукашенко цяпер разумее рызыкі і імкнецца не дапусціць далейшага ўцягвання Беларусі вайну. Пра гэта заявіў у інтэрв'ю Financial Times Уладзімір Зеленскі. Камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны Андрэй Кушняроў у каментары нашаму радыё адзначыў, што паводзіны афіцыйнага Менска сапраўды сведчаць пра жаданне пазбегнуць прамой эскалацыі.
3: Серьезных территориальных здобутков, да, тут приобретений у России за останній час немає. Є економічна криза. Це стосовно ретрансляторов, це теж могла б бути, ну, так, привід для війни, казус беллі, ситуації для ескалації з білоруськими автобусами, щоб було бажання у білоруського боку, могли бути використані для, ну, для ескалації, да. Але ні, ми бачимо публічні заяви, що, ну, фактично не треба їздити в Росію.
2: Разом з тим Кушняров прокоментував і ще одну заяву Зеленського, паводле якой зыход вайны сёння вызначае ўжо бітва ў небе. Паводле украінскага вайскоўца, беспілотныя сістэмы кардынальна змянілі характар баявых дзеянняў, аднак галоўная роля на поле бою ўсё роўна застаецца за пяхотай.
3: Як камандзір узводу управлення беспілотных сістэм, можу сказаць, што беспілотныя сістэмы не являюцца єдиним фактором, які вирішує ход війни. От цей пресловуты boots on the ground, да, тобто сапоги на землі, тобто солдат, піхота, звичайно, от українські мужик являється, ну, вирішувальним фактором в будь-якому випадку і буде ще, ну, багато років.
2: Паводле Кушнярова, сучасна вайна патрабуе адначасова тэхналагічнай перавагі, эфектыўнай працы беспілотных сістэм і падрыхтаваных падраздзяленняў на зямлі. У Сербіі затрымалі двух чалавек, якіх падазраюць у падрыхтоўцы атакі на прадпрыемствы ваеннай прамысловасці ў Нямеччыне. Паводле выдання Bild, яны маглі дзейнічаць у інтарэсах расійскіх спецслужбаў. Затрыманне адбылося ў пачатку чэрвеня на межы Сербіі і Венгрыі. Паведамляецца, што ў іх багажы знайшлі выбуховыя прыстасаванні. Паводле звестак следства, меркаванай мэтай магло быць прадпрыемства ў Нямеччыне, якое вырабляе сістэмы ўзбраення для Украіны. 26 гадоў таму, 7 ліпеня 2000 года, у Менску знік аператар і журналіст Дмітры Завадскі. У той дзень ён накіроўваўся ў нацыянальны аэрапорт Менск сустрэць свайго калегу і сябра Паўла Шэрамета, але не прыйшоў на сустрэчу. Яго службовую машыну пазней знайшлі ў аэрапорце, а самаго Завадскага больш ніхто не бачыў. У 2002 годзе суд прызнаў вінаватым у яго выкраданні былых супрацоўнікаў спецпадраздзяленняў Міністэрства ўнутраных спраў «Алмаз», але абставіны знікнення і лёс Завадскага да канца не высветлены. Яго цела так і не было знойдзена. У Беларусі з'явілася кандытарская прадукцыя з элементамі ваеннай тэматыкі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Гомельская вясна». Як адзначаюць аўтары паведамлення, у фірмовай краме кандытарскай фабрыкі «Спартак» у Гомлі прадаюцца цукеркі ў форме патрону, а таксама асобная упакоўка з выявай расійскага ваеннага самалёта, які выкарыстоўваецца для запускаў ракет па тэрыторыі Украіны. Праваабаронцы звяртаюць увагу, што выкарыстанне ваеннай сімволікі ў паўсядзённых таварах адбываецца на фоне росту мілітарысцкай рыторыкі ў Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пахмурны надвор'е з дажджамі. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 11 градусаў. Будзе дзьмуць умераны заходні вецер, а раніцай яго парывы могуць узмацніцца. У першай палове дня захаваецца дажджлівае надвор'е, тэмпература паветра складзе каля плюс 16 градусаў. Таму, калі плануеце выходзіць заўтра з раніцы на вуліцу, не забудзьцеся ўзяць парасон і лёгкую куртку.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Арцибископ Галахер здійснив візит у Нігерію. Костел у Венесуелі допомагає потерпілим від розбурального землетрусу. У другій частині програми – рубрика «Слово до молоді». 7 липня вас вітає Марія Володіна. Подорожжа папи на Канарські острови – стала адметнай падзеяй не толькі ў духоўным, але і ў эканамічным жыцці рэгіёну. Згодна з даследаваннем, знаходжанне пантыфіка на Тэнерыфе прынесла востраву даход у памеры 5,7 мільёна еўра. Гэтая лічба адлюстроўвае істотную фінансавую падтрымку мясцовага бізнесу. Найбольшую выгаду ад гэтага прыезду атрымалі мясцовыя прадпрыемствы, сфера гастраноміі, гасцінічны сектар і транспартныя кампаніі. Галоўнай падзеяй падарожжа, якое адбылося 12 чэрвеня, стала святая імша. Папа цэлібраваў яе ў порце Санта-Крус. Афіцыйныя звесткі сведчаць, што ў літургіі ўдзельнічалі больш за 47 тысяч чалавек. Для большасці прысутных гэта была мэтавая паездка. Амаль 90% удзельнікаў прыбылі на іспанскі востраў менавіта дзеля гэтай урачыстасці. Сярэднія выдаткі аднаго чалавека склалі каля 80 еўра. Акрамя матэрыяльных паказчыкаў, эксперты адзначаюць важныя нематэрыяльныя вынікі. Даследаванне паказвае, што візіт папы значна павысіў міжнародны імідж Тэнерыфе як папулярнага месца для адпачынку. Наведванне пантыфіка пакінула глыбокі след у грамадстве. Аналіз зафіксаваў выразны станоўчы ўплыў на сацыяльную згуртаванасць сярод мясцовага насельніцтва. З нагоды 50-годдзя дыпламатычных адносін паміж Святым Пасадам і Нігерыяй арцыбіскуп Пол Галахер знаходзіцца з візітам у гэтай афрыканскай краіне. Нігерыя застаецца адной з найбуйнейшых каталіцкіх дзяржаў Афрыкі. Тут жыве больш за 30 мільёнаў католікаў і служыць больш за 10 тысяч каталіцкіх святароў. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі сустрэўся з кіраўніком краіны Болом Цінубу. Пасля сустрэчы прэзідэнт Нігерыі паведаміў мясцовым СМІ, што ўрад пацвярджае сваю прыхільнасць міжрэлігійнаму дыялогу, а таксама садзейнічанню міру, гармоніі і талерантнасці паміж рэлігійнымі супольнасцямі. 6 ліпеня арцыбіскуп Галахер узначаліў урачыстую еўхарыстыю ў пракатэдры Маці Божай Каралевы Нігерыі ў Абуджы ў знак падзякі за 50 гадоў дыпламатычных адносін паміж дзвюма дзяржавамі.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Касцёл у Венесуэле стаў галоўным асяродкам дапамогі для пацярпелых ад землятрусу. Звесткі падрыхтаваў папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Два разбуральныя штуршкі адбыліся на поўначы краіны 24 чэрвеня. Катастрофа забрала жыцці прынамсі 3300 300 чоловік, а більш за 17 тисяч отримали раненні. Особливо потерпів прибережний регіон Лагуайра. У гэтых складаных абставінах парафіі сталі сапраўдным выратаваннем для людзей. У дыяцэзіі Пітары, бліз Каракаса, сотні валанцёраў клапоцяцца аб параненых і іх сем'ях. Біскуп Хуан Карлас Брава Саласар паведаміў, што каля 90% мясцовага насельніцтва жыве ў беднасці. Тут знаходзяцца 4 важныя бальніцы, таму дапамога засяроджана на пацярпелых і тых, хто страціў дах над галавой. Мясцовыя супольнасці арганізавалі 4 пункты збору. Больш за 250 добраахвотнікаў раздаюць лекі, медыцынскія матэрыялы, ежу і адзенне. Нават тыя, хто нічога не мае, аддаюць апошняе. Захапленнем адзначыў біскуп. Шчодрасць людзей з трушчоб аказалася бязмежнай. Да працы актыўна далучылася моладзь. Яна разгружае грузавікі і рыхтуе прадуктовыя наборы. Акрамя матэрыяльнай падтрымкі, касцёл аказаў сем'ям духоўную дапамогу. Святары і манахі знаходзяцца побач з тымі, чые сваякі засталіся пад заваламі. Делегацыя Ватыкана прымае ўдзел у сусветным форуме па інфармацыйным грамадстве і саміце па штучным інтэлекце ў Жэневе. Гэта важная шматбаковая сустрэча праходзіць пад эгідай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Галоўным арганізатарам выступае Міжнародны саюз электрасувязі. У працы прымаюць удзел прадстаўнікі ўрадаў, прыватнага сектара і навукоўцы. На форуме абмяркоўваюць развіццё штучнага інтэлекту і розныя лічбавыя тэндэнцыі. Ватыканская дэлегацыя прыбыла ў Швейцарыю для ўдзелу ў сустрэчах. Місію губернатарату дзяржавы Ватыкан узначальвае старшыня, сястра Рафаэла Петрыні. На працягу гэтага тыдня запланаваны розныя тэматычныя ініцыятывы. Іх арганізуе пастаянная місія Святога Пасада Прыаан пад кіраўніцтвам нунцыя арцыбіскупа Эттары Балестрэра. У Чэхіі падпісалі новую дамову аб душпастарстве ў турмах. Яна забяспечыць прысутнасць капеланаў і валанцёраў ва ўсіх месцах пазбаўлення волі. На сённяшні дзень у гэтай сферы працуюць 60 капеланаў і 200 валанцёраў. Яны нясуць служэнне ва ўсіх чэшскіх турмах і следчых ізалятарах. Гісторыя прысутнасці святароў у чэшскіх турмах пачалася адразу пасля падзення камуністычнага рэжыму. Парадокс сітуацыі быў у тым, што раней многія душпастары знаходзіліся там у якасці зняволеных. Сёння прысутнасць духавенства і валанцёраў – неад'емная частка працы з асобамі, якія адбываюць пакаранне.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.ru.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Паўла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напярэдадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

папа зауважив, що у наш час костьоли світу як ніколи мають потребу у місіонерах, які вміють словом і прикладом обвящати цю фундаментальну і сутішальну правду, так потребну нашому світу. Він написав: «У костьолі і у різних осяроддях, де проходить ваше повсядённое життя, станьте вартими довіру свідками любові Отця. Робіть її бачной у ваших рішеннях і поводинах, у тим, як ви приймаєте людей і служите їм, у вірним виконанні волі Бога і Його заповідей». Пантифік відзначив, що усвідомлення цієї особливої любові з боку Бога не може не заохвочувати вірників повстати на шлях справжнього навертання. Менавіта тема покаяння стала одною з головних у посланні папи. Таким чином ён хотів, каб молодь подрихтувалася до великого юбілею християнства не тільки вонкова, але так само духовно. Каб у нове тисячогоддя християнської віри юнаки і дівчата увайшли примиренные з Богом і примиренные з братами. Пантифік зауважив, що у основі кожного справжнього навертання лежить позірк Бога на грешника. Гэта позірк, який перетворюється у пошук, повни любові, у прихильність аж до крыжа, у жаданні пробачення, якое, показуючи виноватому повагу і любов, об'єктом якої він протягує заставаться, однак відкриває йому на контрасті тое безладдя, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самого сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», сцвердзіў святы Отец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові урэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху, таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, батька жив у постоянной тривозе. Ён чакав, сподівався, углядався у горизонт. Ён поважав свободу своєго сина, але покутував. І коли син вирішив вернутися, батько убачив його здалек і пішов йому насустрач, моцно обняв його і повний радості загадав: «Наденьте йому перстенок на руку», символ заповіту. «Принесіть хучей найлепшую вопратку і опраніть його», символ нового життя. «Наденьте сандалі на яго ногі», символ вернутай годнасці, «і будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Єзус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднання з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу:

павінны быць у адносінах да айца, да бліжняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. Гэты сын мой ажыў. Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.